0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.
1: Poslušate nas lahko tudi preko spleta na www.rsg.si.
0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.

0: Hiša je skar. NOP. Nočni program Radija Slovenske Gorice.
1: Poslušate nas lahko tudi preko spleta na www.rsg.si.
0: NOP. Nočni program Radija Slovenske Gorice.

Poslušate nočni program Radia Slovenske Gorice. NOB.

0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.
1: Poslušate nas lahko tudi preko spleta na www.rsg.si.
0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.

0: Nočni program Radia Slovenske Gorice.
1: Poslušate nas lahko tudi preko spleta na www.rsg.si.
0: NOP. Nočni program Radia Slovenske Gorice.

ko sije sonce in ko pada dež. Z vami Radio Slovenske Gorice.

0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.
1: Poslušate nas lahko tudi preko spleta na www.rsg.si.
0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.

pravijo, čas je denar, eni pregovori izgleda držijo. To je pomisla urar, potem ko je z vojsko nareda kupčijo. Te vire naroča je star general, za fante v znak spoštovanja, blešči se gravura v njih, artilerija di kampanja. Bliso viharni časi, sklicali fante so pronto, vse jih preveva ponos, ko jim povejo, ka grejo na fronto. Predajo jim vire mala darila, predajo jim vsa navodila, ko da je zmaga že v žepi mladina, se vojna je raz.

Pojdiva na glas, skrivaj vsake te kopuškili na srebro, ki mu odšteva čas. In ko se po noči vrača domov, to viro v roki drži, ga draga v soza pričaka, ka naj ne odide, ga prosi roti. On je odvrne, k tebi se vrne, še preden prešli.

0: Ljubljeno.
1: NOP. Nočni program Radia Slovenske Gorice.
2: Poslušate nas lahko tudi preko spleta na www.rsg.si.
1: NOP. Nočni program Radia Slovenske Gorice.

0: Ura je 5. Poslušate Radio Slovenske Gorice.
1: Poslušate Radio Slovenske Gorice na frekvenci 96,4. Izdajatelj programa je Radio Slovenske Gorice d.o.o.
2: Ura je bila 5. Dobro jutro na valovih Radia Slovenske Gorice.

Jutro valovanje na pravi frekvenci 96,4 Radio Slovenske Gorice.

0: Jutranji mozaik na Radiu Slovenske Gorice.
1: Vroče, vroče v podjetju PJ Agro. Traktorji Solis iz zaloge po akcijskih cenah. Velika ponudba strojev AGM, mulčeri, freze, cepilniki drv, drobilci vej ter motokultivatorji s kostiščem do 150 cm. Nova v ponudbi mini bager, 1,8 tone s trivaljnim motorjem in hidravlično nagibno planirko. Velika izbira rabljenih traktorjev, katere lahko kupite brez pologa in z dostavo na dom. Za vas PJ Agro. Tržaška cesta 23 Maribor, nič 41, 735, 521 in www.joco.si. Ob nakupu traktorja Solis vam kovček profesionalnega urodja Total podarimo. Da boste tudi vi ob delu uživali, podjetje PJ Agro poskrbi.
2: Ljubitelji novih avtomobilov, na Agri vas čakajo sejemski popusti pri Avtoškafar. Od 22. do 26. avgusta obiščite kmetijsko-živilski sejem Agra v Gornji Radgoni in naš razstavni prostor, kjer smo za vas pripravili nova vozila in posebne sejemske popuste. In pozor! Sejemske ugodnosti veljajo tudi do konca avgusta v poslovnih enotah Avtoškafar v Murski Soboti in Lendavi. Izbirajte med znakami Renault, Dacia, MG in Nissan ter izkoristite posebne sejemske cene.

0: Ura je 6. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radia Slovenske Gorice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tilen Reiter. Španska policija je v galicijskem pristaniškem mestu A Pobra do Karaminal ob obali Atlantika zasegla 1,5 tone kokaina in aretirala 3 ljudi, med njimi državljana Hrvaške. Današnje poročanje časnika La Voz de Galicia povzema Hrvaška tiskovna agencija Hina. V jezeru Pristava v občini Lenart je prišlo do množičnega pogina rib. Kot so sporočili iz ribiške družine Pesnica Lenart, so že v petek zaznali poslabšane vsebnosti kisika v vodi ter opazili odmrle ribe. Ves konec tedna pa so izvajali izredno intervencijo in odstranjevali poginule ribe. Skupaj 120 gasilcev iz 12 društev je kar 25 ur neprekinjeno upravljalo prečrpavanje vode, da bi obogatili s kisikom, s čimer se za nekaj centimetrov dvignila raven reke in jezera ter razvišala vsebnost kisika v vodi. Ker na vidiku ni novih padavin, je to po mnenju predstavnikov ribiške družine le kratkotrajna rešitev. Po zaključeni akciji so dopoldne začeli odstranjevati odmrle ribe, teh naj bi bilo za več kot 10 ton. Agencija za varnost prometa v sodelovanju z drugimi deležniki na področju prometne varnosti danes začenja nacionalno preventivno akcijo Varno v šolo, ki bo trajala do 6. septembra. Namen akcije je ozaveščanje voznikov o posebni ranljivosti otrok v prometu v prvih dneh pouka, zlasti v okolici šol in na šolskih poteh pozivajo k previdnosti. Najmlajši udeleženci v prometu so slabše vidni, vozila zaznajo pozneje, težje ocenijo njihovo hitrost in oddaljenost, težje določijo smer, iz katere prihaja zvok, so pojasnili pri AVP. Njihova pozornost hitro pritegne dogajanje v okolici, zato se lahko v prometu odzovejo drugače, kot pričakujejo odrasli. Botanični vrt Univerze v Mariboru v Pivoli tudi ob koncu poletja pripravlja zanimiv program za obiskovalce. V petek 28. avgusta bo na sporedu počitniški lov na zaklad, ki bo otroke in njihove spremljevalce popeljal med rastlinske zbirke. Iskanje skritih rastlin bodo zaključili z lutkovno predstavo Copernica Dragica. Septembrski program bo 5. septembra zaznamovala Mednarodna noč netopirjev, dan pozneje pa bo med vrtnicami in zelenimi alejami zaživela glasbeno poletna pravljica Sneguljčica. Konec septembra pripravljajo še dogodek kot korenin do vitalnosti življenja ter ob svetovnem dnevu turizma tematsko strokovno vodenje po botaničnem vrtu. Sport. Slovenski kolesar Tadej Pogačar bo v rdeči majici vodilnega v skupnem seštevku dirke po Španiji začel zahtevno tretjo etapo. Ta bo še v celoti potekala v Franciji med mestoma Grujsan in Font-Romeu. Pogačar je glavni favorit za etapno zmago, veliko pa bo odvisno tudi od morebitnega bega. Po dveh etapah ima 27-letnik 9 sekund naskoka v skupnem seštevku pred Belgijcem Woutom van Aertom. To so novice Radia Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
2: Vremenska napoved.
1: Danes se pri nas pretežno jasno, jutri bo nestanovitno s krajevnimi plohami in nevihtami. Najvišje dnevne temperature tako danes od 24 do 29 stopinj Celzija, najnižje jutrane temperature pa bodo jutri od 11 do 16, najvišje dnevne pa od 22 do 27 stopinj Celzija. Obeti, v sredo se bo postopno razjasnilo, v četrtek bo sončno in spet nekoliko bolj vroče. Preverimo aktualne temperature. V tem trenutku smo Lenartu izmerili svežih 13 stopinj Celzija, Maribor prav toliko stopinj, Murska Sobota 13, Ljubljana 15, na obali 18, ter na Kredarici 7 stopinj nad ničlo.
2: Prometne informacije.
1: Ja, kot vselej, takole preverimo zakone, če na naše ceste, tudi v začetku tega tedna na cestah čisto nič drugače. Delovišča še naprej v veliki meri ovirajo promet na Štajerski avtocesti, pri Slovenski Bistrici pa na relaciji Slovenske Konjice Dramlje delovišče, ter še naprej tudi pred mejnim prehodom Šentilj v smeri proti Avstriji potekajo dela. Ja, kamorkoli se odpravljate danes, vam želim srečno, predvsem pa varno pot.
2: Radio Slovenske Gorice.
1: Pogled na uro, dobrih 5 minut je čez 6. uro zjutraj. Dobro jutro.
3: Politje. Na Radio Slovenske Gorice.

0: Največje vrednote si zaslužijo najboljšo zaščito. Vaše zdravje, družina, dom in prihodnost.
1: Obiščite Merkur zavarovalnico na sejmu Agra od 22. do 26. avgusta v Gornji Radgoni.
0: Naši svetovalci vam bodo pomagali izbrati zavarovanje, ki najbolje ustreza vašim potrebam.
1: Merkur zavarovalnica. Zavarujemo čude življenja.
2: Jutranji mozaik na Radiu Slovenske Gorice.
3: In je dobrih 10 minut še 6. Dobro jutro, drage poslušalke, poslušalci Radia Slovenske Gorice. Ponedeljek, 24. avgust je tukaj, nov teden, nova priložnost, nova zgodba, ki jo bomo skupaj pisali skozi ves ta teden. Ja, naj bo sam začetek čim bolj prijazen, brez kakega nepotrebnega hitenja in z dovolj dobre volje za vse, kar je pred vami. Na vas danes spremlja dobra glasba, prijetne misli, kakšen nasmeh več kot običajno, saj je potem vse skupaj tudi lažje. In čeprav je ponedeljkovo jutro, vemo, da vselej še kako zelo zaspano, ga bomo skupaj spravili v pravi ritem, tudi s kako bolj poskočno uspešnico. V vaši družbi sem Tilen Reiter, ostanite z nami na Radio Slovenske Gorice ter želim vam lep ponedeljkov začetek tedna.

0: Kan Kıdem.
1: Ja, napovednik dogodkov vas te dni v samem začetku vabi na 64. mednarodni kmetijsko-živilski sejem v Gornji Radgoni. Sejem Agra namreč poteka že od sobote 22. augusta, traja pa bo vse do srede 26. augusta, tako da zares lepo vabljeni, da se nanj odpravite ter uživate v Gornji Radgoni. Ja, konec tega tedna, soboto 29. august, pa si lahko rezervirate za eno super veselo veselico v sklopu Ilgovega 2026, veselica s poskočnimi muzikanti, ki se bo pričela ob 18. uri pred športno dvorano Šentil, vstopnine pa ni. In v današnjem napovedniku dogodkov pa lahko izpostavimo še dva, ki se bosta odvila v naslednjem mesecu, natančneje v petek 11. septembra, lepo vabljeni v sklopu Len Arta na dogodek 1:1 Gušti in Tomi M. Ob 20. v Domu kulture Lenart vas bosta zabavala Tomi Meglič in Miha Guštin Gušti. Za ta dogodek si je potrebno priskrbeti tudi vstopnico. Isti dan, petek 11. septembra, pa v Sveti Trojici ob jezeru Petar Grašo ob 21. se bo začel tale koncert, ki bo potekal v sklopu postavitve temeljnega kamna za nov vrtec Sveta Trojica. Za ta dogodek, torej Petra Grašota, pa so vstopnice že v prodaji na Eventimovih prodajnih mestih.

0: Danes zgoduje.
1: Danes
0: zgoduje.
1: Na današnji dan.
0: Na današnji dan.
1: Danes.
0: Danes.
2: Ponedeljek, 24. august, je danes 236. dan v letu, do konca tako preostane še 129 dni. Ja, sonce je danes zašlo ob 6. uri in 16 minut, zašlo pa bo ob 19.52, kar pomeni, da je svetli del dneva dal k slabih 14 ur. Ja, imamo pa danes tudi enega godovnika, seveda, v katerem bomo tudi navedli več podrobnosti, to je sveti Jernej. Jernej je bil eden izmed Jezusovih apostolov, evangelisti ga v svojih seznamih apostolov navajajo pod imenom Bartolomej oziroma Natanael. Doma je bil z Galilejske Kane, kjer je Jezus storil prvi čudež. Po Jezusovem vstajenju je oznanjal evangelij v Indiji, Mezopotamiji in v Mali Aziji. Najverjetneje je umrl mučeniške smrti v armenskem mestu Albanopolis. Na ukaz kralja Astiaga so mu živemu potegnili kožo z telesa, potem pa ga obglavili ali križali. Upodabljajo ga s kratkimi lasmi in brado, v roki ima nož, v drugi pa svojo kožo. Sveti je dnevelj za kmečkega svetnika in priprošnika za lepo vreme. Na Jernejevo je običaj, da se izdeluje zdravilno Jernejevo maslo, velja za izjemen dan za nabiranje zdravilnih zelišč, s svetim Jernejem je povezanih tudi veliko kmečkih opravil, denimo sejanje ozimine, sekanje lesa, postavljanje klopotcev v vinogradih. Kakor sveti Jernej v remeni, se vsa jesen drži. In še ena misel, če je o svetem Jerneju zrel grost dobiti, bo dosti sladkega vina piti. Ime Jernej je sicer svetopisemsko ime. Izhaja iz latinskega imena Bartolomeos in grškega Bartolomoais iz aramejskega Bartolomeus. Talmaj v pomenu sin Talmaja, slovensko ime Jernej pa je pravzaprav nastalo iz zveze Sanctus Bartolomeus, skrajšanje prek oblik Šem Bertelemej oziroma Šem Jernej v Jernej oziroma je ime različica imena Bartolomej. Po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije je število moških oseb z imenom Jernej 5670 med vsemi moškimi imeni, pa se ime Jernej po pogostosti uporabe vršča na visoko 45. mesto. No, preverimo pa sedaj še malo v preteklost, kaj se je odmevnega zgodilo prav na današnji dan v zgodovini našega človeštva. Denimo leta 79 našega štetja je izbruhnil vulkan Vezu in z lavo ter pepelom 4 do 6 metrsko odejo prekril Pompeje. Na mesto so po naključju naleteli šele leta 1592 zaradi debele, čeprav smrtonosne odeje, ki je ščitila Pompeje pred ugrizom časa, je mesto postalo pomemben vir podatkov o življenju v času Rimljanov. Pompeji danes spadajo med UNESCO-vo svetovno dediščino in so ena od najpopularnejših turističnih atrakcij v Italiji. Letno jih obišče kar 2,5 milijona turistov. Mihail Gorbačov je na današnji dan leta 1991 po poskusu državnega udara v Sovjetski zvezi odstopil z mesta voditelja države, Ukrajina pa je razglasila neodvisnost. Leta 1995 na današnji dan so začeli prodajati Microsoftov operacijski sistem Windows 95. Leta 2000 je Martin Strel na današnji dan po 58 dneh in 3004 kilometrih končal plavanje po Donavi. Na današnji dan sta se rodila dva prepoznavna književnika. Leta 1899 se je v Argentini rodil pisatelj, pesnik, literarni kritik in prevajalec Jorge Luis Borges. Leta 1947 pa v Braziliji priljubljeni pisatelj Paulo Coelho. Njegova knjiga Veronika se odloči umreti, se odvija v Ljubljani, sicer pa je najbolj znan po romanu Alkimist. Leta 1929 se je v Jeruzalemu rodil palestinski voditelj Yasser Arafat skupaj z Jacobom Rabinom in Šimonom Paresom. Je leta 1994 prejel Nobelovo nagrado za mir. Umrl leta 2004. Danes se rojstni dan praznuje britanski komik in igralec Stephen Fry. Leta 2018 pa je na današnji dan umrl Ciril Zlobec, slovenski pesnik, prevajalec in publicist. Je takole za konec pa še Shakespeareova misel oziroma rekla za današnji dan, ki se glasi: napolni svoje misli z veseljem in radostjo, to te obvaruje pred tisoč težavami in podaljša življenje.

0: Ja, v tem jutru bomo preverili še malce v svet športa, kajti ogromno naših vrhunskih športnikov in športnic je v tem trenutku dejavnih na različnih prizoriščih po svetu. No, svoje popotovanje pod paha začenjamo v Tarantu, kjer torej se je včeraj odvil že drugi tekmovalni dan sredozemskih iger. In po dveh bronih za uvod ni bilo tokrat slovenskih stopničk, ampak vendarle kar nekaj odmevnih rezultatov. Največ je bilo zagotovo pričakovan v plavalnem bazenu, kjer je Sašo Boškan na 200 metrov prosto končal na petem mestu, v isti disciplini pa je bila šesta Janja Šegl. Šesta je bila tudi mešana štafeta 4x100 metrov, nastopili so Primož Šenica, Pavletič, Tina Čelik, Jaka Puš, in Šegl. Šesta sta bila še kajakaša Matija Preskar in Anže Urankar v finalu dvojic na midnih vodah na 500 metrov. V boju za medaljo pa je ostal tudi balinar Urban Hiti, ki je sicer izgubil v finale hitrostnega zbijanja. Francoz Frederik Marsena je zmagal 46 proti 43. No, iz italijanskega Taranta pa neposredno v turški Istanbul, kjer v teh dneh poteka evropsko prvenstvo v odbojki za ženske in včeraj je med drugim potekala tudi tekma med našo reprezentanco in pa domačinkami Turkinjami, no naše pa so na koncu izgubile proti gostiteljici z 1-3. Slovenske odbojkarice so po vodni sobotni zmagi nad Nemkami tako doživele prvi poraz proti eni najboljših reprezentanc sveta in favoritinjam za naslov spet pustile zares zelo, zelo dober vtis. Sicer zadnja slovenska zmaga proti Turkinjam sega v Evropsko ligo leta 2014, so jih v zadnjem medsebojnem obračunu v osmini finala lanskega svetovnega prvenstva kljub porazu z 0-3 do dobra namučile. Ja, to je zagotovo nekaj upanja olilo za današnji oziroma za včerajšnji obračun, ki je potekal in tako so naše naše odbojkarice po dveh nizih, ki so ga izgubile, na to v zadnjih dveh nekako potem še je energija dodatno upadla, ampak vseeno odozele so niz Turkinjam, kar je zagotovo dobra popotnica za nadaljevanje tega evropskega prvenstva. No, na koncu pa se še selimo takole v francoski Perpignan, kjer je potekala seveda dirka po Španiji, še zmeraj se ni prevesila v Španijo. Ta dirka pa vendar je slovenski kolesarski as Tadej Pogačar v drugi etapi dirke po Španiji, ki je potekala od Monaka do Manosquaja, zasedel tretje mesto in tako tudi obdržal rdečo majico vodilnega. Etapa je na koncu pripadla mlademu Britancu Mateju Brennanu iz ekipe Visma Liza Bike. Drugi slovenski as Primož Roglič je bil na koncu 30. Mladi Jakob Omerzel pa 67. Ostala četverica Slovencev pa je včeraj zaostala za več kot minuto, a tako ali tako ne tekmuje na skupni seštevek. Sicer je Tadej Pogačar med samo dirko, torej drugo etapo, virtualno že izgubil rdečo majico, vendar se na koncu nekako nenadejano pridružil samemu sprintu in bil celo tretji med Brennanom in njim je končal še Španec Pau Miquel. No, Pogačar ima pred nadaljevanjem Velte 9 sekund naskoka pred Belgicem Woutom van Aertom, Brennan pa je tretji in zaostaja 10 sekund. Kako gre še ostalim našim? Roglič je 9, zaostaja 26 sekund, Omerzel pa 53 z zaostankom minute in 2 sekund. Skratka, zagotovo bomo še v naslednjih dneh spremljali, kako se kaj odvija vse skupaj na španski Velti.
1: Šport.

0: Jutranji mozaik na Radiu Slovenske Gorice.
1: Eva Boto, skladbo Naj vedo ob koncu današnje že prve ure jutranjega mozaika, tako da ob novicah ob 7. uri izpostavljamo. Pezeškjan ob gospodarskem pritisku ZDA priznal težave Irana. Letošnja čebelarska letina vsaj povprečna, čebelarje skrbi suša. Zdravica, vino in povezovanje vinskega turizma na fontani vin v Vodolah. Aleksander Čeferin pa prihodnje leto ne bo kandidiral za predsednika FIFA. Ostanite v naši družbi.
2: Ljubitelji novih avtomobilov, na Agri vas čakajo sejemski popusti pri Avtoškafar. Od 22. do 26. avgusta obiščite kmetijsko-živilski sejem Agra v Gornji Radgoni in naš razstavni prostor, kjer smo za vas pripravili nova vozila in posebne sejemske popuste. In pozor! Sejemske ugodnosti veljajo tudi do konca avgusta v poslovnih enotah Auto Škafar v Murski Soboti in Lendavi. Izbirajte med znakami Renault, Dacia, MG in Nissan ter izkoristite posebne sejemske cene. Auto Škafar, sejemske ugodnosti, ki jih je vredno izkoristiti.
3: V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Fortuner. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Fortuner, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
4: V papirnici Zajček naročite vse za šolo in si zagotovite mirno poletje. Sprejemajo naročila za delovne zvezke in učbenike za osnovne in srednje šole. Priskrbite si vse na enem mestu. Brez stresa, brez skrbi. Papirnica Zajček. V Lenartu pri banki in v Mariboru v Mercator centru Pobrežje.
5: Neverjetni popusti v Borakteksu. Poletna oblačila po ugodnih cenah in velika izbira za dame in gospode ter za mlade in mlade po srcu. Osvežite svojo poletno garderobo po ugodnih cenah. Borakteks, Panonska ulica 1, Gornja Radgona.
6: Plesna dimenzija. Veliko plesa, veliko zabave in seveda smeha. Pridi se z nami družiti tudi ti.
7: Plesna dimenzija.
1: Plesna šola za otroke, mladino in odrasle, tudi v Lenartu, Koreni, Rušah, Šentilju in Mariboru. Več na www.plesnadimenzija.com.
8: Ste pripravljeni na udobje, ki si ga zaslužite? Spar Kase Fit paketni račun brez stroškov vodenja, če imate na računu stanje vsaj 1000 evrov. Brezplačni dvigi z debetno Mastercard kartico in popoln nadzor nad vašimi financami. Verjemi vase in se pridruži Spar Kase. Obiščite nas s prijateljem in oba zaslužite 40 evrov. Več na sparkase.si.
1: Obiščite stojnico banke Spar Kase na sejmu Agra.
2: Kam prvo soboto v septembru? Ja, na že 10. Putafest študentskega kluba Slovenskih Goric. Letos vas bodo zabavali Runner Band, Žan Serčič in ansambel Saša Avsenika. Putafest, 5. september, Polena Lena, to 20. ure naprej. Puta hej!

0: Ura je 7. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radia Slovenske Gorice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tilen Reiter. Iranski predsednik Masud Pezeškian je danes priznal, da se njegova država sooča številnimi težavami, medtem ko si ZDA prizadevajo ukrepiti gospodarski pritisk na Teheran. Opozoril je, da dolgotrajna negotovost glede morebitne vrnitve k oboroženemu spopadu terja gospodarski davek. Njegove izjave sledijo napovedi gospodarske vojne, ki jo je pred dnevi proti Islamski republiki oznanil ameriški predsednik Donald Trump. Ob tem je z gospodarskimi posledicami zagrozil tudi državam, ki Iran podpirajo ali z njim poslujejo. Letošnja čebelarska sezona je po oceni predsednika Čebelarske zveze Slovenije Boštjana Noča vsaj povprečna, če ne že nadpovprečna, letina pa je razmeroma enakomerno porazdeljena po Sloveniji. Čebelarje sicer skrbi vpliv letošnje suše in vročine na preživetje čebel, saj bodo posledice pomankanja cvetnega prahu in vlage znane šele spomladi. Noč je ob dnevu čebelarjev na sejmu Agra v Gornji Radgoni povedal, da je bil prvi del sezone zelo dober, zlasti pri akacijevem lipovem in kostanjevem medu, drugi del pa slabši, predvsem pri gozdnih medovih. Čebelarji imajo sicer še zaloge iz lanske sezone. Podvig, s katerim so leto želeli postaviti rekord v najdaljši zdravici, je bil za Bogdana Maka in ekipo velik organizacijski in logistični zalogaj. Čeprav jim rekorda tokrat ni uspelo podreti, je projekt prinesel pomembno izkušnjo in predvsem pokazal, kako veliko možnosti ponuja povezovanje ljudi, vinarjev in turističnih ponudnikov. Mak ob tem podarja, da je Mariborovo letošnje gostovanje v vlogi Evropske prestolnice vina pomembna priložnost za celotno območje. Po njegovem pa je še prezgodaj za oceno, ali smo naziv v celoti izkoristili. Kot pravi, bi morali ponudniki in destinacije stopiti še bolj skupaj ter zgodbo ponosne predstaviti tudi Evropi. Tudi idejo o postavljanju rekorda v najdaljši zdravici namerava Mako v prihodnjih letih še obogatiti s povezovanjem.
2: Projekt, ki sem ga jaz pisal že v lanskem letu, torej je leto samo prehaja v izvedbeno fazo. Naša naslednja ali pa naša vizija je, da se povezujemo tudi z drugimi vinskimi destinacijami v Sloveniji in pa v naslednjem letu definitivno se selimo vsaj v Avstrijo in še na Hrvaško, torej na treh lokacijah bo v naslednjem letu in jaz verjam, da bomo tam naredili zelo podobno zanimivo zgodbo in pa avstrijska vinska cesta in da potem na tak način morda se povezujemo tudi z tujimi. Torej, nekako moja ideja je, da se v naslednjih letih potem nekaj Slovencev pelje kak avtobus v Avstrijo, kak avtobus iz Avstrije v Slovenijo, ker to nas dela potem še vedno ljudi. Jaz mislim, da se moramo povezovati, da se moramo družiti, da se moramo zabavati. Kdo morda pripomni, da je zdaj to neko spodbujanje pitja alkohola? Jaz mislim, da temu ni tak, da bolj postanemo ljudje. Da nekaj nazdravimo je pri nas tradicija, ena lepa gesta, kjer človek človeku želi nekaj dobrega. Načeloma ne nazdraviš z nekom, komu ne želiš kaj dobrega. In jaz mislim, da je to ključno sporočilo dogodka. Ne? Druženje, preživetje časa v naravi, predvsem pa ohranjanje te naše tradicije, ki jaz mislim, da ima ogromno vrednost in jo veliko krat pozabljam.
1: Predsednik Evropske nogometne zveze UEFA Aleksander Čeferin in eden glavnih nasprotnikov prvega moža mednarodne nogometne zveze FIFA Giannija Infantina je napovedal, da na naslednjih FIFA-nih volitvah ne bo kandidiral proti njemu, je poročala francoska tiskovna agencija. Infantino se je znašel pod pritiskom, odkar mu ni uspel njegov kontroverzni in na koncu opuščeni načrt, da bi del FIFA oziroma svetovnih prvenstev odprl zasebnim vlagateljem. To so novice Radia Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
3: Vremenska napoved.
1: Je danes pri nas pretežno jasno vreme, jutri bo nestanovitno s krajevnimi plohami in nevihtami. Najvišje dnevne temperature tako danes od 24 do 29 stopinj Celzija, najnižje jutranje temperature pa bodo jutri od 11 do 16, najvišje dnevne od 22 do 27 stopinj Celzija. Obeti, v sredo se bo razjasnilo, v četrtek bo sončno in spet nekoliko bolj vroče vreme. Preverimo aktualne temperature, 14 stopinj Celzija, izmerjenih v tem trenutku v Lenartu pri naši radijski hiši, Maribor 13 stopinj, Murska Sobota 12, Ljubljana 14, na obali 18, ter na Kredarici 8 stopinj nad ničlo.
0: Prometne informacije.
1: Ja, takole za konec hiter skok na naše ceste, poročamo o deloviščih, ki promet ovirajo na Štajerski avtocesti, danes še naprej pri mejnem prehodu Šentilj denimo, pa pri Slovenski Bistrici ter med Slovenskimi Konjicami in Dramljami delovišče, na vseh omenjenih relacijah pa lahko še danes seveda nastajajo tudi zastoji, zato posebej strpno, previdno in počasi. Preverimo še na lokalne, regionalne ceste, dele danes potekajo v spodnjem Dupleku, denimo, pa tudi v Račah, izmenično enosmerni promet zaradi izgradnje kablovoda, dela še pri Kungoti, pa v spodnji Polskavi delovišče, ter še naprej tudi v Mariboru na cesti proletarskih brigad in na Mlinski ulici. Ja, kamorkoli se odpravljate, vozite strpno in počasi, želim vam srečno, predvsem pa varno pot.
0: Radio Slovenske Gorice.
1: Pogled na uro, dobrih 6 minut je čas 7.
3: Politje na Radio Slovenske Gorice.

0: Jutranji mozaik na Radiu Slovenske Gorice.
1: E tako je, jutranji mozaik na valovih Radija Slovenske Gorice je v polnem teku, teče že druga ura, sicer pa je 12 minut čez sedmo, v vaši družbi sem Tilen Reiter, v samem začetku tele druge ure pa Modrijani in ansambel Stil z njihovo novo skupno Tam za vasjo.

Kakšna dobra energija je sedaj le zavladala v našem studiu, verjamem, da tudi pri vas doma. In danes, če se nekaj trenutkov, bomo pod drobnogled vzeli zdrav življenjski slog, ki je nekaj, kar se začne pri majhnih vsakodnevnih odločitvah, pri gibanju, zdravi prehrani, dovolj počitka in tudi pri tem, da si znamo vzeti čas zase. Ja, kako lahko z nekaj preprostimi navadami naredimo nekaj dobrega za svoje telo in počutje, o tem bomo govorili v današnjih minutkah za zdravje, če se nekaj trenutkov zato ostanite v naši družbi na valovih Radia Slovenske Gorice.

0: Minutke za zdravje.
1: Lepo pozdravljeni, drage poslušalke, dragi poslušalci. Danes bova z Jasmino Lah Vreča iz Centra za krepitev zdravja z tukajšnjega zdravstvenega doma Lenart poskušali odgovoriti na vprašanje, kaj je zdrav življenjski slog. Zdrav življenjski slog, ena taka morda že malce oguljena fraza, ki jo veliko krat slišimo, odgovor na to vprašanje pa ni enostaven, kratek in jedrnat, kaj ne?
2: Tako. To besedno zvezo, zdrav življenjski slog ali zdravo življenje, pogosto slišimo, pa vendar, kaj si predstavljamo pod pojmom zdravo živeti, ne? Kako si predstavljamo človeka, za katerega bi rekli, da zdravo živi?
1: Osnova, jedro te fraze je seveda zdravje. Kaj je zdravje?
2: Obstaja definicija Svetovne zdravstvene organizacije, ki pravi, da je zdravje stanje popolne telesne, duševne in socialne blaginje in ne le odsotnost bolezni ali oslabelosti. Je stanje telesa in duha, ki človeku omogoča, da samostojno vodi individualno, socialno in ekonomsko produktivno življenje.
1: Veliko stvari si predstavljamo vpliva oziroma veliko ljudi, torej kaj in kdo vpliva na naše zdravje.
2: Tako v središču pozornosti je posameznik. Nanj vplivajo dejavniki, ki jih delimo v dve skupini. Na tiste, na katere nimamo vpliva, to je starost, spol, genetika, in na tiste, na katere lahko vplivamo, in sicer s političnimi, gospodarskimi in osebnimi odločitvami. Med osebne odločitve na prve mesto spada individualni življenjski slog posameznika ter vključenost v ožjo socialno mrežo, ki jo tvorijo vrstniki in ožje okolje. Velik vpliv imajo tudi življenjske in delovne razmere, v najširšem družbenem okolju pa na zdravje populacije vplivajo ekonomski, kulturni in okoljski dejavniki.
1: Za katere dejavnike bi pa lahko rekli, da predstavljajo javno zdravstveni problem?
2: Pomemben javnozdravstveni problem predstavljajo kronične nenalezljive bolezni, kamor spadajo bolezni srca in ožilja, sladkorna bolezen, kronične bolezni dihal, duševne motnje in mišično-skeletne bolezni. Te namreč zmanjšujejo kakovost življenja obolelih, obenem pa predstavljajo bolezni srca in ožilja ter rak, najpogostejši vzrok umrljivosti pri prebivalcih Slovenije.
1: Morda povejva besedica ali dve o tem, kako ugotavljamo tveganje za kronične nenalezljive bolezni.
2: Večje tveganje za kronične nenalezljive bolezni pri posamezniku ugotovimo na podlagi prisotnosti dejavnikov tveganja. Med najpomembnejše prištevamo tiste, ki so povezani z nezdravimi življenjskimi navadami, naprimer nezdravo prehranjevanje, nezadostna telesna dejavnost, kajenje, škodljivo pitje alkohola, tudi dolgotrajno izpostavljanje stresu. Prav tako na razvoj kroničnih nenalezljivih bolezni pomembno prispevajo zvišan krvni tlak, zvišan raven maščob v krvi, zvišan krvni sladkor in prekomerna telesna teža in debelost. Da bi preprečili razvoj kroničnih nenalezljivih bolezni oziroma jih odložili na čim kasnejšo življenjsko obdobje, je treba dejavnike tveganja sistematično odkrivati oziroma preprečevati. In to je delo referenčnih ambulant in centrov za krepitev zdravja.
1: Tako da, ko dobimo povabilo, ne, ali eno ali drugo, je kar dobro, da se odzovemo.
2: Tako je.
1: Zdaj, zdravje lahko razdelimo tako v grobem, bi rekli, tudi na telesno, duševno, tudi socialno, ne, tudi ta pojem se pojavlja.
2: Ja, kadar razmišljamo o telesnem zdravju, imamo v mislih zdravo prehranjevanje, zadostno telesno dejavnost ali gibanje, spanje, nekajenje, čim manj alkohola, vključenost v zdravstveni sistem ter preventivne in presejalne sisteme. Pri duševnem zdravju imamo v mislih pomirjenost, zadovoljstvo, zdrave odnose in pri socialnem zdravju pa dobro bivalno okolje in delovno okolje. Dokazano je, da razmere, v kateri se ljudje rodijo, odraščajo, živijo, delajo in se starajo, pomembno vplivajo na zdravje. Socialni in ekonomski pogoji, kot so revščina, socialna izključenost, nezaposlenost in slabi bivalni pogoji, močno vplivajo na zdravje In zato velik del odgovornosti za zdravje ne nosi le zdravstveni sektor, čeprav je dostopnost do zdravstvenega varstva ena izmed zelo pomembnih determinant zdravja. So tukaj še politični, družbeni in gospodarski dejavniki, ki določajo razmere, v katerih ljudje živijo in umrejo.
1: Bi zdaj lahko že kaj bolj konkretno povedali o tem, kar sva zastavili na začetku, kaj je torej zdrav življenjski strok, zdravo živeti?
2: Na vprašanje, kaj si predstavljamo pod pojmom zdravo živeti, kako si predstavljamo človeka, za katerega bi rekli, da zdravo živi, bi nas verjetno večina odgovorila z naštevanjem zdravega prehranjevanja, rednega gibanja, odsotnosti nezdravih navad, kot sta kajenje in pitje alkohola in uživanje drugih substanc. Vendar pa zdrav življenjski slog zajema še veliko več dejavnikov. Gre za način življenja, ki zmanjša tveganje za nastanek bolezni in prezgodnjo smrt. Tako na naše zdravje vplivajo tudi dejavniki, kot so zadostna količina spanja, odsotnost stresa, dobri bivalni in delovni pogoji, dobri družinski in prijateljski odnosi, osebno zadovoljstvo, pozitivno razmišljanje in podobno.
1: V Centru za krepitev zdravja pripravljate tudi delavnico, ne? Srečanja z naslovom Zdravo živim.
2: Tako naj bo naša delavnica Zdravo živim spodbuda k prvemu koraku vpeljevanja sprememb v vaš življenjski slog. Na svoje zdravje lahko namreč največ naredimo sami. Kolikor potrebujete podporo pri uvajanju sprememb, vam zdravstvenem domu Lenart v Centru za krepitev zdravja je na voljo ekipa, ki je sestavljena iz medicinske sestre, fizioterapeuta, kineziologa, dietetika in psihologa. Tako da veseli bomo vaše udeležbe in vljudno ste vabljeni.
1: Hvala lepa za tale prispevek danes, pogovor. Vabljeni torej v Center za krepitev zdravja. Tudi na spletu boste našli veliko informacij, še kakšno pa zagotovo spet podamo mi natanko čez teden dni.
0: Minutke za zdravje smo pripravili v sodelovanju z zdravstvenim domom Lenart.

Ja, še zmeraj lahko rečem lepo dobro jutro poslušalke in poslušalci Radia Slovenske Gorice. 39 minut je čez sedmo, ja, uživamo pa v lepem, sončnem, jasnem jutru. Se ste morda že odpravili, ja, v soboto je svoja vrata odprl že 64. mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra, ki je tudi letos v Gornji Radgoni osvežuje z novostmi še vse do srede 26. avgusta. Ja, na sejmu se letos predstavlja 1700 razstavljavcev in več kot 30 sodelujočih držav. Leto 2026 pa so Združeni narodi razglasili za mednarodno leto pašnikov in živinorejcev ter mednarodno leto kmetic. V prevladujočem deležu travnikov in pašnikov ima slovensko kmetijstvo posebno vlogo v samooskrbi z mlekom ter govejim in perutninskim mesom. Na sejmu Agra boste lahko z razstavami živali, strokovnimi dogodki in dobrimi praksami videli dosežke govedereje in konjereje, spodbudali boste ohranjene pašnikov ter razvoj živinoreje s tem, ko se boste na sejem odpravili in pa izpostavljajo letos na sejmu tudi nujnost izboljšanja položaja žensk na podeželju, kot pa je to že v navadi, pa ste na sejmu deležni raznih predstavitev in pa sredstev za kmetijstvo, gozdarstvo, vrtičkanstvo, vinarstvo in živilstvo. Vidite lahko tudi razne kmetijske pridelke, prehranske izdelke, vino, blago za široko potrošnjo. Poskusili boste lahko tudi najboljše prehranske izdelke z ocenjevanj kakovosti pod okriljem sejma Agra. Odlične izdelke pa vam bodo ponudile tudi agrine tržnice. Tako da, lepo vabljeni, da se vse do srede 26. avgusta odpravite na kmetijsko-živilski sejem Agra v Gornji Radgoni.

0: Od 18. ure dalje bo pred športno dvorano v Šentilju veselo, glasno in poskočno. Poskočno? Da. Na Irgove 2026 vas čaka velika veselica s poskočnimi muzikanti. Se vidimo v Šentilju v soboto 29. augusta.
1: Počakajte malo. Velik zaslon čez celo armaturo, 540 stopinska kamera, zračenje sedežev in ogrevani volan, vse to brez doplačila?
2: Točno tako.
3: Changan CS55+, za samo 24.490 evrov. In CS75+, za 27.990 evrov. Velik SUV, veliko udobja, veliko opreme, razkošje. Brez doplačil. Spoznajte jo na testni vožnji v avtohiši Meško Murska Sobota in novem ekskluzivnem salonu Changan Meško Maribor na Trebušakovi ulici 6.
4: Sattler. Okna, vrata in pohištvo.
5: Ljubitelji novih avtomobilov, na Agri vas čakajo sejemski popusti pri Avtoškafar. Od 22. do 26. avgusta obiščite kmetijsko-živilski sejem Agra v Gornji Radgoni in naš razstavni prostor, kjer smo za vas pripravili nova vozila in posebne sejemske popuste. In pozor! Sejemske ugodnosti veljajo tudi do konca avgusta v poslovnih enotah Avtoškafar v Murski Soboti in Lendavi. Izbirajte med znakami Renault, Dacia, MG in Nissan ter izkoristite posebne sejemske cene. Avtoškafar, sejemske ugodnosti, ki jih je vredno izkoristiti.
6: Pioneer, hibridi ozimne oljne ogrščice. Dokazano najrodnejši in najstabilnejši hibridi v Sloveniji. Novi hibrid PT314 predstavlja nov menik pridelka. Hibrid PT303 je toleranten na sklerotinijo. PX144 pa je odličen Maximus hibrid. Izberite semena Pioneer z Lumingen Premium tretiranjem za celotno in edinstveno rešitev. Vsebuje Lumiposo proti škodljivcem, biostimulator rasti in novi fungicid. Širokolistni plevel za trite s sodobnim herbicidom Belkar. S Pioneer hibridi do najvišjih pridelkov. Pioneer Corteva.
5: Ne zamudite poletnega popusta. V optiki Vivid v Sveti Trojici vas čaka 50% popust na sončna očala. Samo še do konca avgusta.
7: Ste pripravljeni na udobje, ki si ga zaslužite? Spar Kase Fit paketni račun brez stroškov vodenja, če imate na računu stanje vsaj 1000 evrov. Brezplačni dvigi z debetno Mastercard kartico in popoln nadzor nad vašimi financami. Verjemi vase in se pridruži Spar Kase. Obiščite nas s prijateljem in oba zaslužite 40 evrov. Več na sparkase.si.
5: Obiščite stojnico banke Spar Kase na sejmu Agra.
8: Zakaj naš avto bil dopoldne parkiran pred avto Krko? Tehnični, koliko vem, je avgusta.
9: Viš, ko pojma nimaš. Poleg tehničnih še imajo registracije, zavarovanja, homologacijo in delavnico za tahografe.
8: Kaj tahografe? Te pa njema mija Passata.
9: Vredo je.
10: Strokovnost, prijaznost in skoraj 30 let zaupanja. Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
11: Podjetje Agroremont je generalni uvoznik kmetijskih strojev znamk Deutz Fahr, Hurlimann, Fliegl ter Kuhn. Sejalnega programa Agromaster, bagerjev in teleskopskih nakladalnikov Bobcat, gorsko-vinogradniških traktorjev Ferrari, ročnega orodja Milwaukee ter celotne ponudbe Stihl. Agroremont, Sveta Trojica, Maribor in Radlje ob Dravi.
12: Slišiš, draga, to lepo melodijo iz najene mladosti?
13: Kaj?
12: Slišiš to lepo melodijo, na katero sva plesala, ko sva bila še mlada?
13: Zakaj govoriš tak tiho? Kaj si rekel?
12: Draga, ti ne slišiš dobro. Čas je, da preveriš svoj sluh. Greva v slušni center Milošič. Tam bodo poskrbeli za tvoje težave. Nudijo strokovno svetovanje in vse vrste vrhunskih slušnih aparatov. Jaz pa grem tja še na meritve, pa po baterije in pribor za vzdrževanje.
0: Slušni center Milošič. Na Majstrovi ulici 18 v Lenartu. Informacije 02 720 64 49, ker vsak šum šteje.
14: Očala nosimo vsak dan, zato ni vseeno, kako so izbrana, izdelana in prilagojena. Sem Denis Auer. V naši družini že 30 let verjamemo v natančnost, kakovost in iskren odnos. Če z očali še nismo povsem zadovoljni, poiščemo rešitev. Ko so očala prava, pa jih skoraj ne opazimo. Postanejo del nas.
15: Optika Auer. Optika zadovoljnih obrazov. Rače, Lenart in Maribor.

0: Ura je 8. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radija Slovenske Gorice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tilen Reiter. Španska policija je v galicijskem pristaniškem mestu A Pobra do Karaminal ob obali Atlantika zasegla 1,5 tone kokaina in aretirala 3 ljudi, med njimi državljana Hrvaške. Današnje poročanje časnika La Voz de Galicia povzema hrvaška tiskovna agencija Hina. V jezeru Pristava v občini Lenart je prišlo do množičnega pogina rib. Kot so sporočili iz ribiške družine Pesnica Lenart, so že v petek zaznali poslabšane osebnosti kisika v vodi ter opazili odmrle ribe. Ves konec tedna pa so izvajali izredno intervencijo in odstranjevali poginule ribe. Skupaj 120 gasilcev iz 12 društev je kar 25 ur neprekinjeno upravljalo prečrpavanje vode, da bi obogatili s kisikom, s čimer se za nekaj centimetrov dvignila raven reke in jezera ter razvišala osebnost kisika v vodi. Ker na vidiku ni novih padavin, je to po mnenju predstavnikov ribiške družine le kratkotrajna rešitev. Po zaključeni akciji so dopoldne začeli odstranjevati odmrle ribe, teh naj bi bilo za več kot 10 ton. Agencija za varnost prometa v sodelovanju z drugimi deležniki na področju prometne varnosti danes začenja nacionalno preventivno akcijo Varno v šolo, ki bo trajala do 6. septembra. Namen akcije je ozaveščanje voznikov o posebni ranljivosti otrok v prometu v prvih dneh pouka, zlasti v okolici šol in na šolskih poteh pozivajo k previdnosti. Najmlajši udeleženci v prometu so slabše vidni, vozila zaznajo pozneje, težje ocenijo njihovo hitrost in oddaljenost ter težje določijo smer, iz katere prihaja zvok, so pojasnili pri AVP. Njihova pozornost hitro pritegne dogajanje v okolici, zato se lahko v prometu odzovejo drugače, kot pričakujejo odrasli. Botanični vrt Univerze v Mariboru v Pivoli tudi ob koncu poletja pripravlja zanimiv program za obiskovalce. V petek 28. avgusta bo na sporedu počitniški lov na zaklad, ki bo otroke in njihove spremljevalce popeljal med rastlinske zbirke. Iskanje skritih rastlin bodo zaključili z lutkovno predstavo Copernica Dragica. Septembrski program bo 5. septembra zaznamovala Mednarodna noč netopirjev, dan pozneje pa bo med vrtnicami in zelenimi alejami zaživela glasbeno poletna pravljica Sneguljčica. Konec septembra pripravljajo še dogodek kot korenin do vitalnosti življenja ter ob svetovnem dnevu turizma tematsko strokovno vodenje po botaničnem vrtu. Sport. Slovenski kolesar Tadej Pogačar bo v rdeči majici vodilnega v skupnem seštevku dirke po Španiji začel zahtevno tretjo etapo. Ta bo še v celoti potekala v Franciji med mestoma Gruissan in Font Romeo. Pogačar je glavni favorit za etapno zmago, veliko pa bo odvisno tudi od morebitnega bega. Po dveh etapah ima 27-letnik 9 sekund naskoka v skupnem seštevku pred Belgicem Woutom van Aertom. To so novice Radija Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
2: Vremenska napoved.
1: Danes se pri nas pretežno jasno, jutri bo nestanovitno s krajevnimi plohami in nevihtami. Najvišje dnevne temperature tako danes od 24 do 29 stopinj Celzija, najniže jutrene temperature pa bodo jutri od 11 do 16, najviše dnevne pa od 22 do 27 stopinj Celzija. Obeti, v sredo se bo postopno razjasnilo, v četrtek bo sončno in spet nekoliko bolj vroče.
2: Prometne informacije.
1: Ja, kot vse le, takole preverimo zakone, če na naše ceste, tudi v začetku tega tedna na cestah čisto nič drugače. Delovišča še naprej v veliki meri ovirajo promet na Štajerski avtocesti, pri Slovenski Bistrici pa na relaciji Slovenske Konjice Dramlje delovišče, ter še naprej tudi pred mejnim prehodom Šentilj. V smeri proti Avstriji potekajo dela. Ja, kamorkoli se odpravljate danes, vam želim srečno, predvsem pa varno pot. Thank you.
2: Radio Slovenske Gorice.

0: Jutrani mozaik na Radiu Slovenske Gorice.
1: Tilen Lutrič in življenje se piše z veliko navalovih radija Slovenske Gorice v tem jutru. In ja, zares, tako vstopili smo v zadnjo uro današnjega jutranjega mozaika, tudi tale pa bo pestra. Že čez nekaj trenutkov bomo se takole na hitro odpravili na kratek izlet po naši spletni strani. Na to boste lahko prisluhnili tudi glasbeni poslastici, nekaj pozornosti bomo namenili tudi obvestilom, ter seveda ponudbi malic, tako da tale zadnja ura jutranjega mozaika, takšna tradicionalna po rekelcih in pa seveda v povezavi s samo dobro glasbo, tabu, nabiralka zvest pa že sedaj na valovih radija Slovenske Gorice. Ostanite.

0: Izlet na splet.
1: Tako, drage poslušalke, cenjeni poslušalci, še v tem tednu vas takole lepo prijetno povabimo na našo spletno stran. Seveda spletni imenik morate vtipkati, iskalnik seveda www.rsg.si, da se kasneje tako znajdete na naši spletni strani. In kot ste tega že vajeni, v zgornjem desnem kotu z gumbom uživa nas lahko poslušate kjerkoli in kadarkoli si to zaželite. Ponujamo vam tudi vse različne novice in oddaje, ki jih skozi teden, iz tedna v teden praktično pripravljamo za vas in jih podelimo uživo v eterno, tako da na spletni strani pa jih seveda tudi skrbno shranjujemo, urejamo ter vam jih ponudimo, da si jih lahko v miru seveda novice preberete, oddaje pa preposlušate. Skozi ves teden vam ponujamo tudi ponudbo malic in pa seveda na naši spletni strani ne zastane niti spletni koledarček. Kot veste, veliko se dogaja in seveda to zabeležimo na naši spletni strani. O samih dogodkih si lahko torej podrobneje še dodatno preberete v zavihku kam, kdaj in se na kakšnega tudi odpravite. Skratka, to je naša spletna stran Radio Slovenske Gorice. Imamo tudi Facebook, Radio Slovenske Gorice te pravi, ki se je v zadnjih letih seveda do dobra prijel. Veliko smo bili tam aktivni, veliko ste pisali v komentarje, delili naše objave, skratka jih delili z vašimi prijatelji in nekako smo vzpostavili vzajemno ljubezen, če temu lahko tako rečemo, tudi preko Facebook strani Radio Slovenske Gorice ta pravi. Še enkrat pa lepo vabljeni na našo spletno stran www.rsg.si.
0: Izlet na splet.

0: Na poslastica na Radiu Slovenske Gorice.
1: Po uspešnem nastopu na jubilejnem 45. festivalu Melodije Morja in Sonca, kjer je osvojil 6. mesto in prejel nagrado Bertija Roduška, Leon Kozlar Luigi predstavlja svoj novi poletni singel Na repeat. Slovenski kantautor Leon Kozlar Luigi predstavlja torej svojo novo pesem, energično poletno skladbo, polno pozitivne energije, lahkotnosti in nalezljive melodije, ki poslušalca že v prvem poslušanju vabi, da pritisne gumb repeat. Torej, ponavljaj. Pesem je bila izbrana med 97 veljavnimi prijavami in se uvrstila v finale jubilejnega festivala Melodije Morja in Sonca, kjer je osvojila odlično 6. mesto. Ob tem je prejela, kot omenjeno, tudi posebno nagrado Bertija Roduška, ki jo podeljuje festivalski bend skladbi, ki jih je svojo glasbeno izvedbo najbolj navdušila. Na repeat govori o brezskrbnih poletnih trenutkih, iskrenih občutkih in energiji, ki ostane z nami še dolgo potem, ko se pesem konča. Združuje sodoben pop zvok z živimi instrumenti in mediteranskim poletnim vzdušjem. Prisluhnimo tudi v današnji glasbeni poslastici na Radiu Slovenske Gorice, torej Leon Kozlar Luigi, Na repeat.

Pasja šola Lenart vabi k vpisu v tečaje šolanja psov. Vpis bo potekal na športno-rekreacijskem centru Polena v Lenartu v soboto 29. augusta med 10. in 12. uro. Za vse dodatne informacije jih pokličite po telefonu na številko 041 439 993. V pasji šoli Lenart so dobrodošli vsi psi, ne glede na starost, zato poskrbite za prijetno sobivanje z vašim pasjim prijateljem. Kmetijska zadruga Radgona obvešča, da so pričeli zbiranjem naročil za odkup svežih buč na lokaciji sušilnice v Stogovcih. Vse informacije stranke dobijo na telefonski številki 031 759 948, obvezna predhodna najava.

0: Ponudba Malic na Radiu Slovenske Gorice.
1: Je tako pa je pričel tudi čas v današnjem jutranjem mozaiku, da preverimo ponudbo malic naših izbranih ponudnikov, torej kam se lahko danes odpravite, kaj dobrega pojest, pa pričenjamo naše potovanje v gostilni oziroma v pizzeriji Agata, če sem povsem natančen. Danes tam za malico dnevna juha, ocvrt piščanec, pražen krompir in solata, svinski medaljoni v poprovi omaki s kruhovo rezino in solato, pa rižota z jurčki in parmezanom, solato in sladico ter tudi lovska pica danes tamle za malico. Vsak dan nudijo še dunajski ali pariški zrezek s prilogo in solato, pa ocvrt sir z ocvrtim krompirčkom, tatarsko omako in solato, špageti po bolonsko solato, solatni krožnik s piščančjimi trakci, pa solatni krožnik s tuno tudi za malico ter pica Agata. Cena malice znaša 7,50 evra, z juho 8 evrov. Malice se režejo med 10. in 14. uro, lahko pa jih tudi osebno pokličete na številko 030-220-220. V gostilni pizzeriji Vinska trta pa so ta teden nazaj po kolektivnem dopustu. Verjamem, da so si dobro odpočili ter vas danes takole že razvajajo z okusnimi jedmi. Danes torej tam za malico, dnevna juha, pa špageti, po bolonsko solato, pečen mesni sir s pomfrijem in solato ter tudi grška solata ter mesna pica. V stalni ponudbi malic v gostilni pizzeriji Vinska trta pa pica klasika, pečena postrv s prilogo in solato, dunajski zrezek s prilogo in solato, perutničke ali rebrca iz krušne peči s prilogo in solato, ter tudi piščančji zrezek iz žara s prilogo in solato. Malice strežejo med 10. in 13. uro, dosegljivi pa so na telefonski številki 02 729 27 72. Svoje potovanje po takšnih menijih malic naših izbranih ponudnikov pa nadaljujemo v Lenarškem hramu. Danes lahko tam za malico dobite govejo juho, pa ocvrt piščančji zrezek s prilogo in solato, svinski zrezek v omaki s prilogo in solato, tudi pariška v solati, danes tam za malico pa makaroni z mesom ter čufti v paradižnikovi omaki s pire krompirjem in seveda tudi solato. V malice tamle znašajo 6,50 evra, imajo pa tudi posebno ponudbo. Od obtorkih in četrtkih cenejša malica za upokojence, leta znaša takrat 5,50 evra. Malice strežejo med 9.30 in 13.30 ura, odprti pa so od ponedeljka do petka, med 7. in 15. ob sobotah, nedeljah in praznikih pa so zaprti. Lahko jih pa osebno pokličete na telefonsko številko 051-316-733. Tako čisto za konec pa se odpravljamo še v gostilno 29, tam danes za malico dnevna juha, svinski vrat, ciganski omaki z rižem in solato, pa purani dunajski s pomfrijem in solato ter pica Napoli. Vsak dan nudijo še svinski ali piščančji dunajski ter pariški zrezek s prilogo, pa lignje po pariško ali tržaško s prilogo, ocvrt sir s prilogo lahko naročite, tudi želočkovo, kislo juho ali bograč ter solato s piščancem. Malice strežejo med 10. in 14. uro, dosegljivi pa so na telefonski številki 02 720 62 81. Ja, seveda, tako da za konec pa vam želim še en velik dober tek, kamorkoli se boste danes odpravili, kaj dobrega pojest za malico.

0: Jutrani mozaik na Radiu Slovenske Gorice.
1: Ne spreminjamo le imena. Spreminjamo pravila igre. Povsem novi Audi A5. Več informacij na audi.si.
2: Plesna dimenzija. Veliko plesa, veliko zabave in seveda smeha. Pridi se z nami družiti tudi ti.
3: Plesna dimenzija.
4: Plesna šola za otroke, mladino in odrasle. Tudi v Lenartu, Koreni, Rušah, Šentilju in Mariboru. Več na www.plesnadimenzija.com.
5: Majhne po velikosti, velike po zmogljivosti. To so nove gozdarske prikolice Krpan XS. 6, 7 ali 8 ton za moč, okretnost in učinkovito delo v gozdu. Celotno ponudbo gozdarske mehanizacije Krpan odkrite na sejmu Agra pri vhodu številka 2.
4: Krpan, zanesljivo močnejši.
6: Kam greš na malcu?
7: Kam? V Hamburger Hill.
6: Spet?
7: Ja. Včeraj boss burger, danes polmetrski hotdog, jutri pa mogoče topli sendvič.
6: Pa ti si ja inventar tam.
7: Če je dobro, je dobro.
8: Hamburger Hill v nakupovalnem parku Lenart.
7: Burgerji, polmetrski hotdogi, topli sendviči in še več.
8: Pridi lačen,
7: odidi srečen.
9: Ljubitelji novih avtomobilov, na Agri vas čakajo sejemski popusti pri Avtoškafar. Od 22. do 26. avgusta obiščite kmetijsko-živilski sejem Agra v Gornji Radgoni in naš razstavni prostor, kjer smo za vas pripravili nova vozila in posebne sejemske popuste. In pozor! Sejemske ugodnosti veljajo tudi do konca avgusta v poslovnih enotah Auto Škafar v Murski Soboti in Lendavi. Izbirajte med znakami Renault, Dacia, MG in Nissan ter izkoristite posebne sejemske cene. Auto Škafar, sejemske ugodnosti, ki jih je vredno izkoristiti.
10: Tradicionalno svež.
11: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
10: V Gornji Radgoni od 22. do 26. avgusta.
11: Pomorski sejem.
12: Pridelovalci oljne ogrščice. Za zmanjševanje zapleveljenosti s rakopercem uporabite herbicid Centium, s katerim se tretira do najkasneje 3 dni po setvi. Herbicid Centium je letos na voljo po izredno konkurenčni ceni. Za posevke brez oskolistnih plevelov herbicid Centium. Svetuje Karsija.
13: Največje vrednote si zaslužijo najboljšo zaščito. Vaše zdravje, družina, dom in prihodnost.
9: Obiščite Merkur zavarovalnico na sejmu Agra od 22. do 26. avgusta v Gornji Radgoni.
13: Naši svetovalci vam bodo pomagali izbrati zavarovanje, ki najbolje ustreza vašim potrebam.
9: Merkur zavarovalnica. Zavarujemo čude življenja.
14: Papirnica Zajček.
15: Papirnica Zajček.
14: Papirnica Zajček.
15: Papirnica Zajček.
16: Pisarniški material in vse za šolo. Igrače in knjige za male in velike. Darilni program Kristal Rogaška. Denarnice in fotoalbumi za lepe spomine.
14: Papirnica Zajček.
15: Papirnica Zajček.
14: Papirnica Zajček.
16: V Lenartu zraven banke in v Mercator centru Pobrežje.
17: Ste pripravljeni na udobje, ki si ga zaslužite? Sparkasse Fit paketni račun brez stroškov vodenja. Če imate na računu stanje vsaj 1000 evrov, brezplačni dvigi z debetno Mastercard kartico in popoln nadzor nad vašimi financami. Verjemi vase in se pridruži Sparkasse. Obiščite nas s prijateljem in oba zaslužite 40 evrov. Več na sparkasse.si.
9: Obiščite stojnico banke Sparkasse na sejmu Agra.
18: Neverjetni popusti v Borakteksu. Poletna oblačila po ugodnih cenah in velika izbira za dame in gospode ter za mlade in mlade po srcu. Osvežite svojo poletno garderobo po ugodnih cenah. Borakteks, Panonska ulica 1, Gornja Radgona.
9: Kam prvo soboto v septembru? Ja, na že 10. Putafest študentskega kluba Slovenskih Goric. Letos vas bodo zabavali Runner Band. Žan Serčič. In ansambel Saša Avsenika. Putafest, 5. september,

0: Ura je 9. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radija Slovenske Gorice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tilen Reiter. Iranski predsednik Masud Pezeškian je danes priznal, da se njegova država sooča številnimi težavami, medtem ko si ZDA prizadevajo ukrepiti gospodarski pritisk na Teheran. Opozoril je, da dolgotrajna negotovost glede morebitne vrnitve k oboroženemu spopadu terja gospodarski davek. Njegove izjave sledijo napovedi gospodarske vojne, ki jo je pred dnevi proti Islamski republiki oznanil ameriški predsednik Donald Trump. Ob tem je z gospodarskimi posledicami zagrozil tudi državam, ki Iran podpirajo ali z njim poslujejo. Letošnja čebelarska sezona je po oceni predsednika Čebelarske zveze Slovenije Boštjana Noča vsaj povprečna, če ne že nadpovprečna, letina pa je razmeroma enakomerno porazdeljena po Sloveniji. Čebelarje sicer skrbi vpliv letošnje suše in vročine na preživetje čebel, saj bodo posledice pomankanja cvetnega prahu in vlage znane šele spomladi. Noč je ob dnevu čebelarjev na sejmu Agra v Gornji Radgoni povedal, da je bil prvi del sezone zelo dober zlasti pri akacijevem, lipovem in kostanjevem medu, drugi del pa slabši, predvsem pri gozdnih medovih. Čebelarji imajo sicer še zaloge iz lanske sezone. Podvig, s katerim so leto želeli postaviti rekord v najdaljši zdravici, je bil za Bogdana Maka in ekipo velik organizacijski in logistični zalogaj. Čeprav jim rekorda tokrat ni uspelo podreti, je projekt prinesel pomembno izkušnjo in predvsem pokazal, kako veliko možnosti ponuja povezovanje ljudi, vinarjev in turističnih ponudnikov. Mak ob tem podarja, da je Mariborovo letošnje gostovanje v vlogi Evropske prestolnice vina pomembna priložnost za celotno območje. Po njegovem pa je še prezgodaj za oceno, ali smo naziv v celoti izkoristili. Kot pravi, bi morali ponudniki in destinacije stopiti še bolj skupaj ter zgodbo ponosne predstaviti tudi Evropi. Tudi idejo o postavljanju rekorda v najdaljši zdravici namerava Mak v prihodnjih letih še obogatiti s povezovanjem.
2: Projekt, ki sem ga jaz pisal že v lanskem letu, torej je leto samo prehaja v izvedbeno fazo. Naša naslednja ali pa naša vizija je, da se povezujemo tudi z drugimi vinskimi destinacijami v Sloveniji in pa v naslednjem letu definitivno se selimo vsaj v Avstrijo in še na Hrvaško, torej na treh lokacijah bo v naslednjem letu in jaz verjam, da bomo tam naredili zelo podobno zanimivo zgodbo in pa avstrijska vinska cesta in da potem na tak način morda se povezujemo tudi z tujimi. Torej, nekako moja ideja je, da se v naslednjih letih potem nekaj Slovencev pelje kak avtobus v Avstrijo, kak avtobus iz Avstrije v Slovenijo, ker to nas dela potem še vedno ljudi. Jaz mislim, da se moramo povezovati, da se moramo družiti, da se moramo zabavati. Kdo morda pripomni, da je zdaj to neko spodbujanje pitja alkohola? Jaz mislim, da temu ni tak, da bolj postanemo ljudje. Da nekaj nazdravimo je pri nas tradicija, ena lepa gesta, kjer človek človeku želi nekaj dobrega. Načeloma ne nazdraviš z nekom, komu ne želiš kaj dobrega. In jaz mislim, da je to ključno sporočilo dogodka. Ne? Druženje, preživetje časa v naravi, predvsem pa ohranjanje te naše tradicije, ki jaz mislim, da ima ogromno vrednost in jo veliko krat pozabljam.
1: Predsednik Evropske nogometne zveze UEFA Aleksander Čeferin in eden glavnih nasprotnikov prvega moža mednarodne nogometne zveze FIFA Giannija Infantina je napovedal, da na naslednjih FIFA-nih volitvah ne bo kandidiral proti njemu, je poročala francoska tiskovna agencija. Infantino se je znašel pod pritiskom, odkar mu ni uspel njegov kontroverzni in na koncu opuščeni načrt, da bi del FIFA oziroma svetovnih prvenstv odprl zasebnim vlagateljem. To so novice Radija Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
3: Vremenska napoved.
1: Je danes pri nas pretežno jasno vreme, jutri bo nestanovitno s krajevnimi plohami in nevihtami. Najvišje dnevne temperature tako danes od 24 do 29 stopinj Celzija, najnižje jutranje temperature pa bodo jutri od 11 do 16, najvišje dnevne od 22 do 27 stopinj Celzija. Obeti, v sredo se bo razjasnilo, v četrtek bo sončno in spet nekoliko bolj vroče vreme.
0: Prometne informacije.
1: Ja, takole za konec hiter skok na naše ceste, poročamo o deloviščih, ki promet ovirajo na Štajerski avtocesti, danes še naprej pri mejnem prehodu Šentilj denimo, pa pri Slovenski Bistrici ter med Slovenskimi Konicami in Dramljami delovišče, na vseh omenjenih relacijah pa lahko še danes seveda nastajajo tudi zastoji, zato posebej strpno, previdno in počasi. Preverimo še na lokalne, regionalne ceste, dele danes potekajo v spodnjem Dupleku denimo, pa tudi v Račah izmenično enosmerni promet zaradi izgradnje kablovoda, dela še pri Kungoti pa v spodnji Polskavi delovišče ter še naprej tudi v Mariboru na cesti proletarskih brigad in na Mlinski ulici. Ja, kamorkoli se odpravljate, vozite strpno in počasi, želim vam srečno, predvsem pa varno pot.
0: Radio Slovenske Gorice.

0: Največje vrednote si zaslužijo najboljšo zaščito. Vaše zdravje, družina, dom in prihodnost.
1: Obiščite Merkur zavarovalnico na sejmu Agra od 22. do 26. avgusta v Gornji Radgoni.
0: Naši svetovalci vam bodo pomagali izbrati zavarovanje, ki najbolje ustreza vašim potrebam.
1: Merkur zavarovalnica. Zavarujemo čude življenja.

Mali oglasi na Radiu Slovenske Gorice. Kupujete ali prodajate? Pokličite na telefonsko številko 090-7444 090-7444.

Drage poslušalke, cenjeni poslušalci, po dnevu premora se ponovno na valove radija Slovenske Gorice vračajo mali oglasi, tako da imate ponovno imenitno priložnost, če kaj podarjate, kupujete, prodajate, če ste morda kaj našli ali bi celo radi kaj zamenjali, da pokličete na nič 90 74 44 ter dodate vaš mali oglas, dodate pa mu tudi vašo telefonsko številko, tako da še enkrat več lepo vabljeni v našo družbo.

0: Tako v tem trenutku pa je zazvonilo, pozdravljeni, dober dan.
1: Dober dan. Radio Slovenska Gorica?
0: Ja, tako je, povejte.
1: Prodam 16-kubično nakladalko in dvovratenskega pajka na številko 031 589 545.
0: Torej, vaša telefonska številka nič 31 289 545.
1: Ja, hvala, na svidenje.
0: Hvala tudi vam za klic, na svidenje, srečno. Nič 31 289 545, telefonska številka poslušalca, no še nekdo se nam želi pridružiti. Dobar dan.
2: Dobar dan, kmetija Špegel z Koroške sporoča, da bo ta petek 28. pripeljala mlade kokoši. Mesence, rjave, bele, črne, grahaste in peteline. Rjave bodo po 11 evrov, ostale bodo malo dražje. Slovenska Bistrica ob 8 zjutraj pri Frambotu, hoče pivola ob 9, ob 10 parkirišče športni center Lenart in Senica ob 11. Naročil ne zbiramo, vsak dobi telefon 041 442 162. Torej se vidimo ta petek, hvala.
0: Telefonska številka pa ni 41 442 162.
2: Hvala, srečno.
0: Hvala tudi vam za klic, srečno. Ni 41 442 162, telefonska številka, ki nam je takole zaupala poslušalka, no še nekdo pa to želi sedaj storiti. Pozdravljeni.
3: Dobar dan.
0: Dobar dan.
3: Mi pa dostavljamo kurilno olje za kmetijsko mehanizacijo, torej za traktore, kombajne in podobno. Cena se vsaki teden spreminja in smo vedno najcenejši. Prodajamo tudi drva iz Hrvaške in Slovenije. Telefon 031 444 154. 031 444 154. Hvala lepa.
0: Torej, telefonska številka nič 31 444 154. Poslušalec nas je že zapustil, vnovič pa bom ponovil telefonsko številko nič 31 444 154. Torej, telefonska številka, še nekoga sedaj lepo pozdravljam, dober dan.
4: Dober dan. Prodam drobni krompir za svinje in obračalnik sip širine 2,50 m. Na telefon 0 599 40 477.
0: Torej, telefonska številka nič 59 94 477.
4: Ja, najlepša hvala, pa na svidenje.
0: Hvala tudi vam za klic, na svidenje, srečno. Nič 59 94 477, telefonska številka poslušalca, no, ponovno je zazvonilo, pozdravljeni.
5: Dobar dan. Na prodaj še nekaj domačega rdečega vina zbrati, ugodne cene. Na prodaj še po simbolični ceni, na prodaj regal za dnevno sobo, 3,60 m širine, 2,10 m višine. Na prodaj še platišča, original platišča za sejo, na 4 vijake, 4x100, 14 čulno, po simbolični ceni. Več informacij na 031 474 014. Zdravim regala, tudi še pisalna miza.
0: Telefonska številka torej 031 474 014.
5: Hvala
0: tudi vam, lep dan, srečno. Nič 31 474 014, telefonska številka, no, še en klic smo sedaj prejeli, pozdravljeni.
6: Dobar dan, na prodaj so drva mešana in pa gabrova, metrska ali pa narezana na 33. Prvi tri resni kupci imajo do 15 km dostavo za stojn. Vse skupaj na številko 031 779 612. Hvala lepa.
0: Telefonska številka 031 779 612. Hvala za klic, nasvidenje, srečno. 031 779 612 pa torej telefonska številka, ki nam jo je takole zaupal poslušalec. No, to lahko storite tudi še vi, nekaj trenutkov je na voljo za vaše klice še v tem prvem terminu današnjega dne. 090 74 44.

Ja, tako, čas za vaše klice se je v tem trenutku tudi iztekel, kar se prvega termina tiče. Danes na sporedu še eden, ob 12 uri in 10 minut lepo vabljeni ponovno v male oglase, da se nam pridružite in pokličete na 090 74 44.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Aktualno.
2: Več kot 2000 km, številni vzponi, utrujenost, nepredvidljivi trenutki na poti in en velik cilj – pomagati otrokom uresničiti sanje. Prav s tem namenom se je že lani na kolo usedel Iztok Očevar in se podal na dobrodelno pot do Istanbula. Njegovo kolesarjenje pa ni bilo namenjeno doseganju nobenega rekorda, ampak zbiranju sredstev za program Omogočimo sanje, s katerim Zveza prijateljev mladine Maribor pomaga otrokom in mladostnikom iz socialno šibkejših okoli. In Iztok bo na kolo sedel tudi letos, danes pa sedi tukaj z menoj v studiu. Iztok, pozdravljeni.
3: Lep pozdrav vsem poslušalcem.
2: Kot sem že povedala v začetku, Iztok, že lani ste se odpravili na kolo za dobrodelni namen. Če bi nekako strnila, zakaj je pravzaprav šlo?
3: Šlo je za to, da zbiramo denarna sredstva za nadarjene otroke, ki so mogoče včasih zapostavljeni, ker si pač ne morejo privoščiti vsega, če so iz takšnih ekonomskih razmer. Na Zvezi prijateljev mladine, s katero že sodelujem dolga leta, sem prostovoljec, že v različnih programih sodeloval, so imeli ta program za tabor, za nadarjene otroke, pa jim zaradi pomanjkanja finančnih sredstev to potem zamrlo, žal. In jaz sem videl neko priložnost, da to spet obudimo. Zveza prijateljev mladine je videla tudi veliko priložnost, da spet obudimo ta program in to se je zgodilo. Skratka, odločili smo se, da kolesarimo in s tem pač nekako pozornost javnosti s to pozornostjo nekako uspemo zbrati finančna sredstva. Peljali smo 80 otrok na te tabore, bila sta že dva, en je bil v zimskih počitnicah, en je bil v juniju, ki sem ga tudi obiskoval v Poreču, v Vircu, kjer so zdaj letovanja, s kolesom seveda, ne? Tako sem tudi danes prišel s kolesom. En še bo pa v jesenskih počitnicah, torej še ostanek izmed 80 otrok bo še oktobra obiskovalo ta tabor. Ja, odpravili smo se v Istanbul. Zakaj v Istanbul? Tak čist preprosto. Nekje v radiusu 2000 km iščemo cilj, ki pa ni samo cilj, cilj je bolj pot, pa zbiranje teh sredstev za otroke. Pa ker še jaz preprosto v Istanbulu nisem bil, pa smo šli. Pot je bila zanimiva čez Mađarsko, Romunijo, Bolgarijo, čez Karpate. Ne po najkrajši, najlažji poti, ampak po daljši, bolj zanimivi, bolj atraktivni poti smo se podali in v 10 dnevih uspeli priti v Istanbul.
2: Lani je bila torej prva odprava, letos bo druga. Takrat ste vedeli, kaj se podajate? Ste kdaj že kaj podobnega naredili ali je bilo to tako na mah zelo?
3: Ja, zelo dobro vprašanje. Ja, ni bilo čist prva, pred dvema letoma sem s prijateljem na podoben način tudi humanitarno se odpravil v Atene. Lani je bil pa to moj projekt in projekt Lukas Bajsa, ki me pač podpira z opremo, s kolesom in z opremo. Nismo se zavedali, kam se podajamo, čist tak, ne, ker recimo Romunije, Bolgarije pač ne poznaš in dejansko nismo vedeli, kaj nas čaka, kaj vse bomo doživeli na poti. Imamo pa zdaj problem, ne, ker se pa na drugo pot odpravljamo, pa vidimo neke probleme, ki jaz nisem navajen tega, ker pač nikoli nisem videl probleme, ne, jaz sem vedno iskal izzive pa rešitve teh problemov, zdaj pa dejansko imamo malo pomisleke. Ampak ja, včasih je bolj, če ne veš, kaj te čaka.
2: Podporna skupina, verjetno tudi kakšna zraven oziroma ekipa?
3: Ja, ekipa, ki smo lani se tega podali v to, je bila moja hčera, ki je pač vodila PR, pa vse stike z javnostjo, potem na koncu šofirala, vozila kombi, navigirala, skrbela za booking, za hrano, za vse. In pa fotograf Denis Janežič, snemalec, ki je tudi film posnel, tudi dokumentarni film, je na YouTube, si ga lahko gledate, Kolesarimo za otroške sanje. Ja, letos pa zdaj še nekako to ekipo izpopolnjujemo, tako da čist dokončno še ni, kdo pa kak gremo.
2: Bova še prišla do tja, torej do letošnjega podviga, vrniva se še malce k lanskemu, več kot 2000 km prekolesarili. Kaj je bilo fizično na tej poti, kaj pa psihično najtežje?
3: Pa fizično, pa ja, dobro, fizično je pač že malo težko. Vsaki dan se vsest na kolo, pa spet 200 km plus prekolesariti. Na nek način je to rutina. Jaz sem vsak dan na kolesu, res da ne naredim vsak dan 200 km, pa nekak si pripravljen, pa vseeno ne veš, kaj te čaka, pa so poti, bile so ene makadamske, pa so bile slabe poti, pa bil promet, pa trajekt čez Donavo, pa Karpati, pa medvedi na poti, pa ne vem kaj se živo, pač to malo recimo, da oteži pot, ki pač je fizično, že sama po sebi ni enostavna, psihično, pa v bistvu moram reči, da nismo imeli nobenih problemov, ekipa smo se odlično ujeli, nismo imeli nobenih problemov med sabo, zelo fajn smo se imeli, uživali smo v poti. Jaz nisem nikoli razmišljal, da ne bi kaj, vse pravim, da sem vedno nekako ciljno usmerjen, pozitivno razmišljam, vedno sem videl, ja, se pač sedeš na bicikl, pa greš, pa zvečer si na cilju. In tak je tudi bilo. V bistvu ni bilo nobenih psihičnih problemov, tudi valjda ne.
2: Krasno. Ja, predstavljam si, da človek na takšni poti doživi kar nekaj zanimivih, nenavadnih, nepredvidljivih stvari, nekaj ste jih zdaj že omenili, ne vem, če sem v redu me slišala, pač medvedi.
3: Ja, na Karpatih je pač vse, to je znano, jaz sem jih pričakoval in se jih veselil, da je na spustu tam proti Pitesti, to je na južno stran Karpata, so medvedi. Zdaj, to so divji medvedi, nevarni so, v narekovajih. Jaz pač na to gledam, jaz imam rad medvede, pa jih rad vidim, jaz sem bil zelo srečen, ko sem jih videl. Malo sem se bal, da jih ne bo, ker pač nikoli ne veš, kak bo. Ti medvedi pač iščejo neko pozornost, pridejo tja k cesti, če bi bili divji nevarni, ne bi prišli k cesti. Se je že zgodila, kdaj kakšna nesreča, ampak to je zato, ker so jih izzivali, pa so hteli z njimi slikati, pa jih hraniti, pa ne vem kaj. Če pa jih samo opazuješ, je pa ful zanimivo, ljubko, res, je pa tak malo je slab občutek, ker pač vidiš, da to divja žival, pa žival pa išče ta stik z ljudmi, ne vem zakaj je tak malo bet, ampak ok. Ja, to je bilo zelo zanimivo.
2: Ja, še kaj drugega takšnega, kar ste si posebej zapomnili?
3: Ja, posebej smo si zapomnili, da je bilo naenkrat konec ceste. To je pač vedno stalnica že na teh poteh, ker Google pač včasih recimo za nek del tam v Romuniji, Bolgariji, valjda ni točno vedel, kako pa kaj zgleda. Pol na koncu smo ugotovili, da cesta je bila, samo so jo čisto razkopali, ker so delali nov asfalt. Tako da ni bilo čist konc ceste, bilo je konc asfalta, pa smo se z Lukejem, ki se mi je na drugi polovici poti pridružil, tam čez 30 km peljala po res takem makadamu, ki je bil grušč, velike grude, res skoraj nemogoče, bilo je utrudljivo, naporno. Ampak moram reči, nismo imeli nobenega defekta tam nekaj, danes, ko sem se pa peljal v Lenart, pa sem ga imel. To se pač zgodi.
2: To se nikoli ne ve. Kaj pa potem recimo sama pot, imate možnost tudi srečevanja recimo z lokalnimi ljudmi, ste uspeli kaj, kako recimo tudi kaj jezikovne barijere tukaj presegate?
3: Ja, to je vedno, ne, tam Mađarska, pač dobro Mađarska, malo bolj evropska, v Romuniji, v Bolgariji, pa ni ravno tako in tam je bilo kar zanimivo, ja, ko smo se peljali po teh vaseh, moram še tako reči, kolesarjev tam ni. Ne, na Mađarskem so tudi turisti, pa jih dosti vidiš, Bolgarija, Romunija, Turčija, tam kolesarjev ni. Vidiš pa kolesarje te po vaseh, starejši ljudje, ki tovorijo kure pa drve in ne vem kaj vse na teh kolesih in tam se staviš na nekem bifeju in pol si kot čudo, ne, tam kdo sploh to je, ker pač turistov verjetno tam sploh ne vidijo, najmanj pa na kolesih in bolj gledajo to kolo, kaj te to je, ne, ker to kolo je samo malo drugačno kot tisto, kar imajo oni in pol si nek pogovor, ki ni pogovor, ker pač ne razumeš besede, oni ne razumejo tebe, nič, pol se še kome za kavo zmeniš, tam smo bili 20 km od Istanbula, mogoče je bilo malo več, pa se menimo z ljudmi, pijemo kavo, pa oni pravijo, ja, ja, Istanbul, Istanbul, in oni govorijo o tem kot o nekem mestu, ki obstaja, ker ga nikoli niso videli, pa nikoli ga ne bodo videli. Je pa to bilo manj kot 50 km do Istanbula, pa še niso v bistvu šli iz tiste vasi ven. Tako je kar zanimivo. Ja, je to ena plat te poti, ko vidiš malo, kako ljudje tam živijo.
2: Letos pa torej nova pot, druge kulture na tej strani, na drugi strani lahko rečeva. Kam se torej letos odpravljate?
3: Jaz sem velik ljubitelj kave. In kava pač na tej poti ni bila, ne, najbolj tista pozitivna stran kave, res niso bile dobre. No, in jaz sem pa že pol lani preden sem šli na pot v Istanbul, se peljal enkrat tu po Italiji, severnem delu Italije, pa se jaz spomnim, kaj, če bi jaz šel po celi Italiji, do čist do juga, ne, recimo do Palerma na Siciliji. In pol mi je to nekako tak kliknilo in jaz včasih ne smem preveč razmišljati o kakih stvari, ker pol se je lotim, ne. Ampak pol nekako to nisem nehal razmišljati in še vedno razmišljam, da bi šel oziroma da bi šli Palermo, Sicilija. In zaenkrat je to cilj. Prej sem rekel, ja, da ne veš, da je včasih kaj te čaka. Prijatelj, ki je bil pred 3 tedni v Rimu, so ukradli kempera pa vso opremo in zdaj je to ta problem nekaj, nas je pač malo strah z vsemi kolesi, z opremo iti po celem jugu Italije, ki pač ni mogoče najbolj, ne.
2: Ja, sem hotela vprašati, ne, tukaj ja. Ne bo medvedov, mogoče kdo drug skoči
3: iz Grmovja. Tako. Ja, zdaj pa pol za neki pomisle, ki pač meni niso fajn, pa sem že rekel, da bom šel sam, brez kombija, brez opreme, brez fotoaparatu, brez vsega. In zdaj so spet vsi v luftu, ja, se smo vedeli, da boš ti to naredil, tako da zdaj še pustimo odprto. Je še točno 42 dni do 4. oktobra štartamo. Ja, bomo videli, ampak zaenkrat je to cilj.
2: Tako da vas bomo lahko spremljali verjetno na Facebooku sproti malo.
3: Ja,
2: ali...
3: Zato moja hčera skrbi, da se vsak dan javljamo s poti, slikovno, video in tak dalje. Tak da ja, to se bo, seveda vabim vse, da nas spremljajo in da nas ne nas podprejo, ampak podprejo naš projekt, to se pravi Kolesarimo za otroške sanje, za podporo otrokom in gre samo za to in vsak kilometer. Prej ste rekli, ja, ne šteje cilj, ne, res ne šteje noben kilometer, ampak po drugi strani pa vsak kilometer, vsak evro šteje za te otroke, da se bodo lahko izobraževali in razvijali svoj talent, zato pač pozivamo vedno vse, da podprejo ta projekt Sanje 10 na 1919 ali pa direktna finančna sredstva na ZPM, to je na družbenih omrežjih, bo to tudi objavljeno, tak da tako da boste vedeli.
2: Ja, tudi na spletni strani Zveze prijateljev mladine Maribor je vse dostopno, tako. Vse informacije, o katerih sva tudi danes govorila. Prej ste omenili, da ste otroke teh taborih letos tudi obiskali. So vam znane kakšne konkretne zgodbe? Se vas to morda posebej dotakne?
3: Ja, se me dotakne, seveda se zato to počnemo. Uh-huh. Je pa res, da jaz nisem imel nobenih pričakovanj, ko sem prišel tja v Virc. Malo smisla, pa kaj bo zdaj ti otroci, se jih ne bo nič zanimalo, malo s njim v bistvu pokvaril tisti njihov urnik, hteli so iti igrati odbojko, ker je pač to ful fajn zvečer igrati. Potem se je pa tako zgodilo, da je ful vse zanimalo, so me spraševali in je bilo prav fajn, res, je bilo fajn, lepo so me sprejeli, spraševali, kak je to bilo, kak so bili tisti medvedi, valjda to pač je to najbolj atraktivno in zanimivo, pa zakaj sem to sploh naredil, zakaj sem šel in če bom letu spet in tak zelo zanimivo. Ja, se te dotakne, ja.
2: Tako da letos proti Palermo sva rekla, ja, zdaj načrt poti ni nekaj posebnega, ne, pa če Slovenijo pa v Italijo.
3: Pa v bistvu ni nič posebnega, eno pač imajo tako posebnost, ne bomo po Sloveniji kolesarili, gremo tu čez Dravograd pa po avstrijski strani ob Dravi, ker je pač malo lažje, malo manj prometna, pa tja do Trbiža, pa z Trbiža dol po tisti nekdanji trasi železnice, letos njo že prevozil, tako da vem, kaj me čaka, pa potem dol normalno čez Firenze, pa Toskano, obiskali bomo Strade Bianche, pa Pogačarjev kamen, pa proti Rimu, upam, da nam rad srečanje s papežem, potem pa po zahodni obali proti Palermo, oziroma proti Škornu, tistem čist na špico, pa preko, ja, pa preko s trajektom, pa upam, da nam uspe tudi spon na Etno. Ta trenutek malo to težko, ker se z neka di, kar me še posebej privlači, da bi šel tja, ne? Ja ne morem svoje kože. Bomo videli, kak bo. Torej, spon na Etno imamo v planu, potem pa do Palerma.
2: Je kakšen časovni okvir, koliko dneh?
3: Pa vedno rečemo, da je 10 dni tisti deadline, to se pravi vsak dan 200 km nekaj čez. Zdaj, če bomo se srečali slučajno s papežem, pol nam to vzame več kot en, oziroma en dan.
2: Bo to je dejansko v načrtu?
3: Ja, nekaj se govori, da bi se dalo to urediti, pa jaz bi to vsekakor izkoristil. To je tak enkratna priložnost za nas, v širšem pomenu nas, ne? Pa tisti vzpon na Etno, potem en dan, to se pravi, da je bilo potem to 12 dni.
2: Krasno oktobra, torej se bo to vse skupaj tako zgodilo. Spremljamo vas lahko na družbenih omrežjih, kot sem že omenila in tudi ste sami povedali. Veliko sreče živimo, želimo, energije, motivacije, verjamem, da ne bo zmanjkalo. In še enkrat povabiva, ne, naše poslušalke in poslušalce, da vas spremljajo.
3: Super, hvala vam za povabilo in vsem skupaj lep pozdrav. Še enkrat, Sanje 10 na 1919. Hvala.

Ilgovo 2026. Veselica s poskočnimi muzikanti. V soboto, 29. avgusta od 18. ure dalje, bo pred športno dvorano v Šentilju veselo, glasno,

0: stopinska kamera, zračenje sedežev in ogrevani volan, vse to brez doplačila?
1: Točno tako.
2: Changan CS 55+, za samo 24.490 evrov. In CS 75+, za 27.990 evrov. Velik SUV, veliko udobja, veliko opreme, razkošje. Brez doplačil. Spoznajte jo na testni vožnji v avtohiši Meško Murska Sobota in novem ekskluzivnem salonu Changan Meško Maribor na Trebušakovi ulici 6.
3: V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Forting, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
4: Ne zamudite poletnega popusta. V optiki Vivid v Sveti Trojici vas čaka 50% popust na sončna očala. Samo še do konca avgusta.
5: Plesna dimenzija. Veliko plesa.
6: Veliko zabave in seveda smeha.
7: Pridi se z nami družiti tudi ti.
8: Plesna dimenzija.
4: Plesna šola za otroke, mladino in odrasle. Tudi v Lenartu, Koreni, Rušah, Šentilju in Mariboru. Več na www.plesnadimenzija.com.
9: Vsi pridelovalci pridejo na agro, bio eko, pridi probat mleko. Vsem otrokom se najbolj dopadne traktor, tudi Sari, ker všeči je Ferrari.
10: Tradicionalno svež.
11: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
10: V Gornji Radgoni od 22. do 26. avgusta.
11: Pomurski sejem.
4: Ljubitelji novih avtomobilov. Na Agri vas čakajo sejemski popusti pri Autoškafar. Od 22. do 26. avgusta obiščite kmetijsko-živilski sejem Agra v Gornji Radgoni in naš razstavni prostor, kjer smo za vas pripravili nova vozila in posebne sejemske popuste. In pozor! Sejemske ugodnosti veljajo tudi do konca avgusta v poslovnih enotah Auto Škafar v Murski Soboti in Lendavi. Izbirajte med znakami Renault, Dacia, MG in Nissan ter izkoristite posebne sejemske cene. Auto Škafar, sejemske ugodnosti, ki jih je vredno izkoristiti.
12: Sattler. Okna, vrata in pohištvo.
13: Še 5 minut.
4: Tudi najboljši avto vas jutraj ne naspe. Potrebujete slovensko posteljo? Obiščite spalni salon Slovenska postelja pod Pohorjem v Mariboru. Zdravo spati, zdravo živeti. Več na postelja.si.
14: Pioneer dodatki s fiber tehnologijo, ki odklene silažo.
15: Za siliranje kruzne silaže dodatki Pioneer 11 CFT izjemno ugodni za več mleka in mesa brez kvarjenja silaže.
14: Za kruzni šrot Pioneer 11B91 in za travno silažo 11 GFT.
15: Vse za boljšo silažo.
14: Pioneer

0: Ura je 10. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radia Slovenske Gorice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tilen Reiter. Finančni minister ZDA Scott Bessent je včeraj v članku za Financial Times in na mrežu X napovedal, da je pred Iranom gospodarski dan D. Ob tem je nakazal tudi ukrepanje proti državam, ki z njim poslujejo. Bessent naj bi sicer podrobnosti o novih gospodarskih ukrepih ZDA proti Islamski republiki predstavil na današnji tiskovni konferenci. Predsednica Republike Nataša Pirc-Musar je prvič po več kot dveh letih z prvega padla na drugo mesto lestvice priljubljenih politikov, na vrhu pa jo je nadomestil prvak SD Matjaž Han. Razmerja med strankami se niso bistveno spremenila. Na prvem mestu ostaja SDS 21,7%, na drugem mestu pa Gibanje Svoboda z 20,9%. Na tretje mesto se vrstila skupna lista NSI, SLS in Fokusa Marka Lotri, ki bi jo izbralo 8,3% voljivcev. V novem šolskem letu se bo začelo postopno uvajanje prenovljenih učnih načrtov in katalogov znan v osnovnih in srednjih šolah. Ti po navedbah Zavoda za šolstvo med drugim zagotavljajo večjo oziroma boljšo povezanost med različnimi predmetnimi področji, smiselno stopnjevanost in usklajevanost ciljev po vertikali programa, možnost interdisciplinarnega povezovanja ciljev različnih predmetov in možnost obravnave aktualnih učnih vsebin po strokovni presoji učitelja. Ormoški župan Daniel Vrbnjak in direktorica komunalnega podjetja Ormož Pavla Majcen sta podpisala pogodbo za izvedbo revitalizacije Kolaričeve vile. S tem se začenja izvedbena faza projekta, cilj je uživitev zapuščenega objekta javne infrastrukture v mestnem jedru, je povedal Vrbnjak. Vrednost del znaša nekaj več kot milijon evrov z davkom. Dela naj bi bila končana najkasneje do konca aprila 2027, občina pa želi z revitalizacijo vili dati nove vsebine, saj naj bi v njej našli prostor izobraževalni, družbeni, medgeneracijski, turistični, zdravstveno-preventivni in drugi programi. Občina Ormož je za projekt na javnem razpisu pridobila 821.800 evrov nepovratnih sredstev Ministrstva za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj. Sport. Slovenski atlet Kristjan Čeh je na mitingu Diamantne lige v poljskem Korzovu zasedel drugo mesto v metu diska. Prehitel ga je tokrat odlični litovec Mikolas Alekna z 72,58 metra. Tokrat Ptujčan ni bil tako razpoložen kot na nedavnem evropskem prvenstvu, ko je obranil naslov prvaka z izjemnim metom 72,51 metra. To so novice Radia Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
2: Vremenska napoved.
1: Danes še naprej pretežno jasno vreme, jutri bo nestanovitno s krajevnimi plohami in nevihtami. Najvišje dnevne temperature tako danes od 24 do 29 stopinj Celzija, najnižje jutranje temperature pa bodo jutri od 11 do 16, najvišje dnevne od 22 do 27 stopinj Celzija. Obeti, v sredo se bo razjasnilo, v četrtek bo sončno in spet nekoliko bolj vroče vreme. Preverimo aktualne temperature, 23 stopinj Celzija smo izmerili v tem trenutku v Lenartu, Maribor 20, Murska Sobota prav toliko, Ljubljana 18, na obali 25 ter na Kredarici 10 stopinj nad ničlo.
2: Prometne informacije.
1: Ja, takole za konec svojo pozornost namenjamo še stanju na naših cestah. Delovišča prometu virajo v veliki meri še naprej na Štajerski avtocesti med Ramljami in Slovenskimi Konicami, pa pri Slovenski Bistrici ter pri mejnem prehodu Šentil delovišče. Janička drugače pa danes niti na regionalnih in lokalnih cestah, tako dela še naprej v Mariboru, pa v spodnjem Dupleku, v Selnici ob Dravi, v spodnji Polskavi ter pri Kungoti delovišče. Kamorkoli se odpravljate danes, vam želim srečno, predvsem pa varno pot.
2: Radio Slovenske Gorice.
1: Pogled na uro, dobrih 5 minut je čas 10.
3: Politje na Radiu Slovenska Gorica.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Brezplačne objave.
2: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS, ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
0: Radio Slovenske Gorice.
1: Brezplačne objave.

Pioneer, hibridi ozimne oljne ogrščice. Dokazano najrodnejši in najstabilnejši hibridi v Sloveniji. Novi hibrid PT314 predstavlja nov mejnik pridelka. Hibrid PT303 je toleranten na sklerotinijo. PX144 pa je odličen Maximus hibrid. Izberite semena Pioneer z Lumingen Premium tretiranjem za celotno in edinstveno rešitev. Vsebuje Lumiposo proti škodljivcem, biostimulator rasti in novi fungicid. Širokolistni plevel za trite s sodobnim herbicidom Belkar. S Pioneer hibridi do najvišjih pridelkov.

0: Hurliman, Fligl, Terkun, sealnega programa Agromaster, bagerjev in teleskopskih nakladalnikov Bobcat, gorsko-vinogradniških traktorjev Ferrari, ročnega orodja Milwaukee ter celotne ponudbe Štil, Agroremont, Sveta Trojica, Maribor in Radlje ob Dravi.
1: Majhne po velikosti, velike po zmogljivosti. To so nove gozdarske prikolice Krpan XS. 6, 7 ali 8 ton za moč, okretnost in učinkovito delo v gozdu. Celotno ponudbo gozdarske mehanizacije Krpan odkrite na sejmu Agra pri vhodu številka 2.
2: Krpan. Zanesljivo močnejši.
3: Ste pripravljeni na udobje, ki si ga zaslužite? Spar Kase Fit paketni račun brez stroškov vodenja. Če imate na računu stanje vsaj 1000 evrov, brezplačni dvigi z debetno Mastercard kartico in popoln nadzor nad vašimi financami. Verjemi vase in se pridruži Spar Kase. Obiščite nas s prijateljem in oba zaslužite 40 evrov. Več na sparkase.si.
4: Obiščite stojnico banke Spar Kase na sejmu Agra.
5: Ljubitelji novih avtomobilov, na Agri vas čakajo sejemski popusti pri Avtoškafar. Od 22. do 26. avgusta obiščite kmetijsko-živilski sejem Agra v Gornji Radgoni in naš razstavni prostor, kjer smo za vas pripravili nova vozila in posebne sejemske popuste. In pozor! Sejemske ugodnosti veljajo tudi do konca avgusta v poslovnih enotah Avtoškafar v Murski Soboti in Lendavi. Izbirajte med znakami Renault, Dacia, MG in Nissan ter izkoristite posebne sejemske cene. Avtoškafar, sejemske ugodnosti, ki jih je vredno izkoristiti.
6: Zakaj naš avto bil dopoldne parkiran pred avto Krko? Tehnični, koliko vem, je avgusta.
7: Viš, ko pojma nimaš. Poleg tehničnih še imajo registracije, zavarovanja, homologacijo in delavnico za tahografe.
6: Kaj tahografe? Te pa njema mi je pasata.
7: Vredo je.
8: Strokovnost, prijaznost in skoraj 30 let zaupanja. Avto Krka, točka varnosti na vaših poteh.
9: Marex, vse za kravstvo in kleparstvo na enem mestu. Tudi aluminijasti, strešni in fasadni sistemi Prefa. Marex, Vosek 6D, Pernica.
10: Ne zamudite poletnega popusta. V optiki Vivid v Sveti Trojici vas čaka 50% popust na sončna očala. Samo še do konca avgusta.
11: Očala nosimo vsak dan, zato ni vseeno, kako so izbrana, izdelana in prilagojena. Sem Denis Auer. V naši družini že 30 let verjamemo v natančnost, kakovost in iskren odnos. Če z očali še nismo povsem zadovoljni, poiščemo rešitev. Ko so očala prava, pa jih skoraj ne opazimo. Postanejo del nas.
12: Optika Auer. Optika zadovoljnih obrazov. Rače, Lenart in Maribor.
13: Največje vrednote si zaslužijo najboljšo zaščito. Vaše zdravje, družina, dom in prihodnost.
4: Obiščite Merkur zavarovalnico na sejmu Agra od 22. do 26. avgusta v Gornji Radgoni.
13: Naši svetovalci vam bodo pomagali izbrati zavarovanje, ki najbolje ustreza vašim potrebam.
4: Merkur zavarovalnica. Zavarujemo čude življenja.
5: Kam prvo soboto v septembru? Ja, na že 10. Putafest študentskega kluba Slovenskih goric. Letos vas bodo zabavali Runner Band, Žan Serčič in ansambel Saša Avsenika. Putafest, 5. september, Polena Lena, to 20. ure naprej. Puta hej!

0: Ura je 11. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radija Slovenske Gorice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tilen Reiter. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je ob današnji 35. obletnici neodvisnosti Ukrajine sporočila, da je Evropska unija Kijevu odobrila 6,1 milijarde evrov za sisteme protizračne obrambe, streljivo in drugo opremo, ki jih nujno potrebuje. Predsednik Evropskega sveta Antonio Costa naj bi danes obiskal Kijev, napovedal je stopnjevanje pritiska na Rusijo, dokler ta ne izkaže pristne zaveze miru in sede za pogajalsko mizo. Predsednik vlade Janez Janša je ob robu programskega kongresa Foruma za kmetijstvo in podeželje SDS na sejmu Agra v Gornji Radgoni podaril, da je prehranska varnost vprašanja obstoja in razvoja države. Kmetijstvo po njegovih besedah ni le gospodarska panoga, ampak tudi najpomembnejša strateška infrastruktura, ki naj država omogoči prihodnost. Janša je dejal, da mora država na stičišču med kmetijstvom kot gospodarsko panogo in njegovo strateško vlogo zagotoviti prihodnost kmetijstva. Dodal je, da se mora ukrepiti zavedanje, da brez kmeta ni hrane, brez hrane pa ni življenja. Europark Maribor letos praznuje 26. rojstni dan. Še pred začetkom šolskega leta bo med 24. in 29. avgustom na voljo dirkaška zabava za vse generacije. Obiskovalci se bodo lahko preizkusili na treh profesionalnih dirkalnih simulatorjih in z RC avtomobili na veliki stezi. Osrednje rojstnodnevno praznovanje bo od 3. do 5. septembra. V trgovinah in gostinskih lokalih bodo pripravili posebne ugodnosti, na družbenih omrežjih pa bo potekala tudi nagradna igra, v kateri bodo razdelili 1000 evrov. Praznično dogajanje bo tako združilo glasbo, zabavo, druženje in številne aktivnosti za otroke in odrasle. Program se bo začel v četrtek 3. septembra ob 17. uri z nastopom ansambla Saša Avsenika. V petek bodo na svoj račun prišli najmlajši z ustvarjalnimi delavnicami, poslikavami obraza, maskotami in nastopom skupine Čuki. Sobota bo namenjena sladko snedom, saj bo potekal festival sladkih razvad. V obrazovanju bo na ogled tudi razstava 70 let Avsenikove glasbe. Francoski teniški igralec Arthur Fils je zmagovalec turnirja ATP Masters 1000 v Cincinnati z nagradnim skladom 8,16 milijona evrov. 22-letnik je v finalu ugnal Američana Francesa Tiafoja 6-3, 1-6 in 6-0. To so novice Radija Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
2: Vremenska napoved.
1: Danes še naprej pretežno jasno vreme, jutri bo nestanovitno s krajevnimi plohami in nevihtami. Najvišje dnevne temperature tako danes od 24 do 29 stopinj Celzija, najnižje jutranje temperature pa bodo jutri od 11 do 16, najvišje dnevne od 22 do 27 stopinj Celzija. Obeti, v sredo se bo razjasnilo, v četrtek bo sončno in spet nekoliko bolj vroče vreme.
2: Prometne informacije.
1: Ja, takole za konec svojo pozornost namenjamo še stanju na naših cestah. Delovišča prometu virajo v veliki meri še naprej na Štajerski avtocesti med Ramljami in Slovenskimi Konicami pa pri Slovenski Bistrici ter pri mejnem prehodu Šentilj delovišče. Janička drugače pa danes niti na regionalnih in lokalnih cestah, tako dela še naprej v Mariboru pa v spodnjem Dupleku, v Selnici ob Dravi, v spodnji Polskavi ter pri Kungoti delovišče. Kamorkoli se odpravljate danes, vam želim srečno, predvsem pa varno pot.
2: Radio Slovenske Gorice.

0: glasbe.
1: V današnji uri glasbe bomo prisluhnili legendarni slovenski skupini Orlek, ki prihaja iz Zagorja ob Savi. Skupina deluje že vse od leta 1989 in je svoje ime dobila po hribu na obrobju Zagorja, kjer so začeli svojo glasbeno pot. Njihova glasba je prav posebna mešanica rock'n'rolla, folka, panka in polke, kar člani radi poimenujejo kar knap'n'roll, glasba rodarjev in preprostih ljudi, prežeta s hudomušnostjo, a tudi z družbeno-kritičnim sporočilom. Orlek so predvsem znani potem, da v svojo rokovsko zasedbo vključijo tudi pihalno sekcijo in harmoniko, kar jim daje prepoznaven skoraj da ljudski zvok. Ja, njihove pesmi so pogosto družbeno in humoristično barvane, a na vdih črpajo iz rodarske tradicije Zasavja. V vseh teh letih so Orlek nastopili tako doma kot tudi v tujini, vse od Nemčije, Poljske in Francije pa do ZDA, Avstralije in Nove Zelandije. Ob njihovi 20-letnici je išla tudi knjiga 20 let knap'n'rolla, ki lepo povzame njihov glasbeni in življenjski utrip. Danes pa bomo v naši uri glasbe prisluhnili prav njihovim največjim uspešnicam, skladbam, ki združujejo rudarje, rokerje in vse ljubitelje dobre, pristne slovenske glasbe.

rosije sonce in ko pada dež. Z vami Radio Slovenske Gorice.

0: Ilgovo 2026. Veselica s poskočnimi muzikanti. V soboto, 29. avgusta od 18. ure dalje, bo pred športno dvorano v Šentilju veselo, glasno in poskočno. Poskočno? Da. Na Ilgovem 2026 vas čaka velika veselica s poskočnimi muzikanti. Se vidimo v Šentilju. V soboto, 29. avgusta.
1: Ljubitelji novih avtomobilov, na Agri vas čakajo sejemski popusti pri Avtoškafar. Od 22. do 26. avgusta obiščite kmetijsko-živilski sejem Agra v Gornji Radgoni in naš razstavni prostor, kjer smo za vas pripravili nova vozila in posebne sejemske popuste. In pozor! Sejemske ugodnosti veljajo tudi do konca avgusta v poslovnih enotah Avtoškafar v Murski Soboti in Lendavi. Izbirajte med znakami Renault, Dacia, MG in Nissan ter izkoristite posebne sejemske cene. Avtoškafar, sejemske ugodnosti, ki jih je vredno izkoristiti.
2: Počakajte malo. Velik zaslon čez celo armaturo, 540 stopinska kamera, zračenje sedežev in ogrevani volan, vse to brez doplačila?
3: Točno tako.
4: Changan CS 55+, za samo 24.490 evrov. In CS 75+, za 27.990 evrov. Velik SUV, veliko udobja, veliko opreme, razkošje. Brez doplačil. Spoznajte jo na testni vožnji v avtohiši Meško Murska Sobota in novem ekskluzivnem salonu Changan Meško Maribor na Trebušakovi ulici 6.
5: Tradicionalno svež.
6: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
5: V Gornji Radgoni od 22. do 26. avgusta.
6: Pomorski sejem.
0: Vroče, vroče v podjetju PJ Agro. Traktorji Solis iz zaloge po akcijskih cenah. Velika ponudba strojev AGM, mulčeri, freze, cepilniki drv, drobilci vej ter motokultivatorji s kostiščem do 150 cm. Nova v ponudbi mini bager, 1,8 tone s trivaljnim motorjem in hidravlično nagibno planirko. Velika izbira rabljenih traktorjev, katere lahko kupite brez pologa in z dostavo na dom. Za vas PJ Agro. Tržaška cesta 23 Maribor, 041 735 521 in www.jojco.si. Ob nakupu traktorja Solis vam kovček profesionalnega orodja Total podarimo, da boste tudi vi ob delu uživali, podjetje PJ Agro poskrbi.
7: Ne spreminjamo le imena. Spreminjamo pravila igre. Povsem novi Audi A5. Več informacij na audi.si.
0: V papirnici Zajček naročite vse za šolo in si zagotovite mirno poletje. Sprejemajo naročila za delovne zvezke in učbenike za osnovne in srednje šole. Priskrbite si vse na enem mestu. Brez stresa, brez skrbi. Zajček. Papirnica.

0: mestu, Koreni, Rušah, Šentilju in Mariboru. Več na www.plesnadimenzija.com.
1: Ne zamudite poletnega popusta. V optiki Vivid v Sveti Trojici vas čaka 50% popust na sončna očala. Samo še do konca avgusta.
2: Marex. Vse za kravstvo in kleparstvo na enem mestu. Tudi izolacija Puren. Marex. Vosek 6D, Pernica.

0: Ura je 12. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radija Slovenske Gorice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tilen Reiter. V bližini letališča Krems-Langenluis v Gneixendorfu v zvezni deželi Spodnja Avstrija sta danes trčili in strmoglavili manjši letali, pri čemer sta umrla dva človeka, je za avstrijsko tiskovno agencijo potrdila policija. Žrtvi naj bi bila pilota, drugih potnikov po prvih informacijah na krovu obeh letal ni bilo. Vzrok nesreče še ni znan. Čeprav se parlamentarne počitnice uradno zaključijo šele 1. septembra, so poslanci že danes znova sedli v parlamentarne klopi. Na matičnih odborih državnega zbora bodo pretresali predloge za posvetovalne referendume o upokojevanju socialne pomoči z družbeno koristnim delom, o ukinitvi RTV prispevka in o volilni pravici državljanov tretjih držav na lokalnih volitvah. Kolegi predsednika državnega zbora pa bo odločal o sklicu izredne seje, na katerih bi referendume razpisali. Ta bo predvidoma sklicana za jutri. Društvo upokojencev Sveta Ana letos praznuje lep in pomemben jubilej 50 let delovanja. Društvo je bilo ustanovljeno 18. julija 1976 in je vseh teh desetletjih postalo nepogrešljiv del družbenega življenja v občini. Svojim delovanjem povezuje starejše občane, spodbuja aktivno preživljanje prostega časa, skrbi za medsebojno pomoč ter ohranja prijateljske vezi in bogato tradicijo. V jubilejno leto pa je društvo tudi vstopilo z novo predsednico. Bernarda Potočnik si želi predvsem, da bi se v društvo vključilo še več članov in da bi ti čim bolj aktivno sodelovali pri njegovem delovanju.
2: Moja vizija je pač takšna, da bi čim več ljudi pritegnilo v našo društvo, da bi se čim več ljudi vključevalo v naše sekcije, saj imamo različne sekcije, strelska sekcija, v kateri deluje moška in ženska skupina. Predvsem sem letos ponosna na žensko strelsko skupino, ker se je uvrstila na državno prvenstvo. Potem je tu kegljanje na vrvici, ko tudi letos praznuje 10 let. Potem imamo šah, je kartanje, je kolesarje, sploh ob Aninem tednu, potem so pohodniki, pevci in čisto na novo, bom rekla čisto mlada, je pa še ročnodelska sekcija.
1: Nova predsednica Bernarda Potočnik si želi, da bi društvo tudi v prihodnje ostalo prostor druženja, aktivnosti in medsebojne pomoči. Ob tem pa je pomembno tudi povezovanje različnih generacij in ohranjanje občutka pripadnosti skupnosti. 50 let delovanja tako ni le pogled v preteklost, ampak tudi priložnost za nov začetek. Društvo upokojencev Sveta Ana želi z novimi člani, novimi idejami in številnimi dejavnostmi tudi v prihodnih letih ostati pomemben del življenja starejših občanov ter prostor, kjer se ljudje srečujejo, družijo in skupaj ustvarjajo nove spomine. Sport. Belorusinja Arina Sabalenka še naprej vodi na teniški lestvici VTA, sledi Kazahstanka Jelena Rybakina, tretje in četrto mesto pa še naprej zasedata finalistki turnirja VTA 1000 v Cincinnatiju, američanki Jessica Pegula in Coco Gauff. Najboljša Slovenka je Veronika Rjavec na 106. mestu. To so novice Radija Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
3: Vremenska napoved.
1: Danes je še naprej pretežno jasno vreme, jutri bo nestanovitno s krajevnimi plohami in nevihtami. Najvišje dnevne temperature tako danes od 24 do 29 stopinj Celzija, najnižje jutranje temperature pa bodo jutri od 11 do 16, najvišje dnevne od 22 do 27 stopinj Celzija. Obeti, v sredo se bo razjasnilo, v četrtek bo sončno in spet nekoliko bolj vroče vreme.
3: Prometne informacije.
1: Ja, takole, za konec svojo pozornost namenjamo še stanju na naših cestah. Delovišča prometu virajo v veliki meri še naprej na Štajerski avtocesti med Ramljami in Slovenskimi Konicami, pa pri Slovenski Bistrici ter pri mejnem prehodu Šentil delovišče. Janička drugače pa danes niti na regionalnih in lokalnih cestah, tako dela še naprej v Mariboru pa v Spodnjem Dupleku, v Selnici ob Dravi, v Spodnji Bolskavi ter pri Kungoti delovišče. Kamorkoli se odpravljate danes, vam želim srečno, predvsem pa varno pot.
3: Radio Slovenske Gorice.

0: Največje vrednote si zaslužijo najboljšo zaščito. Vaše zdravje, družina, dom in prihodnost.
1: Obiščite Merkur zavarovalnico na sejmu Agra od 22. do 26. avgusta v Gornji Radgoni.
0: Naši svetovalci vam bodo pomagali izbrati zavarovanje, ki najbolje ustreza vašim potrebam.
1: Merkur zavarovalnica. Zavarujemo čude življenja.

Mali oglasi na Radiu Slovenske Gorice. Kupujete ali prodajate? Pokličite na telefonsko številko 090-7444 090-74-44.

0: Drage poslušalke, cenjeni poslušalci, ponovno lepo pozdravljeni v malih oglasih na valovih radija Slovenske Gorice. Ja, če kaj podarjate, kupujete, prodajate, vabljeni, pokličite na 090-74-44 ter oddajte vaš mali oglas. No, nekdo je to sedaj tudi že storil in je v naši družbi. Pozdravljeni.
1: Bravo. Prodam krompir za svinje na 070-267-395.
0: Telefonska številka 070-267-395.
1: Ja,
0: srečno. Srečno tudi vam, hvala. 070-267-395, torej telefonska številka. Tukaj pa je še nekdo. Dober dan, pozdravljeni.
2: Dober dan.
0: Dober dan, povejte.
2: Ja, prodajamo rdeče vino Jurka Šmarnica Clinton na telefonsko številko 031-827-876.
0: Telefonska številka 031-827-876.
2: Tako, hvala, nasvidenje.
0: Nasvidenje tudi vam, hvala za klic. 031-827-876 pa torej telefonska številka.

0: Je torej nič 90, 74, 44, nič 9, nič 7, 4, 4, 4, telefonska številka, na katera pokličite, če kaj podarjate, kupujete, prodajate, če ste kaj našli ali bi radi kaj zamenjali, skratka lepo vabljeni v našo družbo. Ponovno je zazvonilo, kar pomeni samo eno, da je nekdo v naši družbi. Dobar dan.
1: Dobar dan. Jaz bi prodala od dojke, pa eno večjo svinjo na telefonsko. Nič 31 513 136. Hvala.
0: Telefonska številka torej nič 31 513 136.
1: Ja, nasvidenje.
0: Nasvidenje, hvala za klic. Nič 31, 513, 136, telefonska številka, še nekoga lepo pozdravljam. Dobar dan.
2: Dobar dan. Anton, to pri telefonu, jaz imam za prodati drve, bukove, pa hrastove, pa mešane. Cena po dogovoru, vse na telefonsko številko, nič 41, 380, 296.
0: Nič 41, 380, 296.
2: Dobro, srečno.
0: Srečno tudi vam, hvala za klic. Nič 41, 38, nič 296, telefonska številka poslušalca. Še nekdo pa se nam želi pridružiti. Dobar dan.
3: Dobar dan. Halo?
0: Lepo zdrav, povejte.
3: Ja, dobar dan. Prodaja se nakladalna prikolica, SIP 20, na hidralni pogon za zvig z hidraliko, cena pa po dogovoru. Na številko nič 64 232 461.
0: Torej, telefonska številka nič 64 232 461.
3: Tako, hvala lepa, nasvidenje.
0: Hvala tudi vam, nasvidenje, srečno. Nič 64, 232, 461, torej telefonska številka poslušalke.

Ja, nekaj trenutkov je torej še preostalo za vaše klice, zato lepo vabljeni v našo družbo. Nič 90 74 44, nič 90 74 44, še torej nekaj naslednjih sekund. Vabljeni, da pokličete.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Od jutra do večera, od večera do jutra.
0: Štiriindvajset ur Radio Slovenske Gorice.

Ozreja Nesnic Tibaut iz Babince v 49 pri Ljutomeru prodaja mlade nesnice pred začetkom nesnosti. Prodajajo rjave, grahaste, črne in bele nesnice. Novo ponudbi so plave Sussex in zelenojajčne kokoši. Za več informacij pokličite telefonsko številko 02-582-14-01. 02-582-14-01. S kvaliteto se priporoča Ozreja Nesnic Tibaut iz Ljutomera. Kmetijska zadruga Radgona obvešča, da so pričeli zbiranjem naročil za odkup svežih buč na lokaciji sošilnice v Stogovcih. Vse informacije stranke dobijo na telefonski številki 031-759-948. Obvezna predhodna najava.

0: Ljubitelji novih avtomobilov, na Agri vas čakajo sejemski popusti pri Avtoškafar. Od 22. do 26. avgusta obiščite kmetijsko-živilski sejem Agra v Gornji Radgoni in naš razstavni prostor, kjer smo za vas pripravili nova vozila in posebne sejemske popuste. In pozor! Sejemske ugodnosti veljajo tudi do konca avgusta v poslovnih enotah Avtoškafar v Murski Soboti in Lendavi. Izbirajte med znakami Renault, Dacia, MG in Nissan ter izkoristite posebne sejemske cene. Avtoškafar, sejemske ugodnosti, ki jih je vredno izkoristiti.
1: Ste pripravljeni na udobje, ki si ga zaslužite? Sparkasse Fit paketni račun brez stroškov vodenja. Če imate na računu stanje vsaj 1000 evrov, brezplačni dvigi z debetno Mastercard kartico in popoln nadzor nad vašimi financami. Verjemi vase in se pridruži Sparkasse. Obiščite nas s prijateljem in oba zaslužite 40 evrov. Več na sparkasse.si.
0: Obiščite stojnico banke Sparkasse na sejmu Agra.
2: Vsi pridelovalci pridejo na Agro. Bio Eko, pridi probat mleko, vsem otrokom se najbolj dopadne traktor, tudi Sari, ker všeč je Ferrari.
3: Tradicionalno svež.
4: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
3: V Gornji Radgoni od 22. do 26. avgusta.
4: Pomorski sejem.
5: Še 5 minut.
0: Tudi najboljši avto vas jutraj ne naspi. Potrebujete slovensko posteljo? Obiščite spalni salon Slovenska postelja pod Pohorjem v Mariboru. Zdravo spati, zdravo živeti. Več na postelja.si.
6: Kam greš na malcu?
7: Kam? V Hamburger Hill.
6: Spet?
7: Ja. Včeraj boss burger, danes polmetrski hotdog, jutri pa mogoče topli sendvič.
6: Pa ti si ja inventar tam.
7: Če je dobro, je dobro.
8: Hamburger Hill v nakupovalnem parku Lenart.
7: Burgerji, polmetrski hotdogi, topli sendviči in še več.
8: Pridi lačen,
7: odidi srečen.
9: V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Forting, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
0: Ne zamudite poletnega popusta. V optiki Vivid v Sveti Trojici vas čaka 50% popust na sončna očala. Samo še do konca avgusta.
10: Neverjetni popusti v Borakteksu. Poletna oblačila po ugodnih cenah in velika izbira za dame in gospode ter za mlade in mlade po srcu. Osvežite svojo poletno garderobo po ugodnih cenah. Borakteks, Panonska ulica 1, Gornja Radgona.
11: Očala nosimo vsak dan, zato ni vseeno, kako so izbrana, izdelana in prilagojena. Sem Denis Auer. V naši družini že 30 let verjamemo v natančnost, kakovost in iskrenost.

0: Krpan XS. 6, 7 ali 8 ton za moč, okretnost in učinkovito delo v gozdu. Celotno ponudbo gozdarske mehanizacije Krpan odkrite na sejmu Agra pri vhodu številka 2.
1: Krpan. Zanesljivo močnejši.
2: Kam prvo soboto v septembru? Ja, na že 10. Putafest študentskega kluba Slovenskih goric. Letos se vas bodo zabavali Runner Band. Žan Serčič. In ansambel Saša Avsenika. Putafest, 5. september, Polena Lenart, 20. ure naprej. Puta hej!

0: Ura je 13. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radija Slovenske Gorice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tilen Reiter. Finančni minister ZDA Scott Bessent je včeraj v članku za Financial Times in na mrežu X napovedal, da je pred Iranom gospodarski dan D. Ob tem je nakazal tudi ukrepanje proti državam, ki z njim poslujejo. Bessent naj bi sicer podrobnosti o novih gospodarskih ukrepih ZDA proti Islamski republiki predstavil na današnji tiskovni konferenci. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar je prvič po več kot dveh letih z prvega padla na drugo mesto lestvice priljubljenih politikov, na vrhu pa jo je nadomestil prvak SD Matjaž Han. Razmerja med strankami se niso bistveno spremenila. Na prvem mestu ostaja SDS 21,7%, na drugem mestu pa Gibanja Svoboda z 20,9%. Na tretje mesto se uvrstila skupna lista NSI, SLS in Fokusa Marka Lotri, ki bi jo izbralo 8,3% voljivcev. V novem šolskem letu se bo začelo postopno uvajanje prenovljenih učnih načrtov in katalogov znanj v osnovnih in srednjih šolah. Ti po navedbah Zavoda za šolstvo med drugim zagotavljajo večjo oziroma boljšo povezanost med različnimi predmetnimi področji, smiselno stopnjevanost in usklajevanost ciljev po vertikali programa, možnost interdisciplinarnega povezovanja ciljev različnih predmetov in možnost obravnave aktualnih učnih vsebin po strokovni presoji učitelja. Ormoški župan Daniel Vrbnjak in direktorica komunalnega podjetja Ormož Paula Majcen sta podpisala pogodbo za izvedbo revitalizacije Kolaričeve vile. S tem se začenja izvedbena faza projekta, cilj je uživitev zapuščenega objekta javne infrastrukture v mestnem jedru, je povedal Vrbnjak. Vrednost del znaša nekaj več kot milijon evrov z davkom. Dela naj bi bila končana najkasneje do konca aprila 2027, občina pa želi z revitalizacijo vili dati nove vsebine, saj naj bi v njej našli prostor izobraževalni, družbeni, medgeneracijski, turistični, zdravstveno-preventivni in drugi programi. Občina Ormož je za projekt na javnem razpisu pridobila 821.800 evrov nepovratnih sredstev Ministrstva za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj. Slovenski atlet Kristjan Čeh je na mitingu Diamantne lige v poljskem Korzovu zasedel drugo mesto v metu diska. Prehitel ga je tokrat odlični litovec Mikolas Alekna z 72,58 metra. Tokrat Ptujčan ni bil tako razpoložen kot na nedavnem evropskem prvenstvu, ko je obranil naslov prvaka z izjemnim metom 72,51 metra. To so novice Radija Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
2: Vremenska napoved.
1: Danes še naprej pretežno jasno vreme, jutri bo nestanovitno s krajevnimi plohami in nevihtami. Najvišje dnevne temperature tako danes od 24 do 29 stopinj Celzija, najnižje jutranje temperature pa bodo jutri od 11 do 16, najvišje dnevne od 22 do 27 stopinj Celzija. Obeti, v sredo se bo razjasnilo, v četrtek bo sončno in spet nekoliko bolj vroče vreme.
2: Prometne informacije.
1: Takole za konec svojo pozornost namenjamo še stanju na naših cestah. Delovišča promet ovirajo v veliki meri še naprej na Štajerski avtocesti med Ramljami in Slovenskimi Konjicami, pa pri Slovenski Bistrici ter pri mejnem prehodu Šentil delovišče. Janička drugače pa danes niti na regionalnih in lokalnih cestah, tako dela še naprej v Mariboru pa v spodnjem Dupleku, v Selnici ob Dravi, v spodnji Polskavi ter pri Kungoti delovišče. Kamorkoli se odpravljate danes, vam želim srečno, predvsem pa varno pot.
2: Radio Slovenske Gorice.

0: Največje vrednote si zaslužijo najboljšo zaščito. Vaše zdravje, družina, dom in prihodnost.
1: Obiščite Merkur zavarovalnico na sejmu Agra od 22. do 26. avgusta v Gornji Radgoni.
0: Naši svetovalci vam bodo pomagali izbrati zavarovanje, ki najbolje ustreza vašim potrebam.
1: Merkur zavarovalnica. Zavarujemo čude življenja.

Poslušaj, vse boš plačal za upris, mi? Pa da neš mislil, da hiša ostane tvoja, moja ostane. Avto si pa kar odpeli, pa da boš vedel, Jan ostane pri meni.

0: 29. avgusta. Majhne po velikosti, velike po zmogljivosti. To so nove gozdarske prikolice Krpan XS. 6, 7 ali 8 ton za moč, okretnost in učinkovito delo v gozdu. Celotno ponudbo gozdarske mehanizacije Krpan odkrite na sejmu Agra pri vhodu številka 2.
1: Krpan, zanesljivo, močnejši.
2: Ne spreminjamo le imena. Spreminjamo pravila igre. Povsem novi Audi A5. Več informacij na audi.si.
0: Vroče, vroče v podjetju PJ Agro. Traktorji Solis iz zaloge po akcijskih cenah. Velika ponudba strojev AGM, mulčeri, freze, cepilniki drv, drobilci vej ter motokultivatorji s kosiščem do 150 cm. Nova v ponudbi mini bager, 1,8 tone s trivaljnim motorjem in hidravlično nagibno planirko. Velika izbira rabljenih traktorjev, katere lahko kupite brez pologa in z dostavo na dom. Za vas PJ Agro. Tržaška cesta 23 Maribor, nič 41, 735, 521 in www.joco.si. Ob nakupu traktorja Solis vam kovček profesionalnega urodja Total podarimo, da boste tudi vi ob delu uživali, podjetje PJ Agro poskrbi.
1: Ne zamudite poletnega popusta. V optiki Vivid v Sveti Trojici vas čaka 50% popust na sončna očala. Samo še do konca avgusta.
3: Pioneer dodatki s fiber tehnologijo, ki odklene silažo.
4: Za siliranje koruzne silaže dodatki Pioneer 11 CFT izjemno ugodni za več mleka in mesa brez kvarjenja silaže.
3: Za koruzni šrot Pioneer 11B91 in za travno silažo 11 GFT.
4: Vse za boljšo silažo.
5: Pioneer Corteva. Sedežne garniture Žakelj, udobne in izdelane po vaši meri. Obiščite nas na dnevih udobja vse do 29. avgusta v vseh salonih Žakelj, tudi v Mariboru. Žakelj, udobje po vaši meri.
1: Ljubitelji novih avtomobilov, na Agri vas čakajo sejemski popusti pri Avtoškafa. Od 22. do 26. avgusta obiščite kmetijsko-živilski sejem Agra v Gornji Radgoni in naš razstavni prostor, kjer smo za vas pripravili nova vozila in posebne sejemske popuste. In pozor! Sejemske ugodnosti veljajo tudi do konca avgusta v poslovnih enotah Auto Škafar v Murski Soboti in Lendavi. Izbirajte med znakami Renault, Dacia, MG in Nissan ter izkoristite posebne sejemske cene. Auto Škafar, sejemske ugodnosti, ki jih je vredno izkoristiti.
6: Plesna dimenzija, veliko plesa, veliko zabave in seveda smeha. Pridi se z nami družiti tudi ti.
7: Plesna dimenzija!
1: Plesna šola za otroke, mladino in odrasle, tudi v Lenartu, Koreni, Rušah, Šentilju in Mariboru. Več na www.plesnadimenzija.com.
8: Ste pripravljeni na udobje, ki si ga zaslužite? Spar Kase Fit paketni račun brez stroškov vodenja, če imate na računu stanje vsaj 1000 evrov. Brezplačni dvigi z debetno Mastercard kartico in popoln nadzor nad vašimi financami. Verjemi vase in se pridruži Spar Kase. Obiščite nas s prijateljem in oba zaslužite 40 evrov. Več na sparkase.si.
1: Obiščite stojnico banke Spar Kase na sejmu Agra.

0: Ura je 14. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Osrednje novice Radia Slovenske Gorice. Osrednje novice Radia Slovenske Gorice.
1: Dober dan, z vami sem Tilen Reiter. Poslušate osrednjo informativno oddajo na Radiu Slovenske Gorice. Najprej podarki iz vsebine. Ukrajina nadaljuje napade na logistične centre v Rusiji. Državni zbor v torek razpisal posvetovalnih referendumov. Društvo pokojencev Sveta Ana praznuje 50 let. Z novimi močmi ga vodi predsednica Bernarda Potočnik. Zdravica, vino in povezovanje vinskega turizma na fontani vin v Vodolah. Isto Kočevar bo tudi letos kolesaril za otroške sanje. Vreme danes bo pretežno jasno, jutri bo nestanovitno s krajevnimi plohami in nevihtami. Zdaj pa k podrobnostim, najprej o aktualnih temah po svetu.
2: Novice iz sveta.
1: Ukrajina nadaljuje napade na logistična središča v Rusiji. Ruski spletni trgovec Ozon je danes poročil, da so bila po noči tarča napada z droni njegova skladišča na jugu države. V skladišču v Mahačkali je izbruhnil požar, poročajo o več poškodovanih. Velik požar je po napadu z dronom izbruhnil tudi v enem od logističnih centrov v Krasnodarju. Med napadom sta po podatkih tamkajšnjega guvernerja umrla otroka, potem ko so ostanki drona padli na vrtec. Grška vojska je včeraj začela premeščati enega svojih protiletalskih sistemov Patriot z otoka Karpatos na Kreto na območje zaliva Sauda, kjer je oporišče, ki ga uporabljajo tudi ZDA, poročajo grški mediji. Odločitev o premestitvi naj bi oblasti sprejele v luči groženj Irana z napadi na ameriška oporišča v Evropi.
2: Doma.
1: Državni zbor bo o razpisu posvetovalnih referendumov o pogojevanju socialne pomoči z družbeno koristnim delom, o ukinitvi RTV prispevka in o volilni pravici državljanov tretjih držav na lokalnih volitvah odločal na jutrišnji izredni seji, je odločil kolegi predsednika državnega zbora. Pobudniki Koalicija in Resnica predlagajo, da se izvedajo 11. oktobra skupaj že razpisanim referendumom o parlamentarni preiskavi. Predsednica Republike Nataša Pirc-Musar je prvič po več kot dveh letih z prvega padla na drugo mesto lestvice priljubljenih politikov, na vrhu pa jo je nadomestil prvak SD Matjaž Han. Razmerja med strankami se niso bistveno spremenila, na prvem mestu ostaja SDS 21,7%, na drugem pa Gibanja Svoboda z 20,9%. Na tretje mesto se je uvrstila skupna lista NSI, SLS in Fokusa Marka Lotriča, ki bi jo izbralo 8,3% voljivcev. V novem šolskem letu se bo začelo postopno uvajanje prenovljenih učnih načrtov in katalogov znanj v osnovnih in srednjih šolah. Ti po navedbah Zavoda za šolstvo med drugim zagotavljajo večjo oziroma boljšo povezanost med različnimi predmetnimi področji, smiselno stopnjevanost in usklajenost ciljev po vertikali programa, možnost interdisciplinarnega povezovanja ciljev različnih predmetov in možnost obravnave aktualnih učnih vsebin po strokovni presoji učitelja.
2: Poslušate osrednjo informativno oddajo na Radiu Slovenske Gorice. Lokalne novice.
1: Ormoški župan Daniel Vrbnjak in direktorica komunalnega podjetja Ormož Paula Majcen sta podpisala pogodbo za izvedbo revitalizacije Kolaričeve vile. S tem se začenja izvedbena faza projekta. Cilj je oživitev zapuščenega objekta javne infrastrukture v mestnem jedru, je povedal Vrbnjak. Vrednost del znaša nekaj več kot milijon evrov z davkom. Dela naj bi bila končana najkasneje do konca aprila 2027, občina pa želi z revitalizacijo aplikacijo Vili dati nove vsebine, saj naj bi v njej našli prostor izobraževalni, družbeni, medgeneracijski, turistični, zdravstveno-preventivni in drugi programi. Občina Ormož je za projekt na javnem razpisu pridobila 821.800 evrov nepovratnih sredstev Ministrstva za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj. V jezeru Pristava v občini Lenart je prišlo do množičnega pogina rib. Kot so sporočili iz ribiške družine Pesnica Lenart, so že v petek zaznali poslabšane vsebnosti kisika v vodi ter opazili odmrle ribe, ves konec tedna pa so izvajali izredno intervencijo in odstranjevali poginule ribe. Skupaj 120 gasilcev iz 12 društev je kar 25 ur neprekinjeno upravljalo prečrpavanje vode, da bi jo obogatili s kisikom, s čimer se je za nekaj centimetrov dvignila raven reke in jezera ter zvišala vsebnost kisika v vodi. Ker na vidiku ni novih padavin, je to po mnenju predstavnikov ribiške družine le kratkotrajna rešitev. Po zaključeni akciji so dopoldne začeli odstranjevati odmrle ribe, teh naj bi bilo za več kot 10 ton. Društvo upokojencev Sveta Ana letos praznuje lep in pomemben jubilej 50 let delovanja. Društvo je bilo ustanovljeno 18. julija 1976 in je vseh teh desetletjih postalo nepogrešljiv del družbenega življenja v občini. Svojim delovanjem povezuje starejše občane, spodbuja aktivno preživljanje prostega časa, skrbi za medsebojno pomoč ter ohranja prijateljske vezi in bogato tradicijo. V jubilejno leto pa je društvo tudi vstopilo z novo predsednico. Bernarda Potočnik si želi predvsem, da bi se v društvo vključilo še več članov in da bi ti čim bolj aktivno sodelovali pri njegovem delovanju.
3: Moja vizija je pač takšna, da bi čim več ljudi pritegnili v našo društvo, da bi se čim več ljudi vključevalo v naše sekcije, saj imamo različne sekcije, strelska sekcija, v kateri deluje moška in ženska skupina. Predvsem sem letos ponosna na žensko strelsko skupino, ker se je vrstila na državno prvenstvo. Potem je tu kegljanje na vrvici, ko tudi letos praznuje 10 let. Potem imamo šah, je kartanje, je kolesarjenje, sploh ob Aninem tednu. Potem so pohodniki, pevci in čisto na novo, bom rekla čisto mlada, je pa še ročnodelska sekcija.
1: Nova predsednica Bernarda Potočnik si želi, da bi društvo tudi v prihodnje ostalo prostor druženja, aktivnosti in medsebojne pomoči. Ob tem pa je pomembno tudi povezovanje različnih generacij in ohranjanje občutka pripadnosti skupnosti. 50 let delovanja tako ni le pogled v preteklost, ampak tudi priložnost za nov začetek. Društvo upokojencev Sveta Ana želi z novimi člani, novimi idejami in številnimi dejavnostmi tudi v prihodnjih letih ostati pomemben del življenja starejših občanov ter prostor, kjer se ljudje srečujejo, družijo in skupaj ustvarjajo nove spomine. Botanični vrt Univerze v Mariboru v Pivoli tudi ob koncu poletja pripravlja zanimiv program za obiskovalce. V petek 28. avgusta bo na sporedu počitniški lov na zaklad, ki bo otroke in njihove spremljevalce popeljal med rastlinske zbirke. Iskanje skritih rastlin bodo zaključili z lutkovno predstavo Copernica Dragica. Septembrski program bo 5. septembra zaznamovala mednarodna noč netopirjev, dan pozneje pa bo med vrtnicami in zelenimi alejami zaživela glasbeno-baletna pravljica Sneguljčica. Konec septembra pripravljajo še dogodek Od korenin do vitalnosti življenja ter ob svetovnem dnevu turizma tematsko strokovno vodenje po botaničnem vrtu. Europark Maribor letos praznuje 26. rojstni dan. Še pred začetkom šolskega leta bo med 24. in 29. avgustom na voljo dirkaška zabava za vse generacije. Obiskovalci se bodo lahko preizkusili na 3 profesionalnih dirkalnih simulatorjih in z RC avtomobili na veliki stezi. Osrednje rojstnodnevno praznovanje bo od 3. do 5. septembra. V trgovinah in gostinskih lokalih bodo pripravili posebne ugodnosti, na družbenih omrežjih pa bo potekala tudi nagradna igra, v kateri bodo razdelili 1000 evrov. Praznično dogajanje bo tako združilo glasbo, zabavo, druženje in številne aktivnosti za otroke in odrasle. Program se bo začel v četrtek 3. septembra ob 17. uri z nastopom ansambla Saša Avsenika. V petek bodo na svoj račun prišli najmlajši z ustvarjalnimi delavnicami, poslikavami obraza, maskotami in nastopom skupine Čuki. Sobota bo namenjena sladkosnedom, saj bo potekal festival sladkih razvad. O praznovanju bo na ogled tudi razstava 70 let Avsenikove glasbe. Podvig, s katerim so leto želeli postaviti rekord v najdaljši zdravici, je bil za Bogdana Maka in ekipo velik organizacijski in logistični zalogaj. Čeprav jim rekorda tokrat ni uspelo podreti, je projekt prinesel pomembno izkušnjo in predvsem pokazal, kako veliko možnosti ponuja povezovanje ljudi, vinarjev in turističnih ponudnikov. Mak ob tem podarja, da je Mariborovo letošnje gostovanje v vlogi Evropske prestolnice vina pomembna priložnost za celotno območje. Po njegovem mnenju pa je še prezgodaj za oceno, ali smo naziv v celoti izkoristili. Kot pravi, bi morali ponudniki in destinacije stopiti še bolj skupaj ter zgodbo ponosne predstaviti tudi Evropi. Tudi idejo o postavljanju rekorda v najdaljši zdravici namerava Mako prihodnjih letih še obogatiti s povezovanjem.
4: Projekt, ki sem ga jaz pisal že v lanskem letu, torej je leto samo prehaja v izvedbeno fazo. Naša naslednja ali pa naša vizija je, da se povezujemo tudi z drugimi vinskimi destinacijami v Sloveniji in pa v naslednjem letu definitivno se selimo vsaj v Avstrijo in še na Hrvaško, torej na 3 lokacijah bo v naslednjem letu in jaz verjam, da bomo tam naredili zelo podobno zanimivo zgodbo in pa avstrijska vinska cesta in da potem na tak način morda se povezujemo tudi z tujimi. Torej nekako moja ideja je, da se v naslednjih letih potem nekaj Slovencev pelje kak avtobus v Avstrijo, kak avtobus iz Avstrije v Slovenijo, ker to nas dela potem še vedno ljudi. Jaz mislim, da se moramo povezovati, da se moramo družiti, da se moramo zabavati. Kdo morda pripomni, da je zdaj to neko spodbujanje pitja alkohola? Jaz mislim, da temu ni tak, da bolj postanemo ljudje. Da nekaj nazdravimo je pri nas tradicija, ena lepa gesta, kjer človek človeku želi nekaj dobrega. Načeloma ne nazdraviš z nekom, komu ne želiš kaj dobrega. In jaz mislim, da je to ključno sporočilo dogodka. Ne? Druženje, preživetje časa v naravi, predvsem pa ohranjanje te naše tradicije, ki jaz mislim, da ima ogromno vrednost in jo velikokrat pozabljamo.
1: Več kot 2000 kilometrov, številni vzponi, nepredvidljivi trenutki na poti in predvsem velik cilj pomagati otrokom uresničiti njihove sanje. S tem namenom je Iztok Očevar že lani sedel na kolo in se odpravil na dobrodelno pot do Istanbula. Letos bo podvig ponovil, letos je cilj Palermo v Italiji. Osnovni cilj pa zbiranje sredstev za program Omogočimo sanje, s katerim Zveza prijateljev mladine Maribor pomaga otrokom in mladostnikom iz socialno šibkejših okolji.
5: Zbiramo denarna sredstva za nadarjene otroke, ki so mogoče včasih zapostavljeni, ker si pač ne morejo privoščiti vsega, če so iz takšnih ekonomskih razmer. Na Zvezi prijateljev mladine, s katero že sodelujem dolga leta, sem prostovoljec, že v različnih programih sodeloval, so imeli ta program za tabor za nadarjene otroke, pa jim zaradi pomanjkanja finančnih sredstev to potem zamrlo, žal. In jaz sem videl neko priložnost, da to spet obudimo. Zveza prijateljev mladine je videla tudi veliko priložnost, da spet obudimo ta program in to se je zgodilo. Skratka, odločili smo se, da kolesarimo s tem pač nekak pozornost javnosti, s to pozornostjo nekak uspemo zbrati finančna sredstva. Peljali smo 80 otrok na te tabore, bila sta že dva, en je bil v zimskih počitnicah, en je bil v juniju, ki sem ga tudi obiskoval v Poreču, v Vircu, s kolesom seveda. Ne?
1: Letos Iztok Očevar nadaljuje, tokrat je pred njim Italija, končni cilj pa naj bi bil Palermo na Siciliji. Ideja se je, kot pravi, porodila že pred lansko potjo.
5: Jaz sem velik ljubitelj kave. In kava pač na tej poti ni bila, ne, najbolj tista pozitivna stran kave, res niso bile dobre. No, in jaz sem pa že pol lani, preden sem šli na pot v Istanbul, se peljal enkrat tu po Italiji, severnem delu Italije, pa se jaz spomnim, kaj če bi jaz šel po celi Italiji, čist do juga, recimo do Palerma na Siciliji. Pol nekak to nisem nehal razmišljati in še vedno razmišljam, da bi šel, oziroma da bi šli Palermo, Sicilija. In zaenkrat je to cilj.
1: Poslušate osrednjo informativno oddajo Radija Slovenske Gorice. Dodajamo še vreme in promet.
2: Vremenska napoved.
1: Danes je še naprej pretežno jasno vreme, jutri bo nestanovitno s krajevnimi plohami in nevihtami. Najvišje dnevne temperature tako danes od 24 do 29 stopinj Celzija, najnižje jutranje temperature pa bodo jutri od 11 do 16, najvišje dnevne od 22 do 27 stopinj Celzija. Obeti, v sredo se bo razjasnilo, v četrtek bo sončno in spet nekoliko bolj vroče vreme.
2: Prometne informacije.
1: Takole za konec svojo pozornost namenjamo še stanju na naših cestah. Delovišča prometu virajo v veliki meri še naprej na Štajerski avtocesti med Ramljami in Slovenskimi Konicami, pa pri Slovenski Bistrici ter pri mejnem prehodu Šentilj delovišče. Janička drugače pa danes niti na regionalnih in lokalnih cestah, tako dela še naprej v Mariboru pa v spodnjem Dupleku, v Selnici ob Dravi, v spodnji Polskavi ter pri Kungoti delovišče. Kamorkoli se odpravljate danes, vam želim srečno, predvsem pa varno pot.
2: Radio Slovenske Gorice.

0: Morda ste preslišali.
1: Kam? Kdaj?
2: Ja, napovednik dogodkov vas te dni v samem začetku vabi na 64. mednarodni kmetijsko-živilski sejem v Godnji Radgoni. Sejem Agra namreč poteka že od sobote 22. augusta, traja pa bo vse do srede 26. augusta, tako da zares lepo vabljeni, da se nanj odpravite ter uživate v Godnji Radgoni. Ja, konec tega tedna, soboto 29. august, pa si lahko rezervirate za eno super veselo veselico v sklopu Ilgovega 2026, veselica s poskočnimi muzikanti, ki se bo pričela ob 18. uri pred športno dvorano Šentil, vstopnine pa ni. In v današnjem napovedniku dogodkov pa lahko izpostavimo še dva, ki se bosta odvila v naslednjem mesecu, natančneje v petek 11. septembra, lepo vabljeni v sklopu Len Arta na dogodek 1:1 Gušti in Tomi M. Ob 20. v Domu kulture Lenart vas bosta zabavala Tomi Meglič in Miha Guštin Gušti. Za ta dogodek si je potrebno priskrbeti tudi vstopnico. Isti dan, v petek 11. septembra, pa v Sveti Trojici, ob jezeru Petar Grašo, ob 21. se bo začel tale koncert, ki bo potekal v sklopu postavitve temeljnega kamna za nov vrtec Sveta Trojica. Za ta dogodek, torej Petra Grašota, pa so vstopnice že v prodaji na Eventimovih prodajnih mestih.

0: valovanje na pravi frekvenci 96,4.
1: Še 5 minut. Tudi najboljši avto vas zjutraj ne naspe. Potrebujete slovensko posteljo? Obiščite spalni salon Slovenska postelja pod Pohorjem v Mariboru. Zdravo spati, zdravo živeti. Več na postelja.si.
2: Marex. Vse za kravstvo in kleparstvo na enem mestu. Tudi orodje Milwaukee. Marex. Vosek 6D, pernica.
3: Podjetje Agroremont je generalni uvoznik kmetijskih strojev znamk Deutz Fahr, Hurlimann, Fliegl ter Kuhn. Sejalnega programa Agromaster, bagerjev in teleskopskih nakladalnikov Bobcat, gorsko-vinogradniških traktorjev Ferrari, ročnega orodja Milwaukee ter celotne ponudbe Stihl. Agroremont, Sveta Trojica, Maribor in Razle ob Dravi.
4: Sattler, okna, vrata in pohištvo.
1: Ljubitelji novih avtomobilov, na Agri vas čakajo sejemski popusti pri Avtoškafar. Od 22. do 26. avgusta obiščite kmetijsko-živilski sejem Agra v Gornji Radgoni in naš razstavni prostor, kjer smo za vas pripravili nova vozila in posebne sejemske popuste. In pozor! Sejemske ugodnosti veljajo tudi do konca avgusta v poslovnih enotah Avtoškafar v Murski Soboti in Lendavi. Izbirajte med znakami Renault, Dacia, MG in Nissan ter izkoristite posebne sejemske cene. Avtoškafar, sejemske ugodnosti, ki jih je vredno izkoristiti.
5: Sejem Agra ima ponudbo za gurmane, zlata vina in puno zdrave hrane. Vsi otroci pridejo pogledit krave, ne vijolčne, prave so rjave.
6: Tradicionalno svež.
7: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
6: V Gornji Radgoni od 22. do 26. avgusta.
7: Pomurski sejem.
8: Majhne po velikosti, velike po zmogljivosti. To so nove gozdarske prikolice Krpan XS. 6, 7 ali 8 ton za moč, okretnost in učinkovito delo v gozdu. Celotno ponudbo gozdarske mehanizacije Krpan odkrite na sejmu Agra pri vhodu številka 2.
1: Krpan, zanesljivo močnejši.
9: Počakajte malo. Velik zaslon čez celo armaturo, 540 stopinska kamera, zračenje sedežev in ogrevani volan, vse to brez doplačila?
10: Točno tako.
11: Changan CS 55+, za samo 24.490 evrov. In CS 75+, za 27.990 evrov. Velik SUV, veliko udobja, veliko opreme, razkošje. Brez doplačil. Spoznajte jo na testni vožnji v avtohiši Meško Murska Sobota in novem ekskluzivnem salonu Changan Meško Maribor na Trebušakovi ulici 6.
1: Kam prvo soboto v septembru? Ja, na že 10. Putafest študentskega kluba Slovenskih goric. Letos vas bodo zabavali Runner Band, Žan Serčič in ansambel Saša Avsenika. Putafest, 5. september, Polena Lena, to 20. ure naprej. Puta hej!

0: Ura je 15. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radia Slovenske Gorice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tilen Reiter. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je ob današnji 35. obletnici neodvisnosti Ukrajine sporočila, da je Evropska unija Kijevu odobrila 6,1 milijarde evrov za sisteme protizračne obrambe, streljivo in drugo opremo, ki jih nujno potrebuje. Predsednik Evropskega sveta Antonio Costa naj bi danes obiskal Kijev. Napovedal je stopnjevanje pritiska na Rusijo, dokler ta ne izkaže pristne zaveze miru in sede za pogajalsko mizo. Predsednik vlade Janez Janša je ob robu programskega kongresa Foruma za kmetijstvo in podeželje SDS na sejmu Agra v Gornji Radgoni podaril, da je prehranska varnost vprašanje obstoja in razvoja države. Kmetijstvo po njegovih besedah ni le gospodarska panoga, ampak tudi najpomembnejša strateška infrastruktura, ki naj država omogoči prihodnost. Janša je dejal, da mora država na stičišču med kmetijstvom kot gospodarsko panogo in njegovo strateško vlogo zagotoviti prihodnost kmetijstva. Dodal je, da se mora ukrepiti zavedanje, da brez kmeta ni hrane, brez hrane pa ni življenja. Europark Maribor letos praznuje 26. rojstni dan. Še pred začetkom šolskega leta bo med 24. in 29. avgustom na voljo dirkaška zabava za vse generacije. Obiskovalci se bodo lahko preizkusili na treh profesionalnih dirkalnih simulatorjih in z RC avtomobili na veliki stezi. Osrednje rojstnodnevno praznovanje bo od 3. do 5. septembra. V trgovinah in gostinskih lokalih bodo pripravili posebne ugodnosti, na družbenih omrežjih pa bo potekala tudi nagradna igra, v kateri bodo razdelili 1000 evrov. Praznično dogajanje bo tako združilo glasbo, zabavo, druženje in številne aktivnosti za otroke in odrasle. Program se bo začel v četrtek 3. septembra ob 17. uri z nastopom ansambla Saša Avsenika. V petek bodo na svoj račun prišli najmlajši z ustvarjalnimi delavnicami, poslikavami obraza, maskotami in nastopom skupine Čuki. Sobota bo namenjena sladko snedom, saj bo potekal festival sladkih razvad. V obrazovanju bo na ogled tudi razstava 70 let Avsenikove glasbe. Francoski teniški igralec Arthur Fils je zmagovalec turnirja ATP Masters 1000 v Cincinnati z nagradnim skladom 8,16 milijona evrov. 22-letnik je v finalu ugnal Američana Francesa Tiafoja 6-3, 1-6 in 6-0. To so novice Radia Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
2: Vremenska napoved.
1: Danes še naprej pretežno jasno vreme, jutri bo nestanovitno s krajevnimi plohami in nevihtami. Najvišje dnevne temperature tako danes od 24 do 29 stopinj Celzija, najnižje jutranje temperature pa bodo jutri od 11 do 16, najvišje dnevne od 22 do 27 stopinj Celzija. Obeti, v sredo se bo razjasnilo, v četrtek bo sončno in spet nekoliko bolj vroče vreme.
2: Prometne informacije.
1: Ja, takole za konec svojo pozornost namenjamo še stanju na naših cestah. Delovišča prometu virajo v veliki meri še naprej na Štajerski avtocesti med Ramljami in Slovenskimi Konicami, pa pri Slovenski Bistrici ter pri mejnem prehodu Šentil delovišče. Janička drugače pa danes niti na regionalnih in lokalnih cestah, tako dela še naprej v Mariboru pa v spodnjem Dupleku, v Selnici ob Dravi, v spodnji Polskavi ter pri Kungoti delovišče. Kamorkoli se odpravljate danes, vam želim srečno, predvsem pa varno pot.
2: Radio Slovenske Gorice.

0: Morda ste preslišali.
1: Radio Slovenske Gorice.
2: Aktualno, aktualno.
3: Več kot 2000 km, številni vzponi, utrujenost, nepredvidljivi trenutki na poti in en velik cilj – pomagati otrokom uresničiti sanje. Prav s tem namenom se je že lani na kolo usedel Iztok Očevar in se podal na dobrodelno pot do Istanbula. Njegovo kolesarjenje pa ni bilo namenjeno doseganju nobenega rekorda, ampak zbiranju sredstev za program Omogočimo sanje, s katerim Zveza prijateljev mladine Maribor pomaga otrokom in mladostnikom iz socialno šibkejših okoli. In Iztok bo na kolo sedel tudi letos, danes pa sedi tukaj z menoj v studiu. Iztok, pozdravljeni.
4: Lep pozdrav vsem poslušalcem.
3: Kot sem že povedala v začetku, Iztok, že lani ste se odpravili na kolo za dobrodelni namen. Če bi nekako strnila, zakaj je pravzaprav šlo?
4: Šlo je za to, da zbiramo denarna sredstva za nadarjene otroke, ki so mogoče včasih zapostavljeni, ker si pač ne morejo privoščiti vsega, če so iz takšnih ekonomskih razmer. Na Zvezi prijateljev mladine, s katero že sodelujem dolga leta, sem prostovoljec, že v različnih programih sodeloval, so imeli ta program za tabor za nadarjene otroke, pa jim zaradi pomanjkanja finančnih sredstev to potem zamrlo, žal. In jaz sem videl neko priložnost, da to spet obudimo. Zveza prijateljev mladine je videla tudi veliko priložnost, da spet obudimo ta program, in to se je zgodilo. Skratka, odločili smo se, da kolesarimo in s tem pač nekako pozornost javnosti s to pozornostjo nekako uspemo zbrati, da je finančna sredstva. Peljali smo 80 otrok na te tabore, bila sta že dva, en je bil v zimskih počitnicah, en je bil v juniju, ki sem ga tudi obiskoval v Poreču, v Vircu, kjer so zdaj letovanja, s kolesom seveda, ne? Tako sem tudi danes prišel s kolesom. En še bo pa v jesenskih počitnicah, torej še ostanek izmed 80 otrok bo še oktobra obiskovalo ta tabor. Ja, odpravili smo se v Istanbul. Zakaj v Istanbul? Tak čist preprosto. Nekje v radiusu 2000 km iščemo cilj, ki pa ni samo cilj, cilj je bolj pot, pa zbiranje teh sredstev za otroke. Pa ker še jaz preprosto v Istanbulu nisem bil, pa smo šli. Pot je bila zanimiva čez Mađarsko, Romunijo, Bolgarijo, čez Karpate. Ne po najkrajši, najlažji poti, ampak po daljši, bolj zanimivi, bolj atraktivni poti smo se podali in v 10 dnevih uspeli priti v Istanbul.
3: Lani je bila torej prva odprava, letos bo druga. Takrat ste vedeli, kaj se podajate? Ste kdaj že kaj podobnega naredili ali je bilo to tako na mah zelo?
4: Ja, zelo dobro vprašanje. Ja, ni bilo čist prva, pred dvema letoma sem s prijateljem na podoben način tudi humanitarno se odpravil v Atene. Lani je bil pa to moj projekt in projekt Lukas Bajsa, ki me pač podpira z opremo, s kolesom in z opremo. Nismo se zavedali, kam se podajamo, čist tak, ne, ker recimo Romunije, Bolgarije pač ne poznaš in dejansko nismo vedeli, kaj nas čaka, kaj vse bomo doživeli na poti. Imamo pa zdaj problem, ne, ker se pa na drugo pot odpravljamo, pa vidimo neke probleme, ki jaz nisem navajen tega, ker pač nikoli nisem videl probleme, ne, jaz sem vedno iskal izzive pa rešitve teh problemov, zdaj pa dejansko imamo malo pomisleke. Ampak ja, včasih je bolj, če ne veš, kaj te čaka.
3: Podporna skupina, verjetno tudi kakšna zraven oziroma ekipa?
4: Ja, ekipa, ki smo lani se tega podali v to, je bila moja hčera, ki je pač vodila PR, pa vse stike z javnostjo, potem na koncu šofirala, vozila kombi, navigirala, skrbela za booking, za hrano, za vse. In pa fotograf Denis Janežič, snemalec, ki je tudi film posnel, tudi dokumentarni film, je na YouTube, si ga lahko gledate, Kolesarimo za otroške sanje. Ja, letos pa zdaj še nekako to ekipo izpopolnjujemo, tako da čisto dokončno še ni, kdo pa kak gremo.
3: Bova še prišla do tja, torej do letošnjega podviga, vrniva se še malce k lanskemu, več kot 2000 km prekolesarili. Kaj je bilo fizično na tej poti, kaj pa psihično najtežje?
4: Pa fizično, pa ja, dobro, fizično je pač že malo težko. Vsak dan se vsest na kolo, pa spet 200 km plus prekolesariti. Na nek način je to rutina. Jaz sem vsak dan na kolesu, res da ne naredim vsak dan 200 km, pa nekak si pripravljen, pa vseeno ne veš, kaj te čaka, pa so poti, bile so ene makadamske, pa so bile slabe poti, pa bil promet, pa trajekt čez Donavo, pa Karpati, pa medvedi na poti, pa ne vem, kaj se živo, pač to malo recimo, da oteži pot, ki pač je fizično že sama po sebi ni enostavna, psihično pa v bistvu moram reči, da nismo imeli nobenih problemov, ekipa smo se odlično ujeli, nismo imeli nobenih problemov med sabo, zelo fajn smo se imeli, uživali smo v poti, jaz nisem nikoli razmišljal, da ne bi kaj, vse pravim, da sem vedno nekak ciljno usmerjen, pozitivno razmišljam, vedno sem videl, ja, se pač sedeš na bicikl, pa greš, pa zvečer si na cilju. In tak je tudi bilo, v bistvu ni bilo nobenih psihičnih problemov, tudi valjda ne.
3: Krasno. Ja, predstavljam si, da človek na takšni poti doživi kar nekaj zanimivih, nenavadnih, nepredvidljivih stvari, nekaj ste jih zdaj že omenili, ne vem, če sem v redu me slišala, pač medvedi.
4: Ja, na Karpatih je pač vse, to je znano, jaz sem jih pričakoval in se jih veselil, da je na spustu tam proti Pitesti, to je na južno stran Karpata, so medvedi. Zdaj, to so divji medvedi, nevarni so, v narekovajih. Jaz pač na to gledam, jaz imam rad medvede, pa jih rad vidim, jaz sem bil zelo srečen, ko sem jih videl. Malo sem se bal, da jih ne bo, ker pač nikoli ne veš, kak bo. Ti medvedi pač iščejo neko pozornost, pridejo tja k cesti, če bi bili divji nevarni, ne bi prišli k cesti. Se je že zgodila, kdaj kakšna nesreča, ampak to je zato, ker so jih izzivali, pa so hteli z njimi slikati, pa jih hraniti, pa ne vem kaj. Če pa jih samo opazuješ, je pa ful zanimivo, ljubko, res. Je pa tak malo je slab občutek, ker pač vidiš, da to divja žival, pa žival pa išče ta stik z ljudmi, ne vem zakaj je tak malo bet, ampak ok. Ja, to je bilo zelo zanimivo.
3: Ja, še kaj drugega takšnega, kar ste si posebej zapomnili?
4: Ja, posebej smo si zapomnili, da je bilo naenkrat konec ceste. To je pač vedno stalnica že na teh poteh, ker Google pač včasih recimo za nek del tam v Romuniji, Bolgariji, valjda ni točno vedel, kako pa kaj zgleda. Pol na koncu smo ugotovili, da cesta je bila, samo so jo čisto razkopali, ker so delali nov asfalt. Tako da ni bilo čist konc ceste, bilo je konc asfalta, pa smo se z Lukejem, ki se mi je na drugi polovici poti pridružil, tam čez 30 km peljala po res takem makadamu, ki je bil grušč, velike grude, res skoraj nemogoče, bilo je utrudljivo, naporno. Ampak moram reči, nismo imeli nobenega defekta tam nekaj, danes, ko sem se pa peljal v Lenart, pa sem ga imel. To se pač zgodi.
3: To se nikoli ne ve. Kaj pa potem recimo sama pot, imate možnost tudi srečevanja recimo z lokalnimi ljudmi, ste uspeli kaj, kako recimo tudi kaj jezikovne barijere tukaj presegate?
4: Ja, to je vedno, ne, tam Mađarska, pač dobro Mađarska, malo bolj evropska, v Romuniji, v Bolgariji, pa ni ravno tako in tam je bilo kar zanimivo, ko smo se peljali po teh vaseh, moram še tako reči, kolesarjev tam ni. Ne, na Mađarskem so tudi turisti, pa jih dosti vidiš, Bolgarija, Romunija, Turčija, tam kolesarjev ni. Vidiš pa kolesarje te po vaseh, starejše ljudje, ki tovorijo kure pa drve in ne vem kaj vse na teh kolesih in tam se staviš na nekem bifeju in pol si kot čudo, ne, tam kdo sploh to je, ker pač turistov verjetno tam sploh ne vidijo, najmanj pa na kolesih in bolj gledajo to kolo, kaj te to je, ne, ker to kolo je vseeno malo drugačno kot tisto, kar imajo oni in pol se nek pogovor, ki ni pogovor, ker pač ne razumeš besede, oni ne razumejo tebe, nič, pol se še kome za kavo zmeniš, tam smo bili 20 km od Istanbula, no, mogoče je bilo malo več, pa se menimo z ljudmi, pijemo kavo, pa oni pravijo, ja, ja, Istanbul, Istanbul, in oni govorijo o tem, kot o nekem mestu, ki obstaja, ker ga nikoli niso videli, pa nikoli ga ne bodo videli, je pa to bilo manj kot 50 km do Istanbula, pa še niso v bistvu šli iz tiste vasi ven. Tako je kar zanimivo. Ja, je to ena plat te poti, ko vidiš malo, kako ljudje tam živijo.
3: Letos pa torej nova pot, druge kulture na tej strani, na drugi strani lahko rečeva. Kam se torej letos odpravljate?
4: Jaz sem velik ljubitelj kave. In kava pač na tej poti ni bila, ne, najbolj tista pozitivna stran kave, res niso bile dobre. No, in jaz sem pa že pol lani preden sem šli na pot v Istanbul, se peljal enkrat tu po Italiji, severnem delu Italije, pa se jaz spomnim, kaj, če bi jaz šel po celi Italiji, čist do juga, ne, recimo do Palerma na Siciliji. In pol mi je to nekako tak kliknilo in jaz včasih ne smem preveč razmišljati o kakih stvari, ker pol se je lotim, ne. Ampak pol nekako to nisem nehal razmišljati in še vedno razmišljam, da bi šel oziroma da bi šli Palermo Sicilija. In zaenkrat je to cilj. Prej sem rekel, ja, da ne veš, da je včasih kaj te čaka. Prijatelju, ki je bil pred 3 tedni v Rimu, so ukradli kempera pa vso opremo in zdaj je to ta problem, ne, ker nas je pač malo strah z vsemi kolesi z opremo iti po celem jugu Italije, ki pač ni mogoče najbolj, ne.
3: Ja, sem hotela vprašati, ne, tukaj ja. Ne bo medvedov, mogoče kdo drug skoči iz Grmovja.
4: Ja, zdaj pa pol za neki pomisle, ki pač meni niso fajn, pa sem že rekel, da bom šel sam, brez kombija, brez opreme, brez fotoaparatu, brez vsega. In zdaj so spet vsi v luftu, ja, se smo vedeli, da boš ti to naredil, tako da zdaj še pustimo odprto. Je še točno 42 dni do 4. oktobra štartamo. Ja, bomo videli, ampak zaenkrat je to cilj.
3: Tako da vas bomo lahko spremljali verjetno na Facebooku sproti malo.
4: Ja,
3: ali...
4: Zato moja hčera skrbi, da se vsak dan javljamo s poti, slikovno, video in tak dalje. Tak da ja, to se bo, seveda vabim vse, da nas spremljajo in da nas ne nas podprejo, ampak podprejo naš projekt, to se pravi Kolesarimo za otroške sanje, za podporo otrokom in gre samo za to in vsak kilometer. Prej ste rekli, ja, ne šteje cilj, ne, res ne šteje noben kilometer, ampak po drugi strani pa vsak kilometer, vsak evro šteje za te otroke, da se bodo lahko izobraževali in razvijali svoj talent, zato pač pozivamo vedno vse, da podprejo ta projekt Sanje 10 na 1919 ali pa direktna finančna sredstva na ZPM. To je na družbenih omrežjih, bo to tudi objavljeno, tako da boste vedeli.
3: Ja, tudi na spletni strani Zveze prijateljev mladine Maribor je vse dostopno, tako. Vse informacije, o katerih sva tudi danes govorila. Prej ste omenili, da ste otroke v teh taborih letos tudi obiskali. So vam znane kakšne konkretne zgodbe? Se vas to morda posebej dotakne?
4: Ja, se me dotakne, seveda se zato to počnemo. Uh-huh. Je pa res, da jaz nisem imel nobenih pričakovanj, ko sem prišel tja v Virc, malo sem mislil, pa kaj bo zdaj ti otroci, se jih ne bo nič zanimalo, malo sem jim v bistvu pokvaril tisti njihov urnik, hteli so iti igrati odbojko, ker je me pač to ful fajn zvečer igrati. Potem se je pa tako zgodilo, da je ful vse zanimalo, so me spraševali in je bilo prav fajn. Res, je bilo fajn, lepo so me sprejeli, spraševali, kak je to bilo, kak so bili tisti medvedi, valjda to pač je to najbolj atraktivno in zanimivo, pa zakaj sem to sploh naredil, zakaj sem šel in če bom letu spet in tak zelo zanimivo. Ja, se te dotakne, ja.
3: Tako da letos proti Palermo sva rekla, ja, zdaj načrt poti ni nekaj posebnega, ne, pa če Slovenijo pa v Italijo.
4: Pa v bistvu ni nič posebnega, eno pač imajo tako posebnost, ne bomo po Sloveniji kolesarili, gremo tu čez Dravograd pa po avstrijski strani ob Dravi, ker je pač malo lažje, malo manj prometna, pa tja do Trbiža, pa z Trbiža dol po tisti nekdanji trasi železnice, letos njo že prevozil, tako da vem, kaj me čaka, pa potem dol normalno čez Firence, pa Toskano, obiskali bomo Strade Bianche, pa Pogačarjev kamen, pa proti Rimu, upam, da nam rad srečanje s papežem. Potem pa po zahodni obali proti Palermo oziroma proti Škornu, tistem čist na špico, pa preko, ja, pa preko s trajektom, pa upam, da nam uspe tudi spon na Etno. Ta trenutek malo to težko, ker se z neka di, kar me še posebej privlači, da bi šel tja, ne? Ja ne morem svoje kože. Bomo videli, kak bo, torej spon na Etno imamo v planu, potem pa do Palerma.
3: Je kakšen časovni okvir, koliko dneh?
4: Pa vedno rečemo, da je 10 dni tisti deadline, to se pravi vsak dan 200 km nekaj čez. Zdaj, če bomo se srečali slučajno s papežem, pol nam to vzame več kot en, oziroma en dan.
3: Bo to je dejansko v načrtu.
4: Ja, nekaj se govori, da bi se dalo to urediti, pa jaz bi to vsekakor izkoristil. To je tak enkratna priložnost za nas, v širšem pomenu, nas, ne. Pa tisti vzpon na Etno, potem en dan, to se pravi, da je bilo potem to 12 dni.
3: Krasno oktobra, torej se bo to vse skupaj tako zgodilo. Spremljamo vas lahko na družbenih omrežjih, kot sem že omenila in tudi ste sami povedali. Veliko sreče živimo, želimo, energije, motivacije, verjamem, da ne bo zmanjkalo. In še enkrat povabiva ne, naše poslušalke in poslušalce, da vas spremljajo.
4: Super, hvala vam za povabilo in vsem skupaj lep pozdrav. Še enkrat, Sanje 10 na 19 19. Hvala.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Aktualno, aktualno, aktualno.
2: Oddaji Aktualno lahko kadarkoli prisluhnete na naši spletni strani, lahko pa jo poslušate tudi z vašim najljubšim podcast predvajalnikom. V njem se na naše oddaje lahko tudi naročite.
3: Morda ste preslišali.

Kdarkoli pogrem, zagledam, me srce boli. Krstavenci, sprevod, godba, vse to zlo hit.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Od jutra do večera, od večera do jutra.
0: Štiriindvajset ur Radio Slovenske Gorice.

0: Ilgovo 2026. Veselica s poskočnimi muzikanti. V soboto, 29. avgusta od 18. ure dalje, bo pred športno dvorano v Šentilju veselo, glasno in poskočno. Poskočno? Da. Na Ilgove 2026 vas čaka velika veselica s poskočnimi muzikanti. Se vidimo v Šentilju. V soboto, 29. avgusta.
1: Ljubitelji novih avtomobilov, na Agri vas čakajo sejemski popusti pri Avtoškafar. Od 22. do 26. avgusta obiščite kmetijsko-živilski sejem Agra v Gornji Radgoni in naš razstavni prostor, kjer smo za vas pripravili nova vozila in posebne sejemske popuste. In pozor! Sejemske ugodnosti veljajo tudi do konca avgusta v poslovnih enotah Avtoškafar v Murski Soboti in Lendavi. Izbirajte med znakami Renault, Dacia, MG in Nissan ter izkoristite posebne sejemske cene. Avtoškafar, sejemske ugodnosti, ki jih je vredno izkoristiti.
2: Sattler, okna, vrata in pohištvo.
3: Neverjetni popusti v Borak Tix.

0: bankov. Brezplačni dvigi z debetno Mastercard kartico in popoln nadzor nad vašimi financami. Verjemi vase in se pridruži Šparkase. Obiščite nas s prijateljem in oba zaslužite 40 evrov. Več na sparkase.si.
1: Obiščite stojnico banke Šparkase na sejmu Agra.
2: Kam greš na malcu?
3: Kam? V Hamburger Hill.
2: Spet?
3: Ja. Včeraj boss burger, danes polmetrski hotdog, jutri pa mogoče topli sendvič.
2: Pa ti si ja inventar tam.
3: Če je dobro, je dobro.
4: Hamburger Hill v nakupovalnem parku Lenar.
3: Burgerji, polmetrski hotdogi, topli sendviči in še več.
2: Pridi lačen,
3: odidi srečen.
5: Največje vrednote si zaslužijo najboljšo zaščito. Vaše zdravje, družina, dom in prihodnost.
1: Obiščite Merkur zavarovalnico na sejmu Agra od 22. do 26. avgusta v Gornji Radgoni.
5: Naši svetovalci vam bodo pomagali izbrati zavarovanje, ki najbolje ustreza vašim potrebam.
1: Merkur zavarovalnica. Zavarujemo čude življenja.
6: Pioneer, hibridi ozimne oljne ogrščice. Dokazano najrodnejši in najstabilnejši hibridi v Sloveniji. Novi hibrid PT314 predstavlja nov mejnik pridelka. Hibrid PT303 je toleranten na sklerotinijo. PX144 pa je odličen Maximus hibrid. Izberite semena Pioneer z Lumingen Premium tretiranjem za celotno in edinstveno rešitev. Vsebuje Lumiposo proti škodljivcem, biostimulator rasti in novi fungicid. Širokolistni plevel za trite s sodobnim herbicidom Belkar. S Pioneer hibridi do najvišjih pridelkov. Pioneer Corteva.
1: Ne zamudite poletnega popusta. V optiki Vivid v Sveti Trojici vas čaka 50% popust na sončna očala. Samo še do konca avgusta.

0: Ura je 16. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radija Slovenske Gorice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tilen Reiter. V bližini letališča Krems-Langenlois v Gneixendorfu v zvezni deželi Spodnja Avstrija sta danes trčili in strmoglavili manjši letali, pri čemer sta umrla dva človeka, je za avstrijsko tiskovno agencijo potrdila policija. Žrtvi naj bi bila pilota, drugih potnikov po prvih informacijah na krovu obeh letal ni bilo. Vzrok nesreče še ni znan. Čeprav se parlamentarne počitnice uradno zaključijo šele 1. septembra, so poslanci že danes znova sedli v parlamentarne klopi. Na matičnih odborih državnega zbora bodo pretresali predloge za posvetovalne referendume o upokojevanju socialne pomoči z družbeno koristnim delom, o ukinitvi RTV prispevka in o volilni pravici državljanov tretjih držav na lokalnih volitvah. Kolegi predsednika državnega zbora pa bo odločal o sklicu izredne seje, na katerih bi referendume razpisali. Ta bo predvidoma sklicana za jutri. Društvo upokojencev Sveta Ana letos praznuje lep in pomemben jubilej 50 let delovanja. Društvo je bilo ustanovljeno 18. julija 1976 in je vseh teh desetletjih postalo nepogrešljiv del družbenega življenja v občini. Svojim delovanjem povezuje starejše občane, spodbuja aktivno preživljanje prostega časa, skrbi za medsebojno pomoč ter ohranja prijateljske vezi in bogato tradicijo. V jubilejno leto pa je društvo tudi odstopilo z novo predsednico. Bernarda Potočnik si želi predvsem, da bi se v društvo vključilo še več članov in da bi ti čim bolj aktivno sodelovali pri njegovem delovanju.
2: Moja vizija je pač takšna, da bi čim več ljudi pritegnili v našo društvo, da bi se čim več ljudi vključevalo v naše sekcije, saj imamo različne sekcije, strelska sekcija, v kateri deluje moška in ženska skupina. Predvsem sem letos ponosna na žensko strelsko skupino, ker se je uvrstila na državno prvenstvo. Potem je tu kegljanje na vrvici, ko tudi letos praznuje 10 let. Potem imamo šah, je kartanje, je kolesarje, sploh ob Aninem tednu, potem so pohodniki, pevci in čisto na novo, bom rekla čisto mlada, je pa še ročno-delska sekcija.
1: Nova predsednica Bernarda Potočnik si želi, da bi društvo tudi v prihodnje ostalo prostor druženja, aktivnosti in medsebojne pomoči. Ob tem pa je pomembno tudi povezovanje različnih generacij in ohranjanje občutka pripadnosti skupnosti. 50 let delovanja tako ni le pogled v preteklost, ampak tudi priložnost za nov začetek. Društvo upokojencev Sveta Ana želi z novimi člani, novimi idejami in številnimi dejavnostmi tudi v prihodnih letih ostati pomemben del življenja starejših občanov ter prostor, kjer se ljudje srečujejo, družijo in skupaj ustvarjajo nove spomine. Sport. Belorusinja Arina Sabalenka še naprej vodi na teniški lestvici VTA, sledi Kazahstanka Jelena Rybakina, tretje in četrto mesto pa še naprej zasedata finalistki turnirja VTA 1000 v Cincinnatiju, Američanki Jessica Pegula in Coco Gauff. Najboljša Slovenka je Veronika Rjavec na 106. mestu. To so novice Radija Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
3: Vremenska napoved.
1: Danes še naprej pretežno jasno vreme, jutri bo nestanovitno s krajevnimi plohami in nevihtami. Najvišje dnevne temperature tako danes od 24 do 29 stopinj Celzija, najnižje jutranje temperature pa bodo jutri od 11 do 16, najvišje dnevne od 22 do 27 stopinj Celzija. Obeti, v sredo se bo razjasnilo, v četrtek bo sončno in spet nekoliko bolj vroče vreme.
3: Prometne informacije.
1: Takole za konec svojo pozornost namenjamo še stanju na naših cestah. Delovišča prometu virajo v veliki meri še naprej na Štajerski avtocesti med Ramljami in Slovenskimi Konicami, pa pri Slovenski Bistrici ter pri mejnem prehodu Šentil delovišče. ja, nič kaj drugače pa danes niti na regionalnih in lokalnih cestah, tako dela še naprej v Mariboru pa v Spodnjem Dupleku, v Selnici ob Dravi, v Spodnji Polskavi ter pri Kungoti delovišče. Kamorkoli se odpravljate danes, vam želim srečno, predvsem pa varno pot.
3: Radio Slovenske Gorice.

0: Morda ste preslišali.
1: Danes zgoduje.
2: Danes.
1: Danes zgoduje.
2: Na današnji dan.
1: Na današnji dan.
2: Danes.
1: Danes.
3: Ponedeljek, 24. avgust je danes 236. dan v letu, do konca tako preostane še 129 dni. Ja, sonce je danes zašlo ob 6. uri in 16 minut, zašlo pa bo ob 19.52, kar pomeni, da je svetli del dneva dal k slabih 14 ur. Ja, imamo pa danes tudi enega godovnika, seveda, v katerem bomo tudi navedli več podrobnosti, to je sveti Jernej. Jernej je bil eden izmed Jezusovih apostolov, evangelisti ga v svojih seznamih apostolov navajajo pod imenom Bartolomej oziroma Natanael. Doma je bil z Galilejske Kane, kjer je Jezus storil prvi čudež. Po Jezusovem vstajenju je oznanjal evangelij v Indiji, Mezopotamiji in v Mali Aziji. Najverjetneje je umrl mučeniške smrti v armenskem mestu Albanopolis. Na ukaz kralja Astiaga so mu živemu potegnili kožo z telesa, potem pa ga obglavili ali križali. Upodabljajo ga s kratkimi lasmi in brado, v roki ima nož, v drugi pa svojo kožo. Sveti Jernej velja za kmečkega svetnika in priprošnika za lepo vreme. Na Jernejevo je običaj, da se izdeluje zdravilno Jernejevo maslo, velja za izjemen dan za nabiranje zdravilnih zelišč. S svetim Jernejem je povezanih tudi veliko kmečkih opravil, denimo sejanje ozimine, sekanje lesa, postavljanje klopotcev v vinogradih. Kakor sveti Jernej v remeni, se vsa jesen drži. In še ena misel, če je o svetem Jerneju zrel grost dobiti, bo dosti sladkega vina piti. Ime Jernej je sicer svetopisemsko ime. Izhaja iz latinskega imena Bartolomeus in grškega Bartolomois, iz aramejskega Bartolomeus. Talmaj v pomenu sin Talmaja, slovensko ime Jernej pa je pravzaprav nastalo iz zveze Sanctus Bartolomeus, skrajšanje prek oblik Šem Bertelemej oziroma Šem Jernej v Jernej oziroma je ime različica imena Bartolomej. Po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije je število moških oseb z imenom Jernej 5670, med vsemi moškimi imeni pa se ime Jernej po pogostosti uporabe vršča na visoko 45. mesto. No, preverimo pa sedaj še malo v preteklost, kaj se je odmevnega zgodilo prav na današnji dan v zgodovini našega človeštva. Denimo leta 79 našega štetja je izbruhnil vulkan Vezu in z lavo ter pepelom 4 do 6 metrsko odejo prekril Pompeje. Na mesto so po naključju naleteli šele leta 1592 zaradi debele, čeprav smrtonosne odeje, ki je ščitila Pompeje pred ugrizom časa, je mesto postalo pomemben vir podatkov o življenju v času Rimljanov. Pompeji danes spadajo med UNESCO-vo svetovno dediščino in so ena od najpopularnejših turističnih atrakcij v Italiji. Letno jih obišče kar 2,5 milijona turistov. Mihail Gorbačov je na današnji dan leta 1991 po poskusu državnega udara v Sovjetski zvezi odstopil z mesta voditelja države, Ukrajina pa je razglasila neodvisnost. Leta 1995 na današnji dan so začeli prodajati Microsoftov operacijski sistem Windows 95. Leta 2000 je Martin Strel na današnji dan po 58 dneh in 3004 kilometrih končal plavanje po Donavi. Na današnji dan sta se rodila dva prepoznavna književnika. Leta 1899 se je v Argentini rodil pisatelj, pesnik, literarni kritik in prevajalec Jorge Luis Borges. Leta 1947 pa v Braziliji priljubljeni pisatelj Paulo Coelho. Njegova knjiga Veronika se odloči umreti, se odvija v Ljubljani, sicer pa je najbolj znan po romanu alkimist. Leta 1929 se je v Jeruzalemu rodil palestinski voditelj Yasser Arafat skupaj z Jacobom Rabinom in Šimonom Paresom. Je leta 1994 prejel Nobelovo nagrado za mir. Umrl leta 2004. Danes se rojstni dan praznuje britanski komik in igralec Stephen Fry. Leta 2018 pa je na današnji dan umrl Ciril Zlobec, slovenski pesnik, prevajalec in publicist. Je takole za konec pa še Šekspirova misel oziroma rekla za današnji dan, ki se glasi: napolni svoje misli z veseljem in radostjo, to te obvaruje pred tisoč težavami in podaljša življenje.

0: Morda ste preslišali.
1: Minutke za zdravje.
2: Lepo pozdravljeni, drage poslušalke, dragi poslušalci. Danes bova z Jasmino Lah Vreča iz Centra za krepitev zdravja z tukajšnjega zdravstvenega doma Lenart poskušali odgovoriti na vprašanje, kaj je zdrav življenjski slog. Zdrav življenjski slog, ena taka morda že malce oguljena fraza, ki jo veliko krat slišimo, odgovor na to vprašanje pa ni enostaven, kratek in jedrnat, kaj ne?
3: Tako. To besedno zvezo, zdrav življenjski slog ali zdravo življenje, pogosto slišimo, pa vendar, kaj si predstavljamo pod pojmom zdravo živeti, ne? Kako si predstavljamo človeka, za katerega bi rekli, da zdravo živi?
2: Osnova, jedro te fraze je seveda zdravje. Kaj je zdravje?
3: Obstaja definicija Svetovne zdravstvene organizacije, ki pravi, da je zdravje stanje popolne telesne, duševne in socialne blaginje in ne le odsotnost bolezni ali oslabelosti. Je stanje telesa in duha, ki človeku omogoča, da samostojno vodi individualno, socialno in ekonomsko produktivno življenje.
2: Veliko stvari si predstavljam vpliva oziroma veliko ljudi, torej kaj in kdo vpliva na naše zdravje.
3: Tako v središču pozornosti je posameznik. Nanj vplivajo dejavniki, ki jih delimo v dve skupini. Na tiste, na katere nimamo vpliva, to je starost, spol, genetika, in na tiste, na katere lahko vplivamo, in sicer s političnimi, gospodarskimi in osebnimi odločitvami. Med osebne odločitve na prve mesto spada individualni življenjski slog posameznika ter vključenost v ožjo socialno mrežo, ki jo tvorijo vrstniki in ožje okolje. Velik vpliv imajo tudi življenjske in delovne razmere, v najširšem družbenem okolju pa na zdravje populacije vplivajo ekonomski, kulturni in okoljski dejavniki.
2: Za katere dejavnike bi pa lahko rekli, da predstavljajo javno zdravstveni problem?
3: Pomemben javnozdravstveni problem predstavljajo kronične nenalezljive bolezni, kamor spadajo bolezni srca in ožilja, sladkorna bolezen, kronične bolezni dihal, duševne motnje in mišično-skeletne bolezni. Te namreč zmanjšujejo kakovo življenja obolelih, obenem pa predstavljajo bolezni srca in ožilja ter rak, najpogostejši vzrok umrljivosti pri prebivalcih Slovenije.
2: Morda povejva besedica ali dve o tem, kako ugotavljamo tveganje za kronične nenalezljive bolezni.
3: Večje tveganje za kronične nenalezljive bolezni pri posamezniku ugotovimo na podlagi prisotnosti dejavnikov tveganja. Med najpomembnejše prištevamo tiste, ki so povezani z nezdravimi življenjskimi navadami, naprimer nezdravo prehranjevanje, nezadostna telesna dejavnost, kajenje, škodljivo pitje alkohola, tudi dolgotrajno izpostavljanje stresu. Prav tako na razvoj kroničnih nenalezljivih bolezni pomembno prispevajo zvišan krvni tlak, zvišana raven maščob v krvi, zvišan krvni sladkor in prekomerna telesna teža in debelost. Da bi preprečili razvoj kroničnih nenalezljivih bolezni oziroma jih odložili na čim kasnejšo življenjsko obdobje, je treba dejavnike tveganja sistematično odkrivati oziroma preprečevati. In to je delo referenčnih ambulant in centrov za krepitev zdravja.
2: Tako da, ko dobimo povabilo, ne, ali eno ali drugo, je kar dobro, da se odzovemo.
3: Tako je.
2: Zdaj, zdravje lahko razdelimo tako v grobem, bi rekli, tudi na telesno, duševno, tudi socialno, ne, tudi ta pojem se pojavlja.
3: Ja, kadar razmišljamo o telesnem zdravju, imamo v mislih zdravo prehranjevanje, zadostno telesno dejavnost ali gibanje, spanje, nekajenje, čim manj alkohola, vključenost v zdravstveni sistem ter preventivne in presejalne sisteme. Pri duševnem zdravju imamo v mislih pomirjenost, zadovoljstvo, zdrave odnose in pri socialnem zdravju pa dobro bivalno okolje in delovno okolje. Dokazano je, da razmere, v kateri se ljudje rodijo, odraščajo, živijo, delajo in se starajo, pomembno vplivajo na zdravje. Socialni in ekonomski pogoji, kot so revščina, socialna izključenost, nezaposlenost in slabi bivalni pogoji, močno vplivajo na zdravje In zato velik del odgovornosti za zdravje ne nosi le zdravstveni sektor, čeprav je dostopnost do zdravstvenega varstva ena izmed zelo pomembnih determinant zdravja. So tukaj še politični, družbeni in gospodarski dejavniki, ki določajo razmere, v katerih ljudje živijo in umrejo.
2: Bi zdaj lahko že kaj bolj konkretno povedali o tem, kar sva zastavili na začetku, kaj je torej zdrav življenjski strok, zdravo živeti?
3: Na vprašanje, kaj si predstavljamo pod pojmom zdravo živeti, kako si predstavljamo človeka, za katerega bi rekli, da zdravo živi, bi nas verjetno večina odgovorila z naštevanjem zdravega prehranjevanja, rednega gibanja, odsotnosti nezdravih navad, kot sta kajenje in pitje alkohola in uživanje drugih substanc. Vendar pa zdrav življenjski slog zajema še veliko več dejavnikov. Gre za način življenja, ki zmanjša tveganje za nastanek bolezni in prezgodnjo smrt. Tako na naše zdravje vplivajo tudi dejavniki, kot so zadostna količina spanja, odsotnost stresa, dobri bivalni in delovni pogoji, dobri družinski in prijateljski odnosi, osebno zadovoljstvo, pozitivno razmišljanje in podobno.
2: V Centru za krepitev zdravja pripravljate tudi delavnico, srečanja z naslovom Zdravo živim.
3: Tako naj bo naša delavnica Zdravo živim spodbuda k prvemu koraku vpeljevanja sprememb v vaš življenjski slog. Na svoje zdravje lahko namreč največ naredimo sami. Kolikor potrebujete podporo pri uvajanju sprememb, vam zdravstveni dom Lenart v Centru za krepitev zdravja je na voljo ekipa, ki je sestavljena iz medicinske sestre, fizioterapeuta, kineziologa, dietetika in psihologa. Tako da veseli bomo vaše udeležbe in vljudno ste vabljeni.
2: Hvala lepa za tale prispevek danes, pogovor. Vabljeni torej v Center za krepitev zdravja. Tudi na spletu boste našli veliko informacij, še kakšno pa zagotovo spet podamo mi natanko čez teden dni.
1: Minutke za zdravje smo pripravili v sodelovanju z zdravstvenim domom Lenart.
0: Morda ste preslišali.

0: tradicionalno svež.
1: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
0: V Gornji Radgoni od 22. do 26. augusta.
1: Pomorski sejem.
2: Pridelovalci oljne ogrščice. Za zmanjševanje zapleveljenosti s rakopercem uporabite herbicid Centium, s katerim se tretira do najkasneje 3 dni po setvi. Herbicid Centium je letos na voljo po izredno konkurenčni ceni. Za posevke brez oskolistnih plevelov herbicid Centium. Svetuje Karsija.
3: Ljubitelji novih avtomobilov, na Agri vas čakajo sejemski popusti pri Avtoškafar. Od 22. do 26. augusta obiščite kmetijsko-živilski sejem Agra v Gornji Radgoni in naš razstavni prostor, kjer smo za vas pripravili nova vozila in posebne sejemske popuste. In pozor! Sejemske ugodnosti veljajo tudi do konca augusta v poslovnih enotah Avtoškafar v Murski Soboti in Lendavi. Izbirajte med znakami Renault, Dacia, MG in Nissan ter izkoristite posebne sejemske cene. Avtoškafar, sejemske ugodnosti, ki jih je vredno izkoristiti.
4: Majhne po velikosti, velike po zmogljivosti. To so nove gozdarske prikolice Krpan XS. 6, 7 ali 8 ton za moč, okretnost in učinkovito delo v gozdu. Celotno ponudbo gozdarske mehanizacije Krpan odkrite na sejmu Agra pri vhodu številka 2.
3: Krpan, zanesljivo, močnejši.
5: Fejzn lačn, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
6: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avto Krka. Avto Krka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
7: Največje vrednote si zaslužijo najboljšo zaščito. Vaše zdravje, družina, dom in prihodnost.
3: Obiščite Merkur zavarovalnico na sejmu Agra od 22. do 26. augusta v Gornji Radgoni.
7: Naši svetovalci vam bodo pomagali izbrati zavarovanje, ki najbolje ustreza vašim potrebam.
3: Merkur zavarovalnica. Zavarujemo čude življenja.
8: Ste pripravljeni na udobje, ki si ga zaslužite? Spar Kase Fit paketni račun brez stroškov vodenja. Če imate na računu stanje vsaj 1000 evrov, brezplačni dvigi z debetno Mastercard kartico in popoln nadzor nad vašimi financami. Verjemi vase in se pridruži Spar Kase.

0: Menjamo pravila igre. Povsem novi Audi A5. Več informacij na audi.si.
1: Sedežne garniture Žakelj, udobne in izdelane po vaši meri. Obiščite nas na dnevih udobja vse do 29. avgusta v vseh salonih Žakelj, tudi v Mariboru. Žakelj, udobje po vaši meri.
2: Plesna dimenzija. Veliko plesa, veliko zabave in seveda smeha. Pridi se z nami družiti tudi ti.
3: Plesna dimenzija.
4: Plesna šola za otroke, mladino in odrasle, tudi v Lenartu, Koreni, Rušah, Šentilju in Mariboru. Več na www.plesnadimenzija.com.
5: Kam prvo soboto v septembru? Ja, na že 10. Pitafest študentskega kluba Slovenskih goric. Letos vas bodo zabavali Runner Band. Žan Serčič.
6: Še me ti lahko pozabiš.
5: In ansambel Saša Avsenika.
6: Kaj se ti tako mudi, puza voda ne gori.
5: Pitafest, 5. september, Polena Lenarto, 20. ure naprej. Pita hej!

0: Novice Radija Slovenske Gorice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tilen Reiter. Finančni minister ZDA Scott Bessent je včeraj v članku za Financial Times in na mrežu X napovedal, da je pred Iranom gospodarski dan D. Ob tem je nakazal tudi ukrepanje proti državam, ki z njim poslujejo. Bessent naj bi sicer podrobnosti o novih gospodarskih ukrepih ZDA proti Islamski republiki predstavil na današnji tiskovni konferenci. Predsednica Republike Nataša Pirc-Musar je prvič po več kot dveh letih z prvega padla na drugo mesto lestvice priljubljenih politikov, na vrhu pa jo je nadomestil prvak SD Matjaž Han. Razmerja med strankami se niso bistveno spremenila. Na prvem mestu ostaja SDS 21,7%, na drugem mestu pa Gibanje Svoboda z 20,9%. Na tretje mesto se vrstila skupna lista NSI, SLS in Fokusa Marka Lotri, ki bi jo izbralo 8,3% voljivcev. V novem šolskem letu se bo začelo postopno uvajanje prenovljenih učnih načrtov in katalogov znan v osnovnih in srednjih šolah. Ti po navedbah Zavoda za šolstvo med drugim zagotavljajo večjo oziroma boljšo povezanost med različnimi predmetnimi področji, smiselno stopnjevanost in usklajevanost ciljev po vertikali programa, možnost interdisciplinarnega povezovanja ciljev različnih predmetov in možnost obravnave aktualnih učnih vsebin po strokovni presoji učitelja. Ormoški župan Daniel Vrbnjak in direktorica komunalnega podjetja Ormož Pavla Majcen sta podpisala pogodbo za izvedbo revitalizacije Kolaričeve vile. S tem se začenja izvedbena faza projekta, cilj je uživitev zapuščenega objekta javne infrastrukture v mestnem jedru, je povedal Vrbnjak. Vrednost del znaša nekaj več kot milijon evrov z davkom. Dela naj bi bila končana najkasneje do konca aprila 2027, občina pa želi z revitalizacijo vili dati nove vsebine, saj naj bi v njej našli prostor izobraževalni, družbeni, medgeneracijski, turistični, zdravstveno-preventivni in drugi programi. Občina Ormož je za projekt na javnem razpisu pridobila 821.800 evrov nepovratnih sredstev ministrstva za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj. Slovenski atlet Kristjan Čeh je na mitingu Diamantne lige v poljskem Korzovu zasedel drugo mesto v metu diska. Prehitel ga je tokrat odlični litovec Mikolas Alekna z 72,58 metra. Tokrat Ptujčan ni bil tako razpoložen kot na nedavnem evropskem prvenstvu, ko je obranil naslov prvaka z izjemnim metom 72,51 metra. To so novice Radija Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
2: Vremenska napoved.
1: Danes še naprej pretežno jasno vreme, jutri bo nestanovitno s krajevnimi plohami in nevihtami. Najvišje dnevne temperature tako danes od 24 do 29 stopinj Celzija, najnižje jutranje temperature pa bodo jutri od 11 do 16, najvišje dnevne od 22 do 27 stopinj Celzija. Obeti, v sredo se bo razjasnilo, v četrtek bo sončno in spet nekoliko bolj vroče vreme.
2: Prometne informacije.
1: Ja, tako da za konec svojo pozornost namenjamo še stanju na naših cestah. Delovišča prometu virajo v veliki meri še naprej na Štajerski avtocesti med Ramljami in Slovenskimi Konicami pa pri Slovenski Bistrici ter pri mejnem prehodu Šentil delovišče. Janička drugače pa danes niti na regionalnih in lokalnih cestah, tako dela še naprej v Mariboru pa v spodnjem Dupleku, v Selnici ob Dravi, v spodnji Polskavi ter pri Kungoti delovišče. Kamorkoli se odpravljate danes, vam želim srečno, predvsem pa varno pot.
2: Radio Slovenske Gorice.

0: Glasbena poslastica na Radiu Slovenske Gorice.
1: Po uspešnem nastopu na jubilejnem 45. festivalu Melodije Morja in Sonca, kjer je osvojil 6. mesto in prejel nagrado Bertija Roduška, Leon Kozlar Luigi predstavlja svoj novi poletni singel Na repeat. Slovenski kantautor Leon Kozlar Luigi predstavlja torej svojo novo pesem, energično poletno skladbo, polno pozitivne energije, lahkotnosti in nalezljive melodije, ki poslušalca že v prvem poslušanju vabi, da pritisne gumb repeat. Torej, ponavljaj. Pesem je bila izbrana med 97 veljavnimi prijavami in se uvrstila v finale jubilejnega festivala Melodije Morja in Sonca, kjer je osvojila odlično 6. mesto. Ob tem je prejela, kot omenjeno, tudi posebno nagrado Bertija Roduška, ki jo podeljuje festivalski bend skladbi, ki jih je svojo glasbeno izvedbo najbolj navdušila. Na repeat govori o brezskrbnih poletnih trenutkih, iskrenih občutkih in energiji, ki ostane z nami še dolgo potem, ko se pesem konča. Združuje sodoben pop zvok z živimi instrumenti in mediteranskim poletnim vzdušjem. Prisluhnimo tudi v današnji glasbeni poslastici na Radiu Slovenske Gorice, torej Leon Kozlar Luigi, Na repeat.

0: Ilgovo 2026. Veselica s poskočnimi muzikanti. V soboto, 29. avgusta od 18. ure dalje, bo pred športno dvorano v Šentilju veselo, glasno in poskočno. Poskočno? Da. Na Ilgovem 2026 vas čaka velika veselica s poskočnimi muzikanti. Se vidimo v Šentilju. V soboto, 29. avgusta.
1: Sejem agrama ponudbo za gurmane, zlata vina in puno zdrave hrane. Vsi otroci pridejo pogledniti krave, ne vijolčne, prave so rjave.
2: Tradicionalno svež.
3: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
2: V Gornji Radgoni od 22. do 26. augusta.
3: Pomurski sejem.
4: Podjetje Agroremont je generalni uvoznik kmetijskih strojev znamk Deutz Fahr, Hurlimann, Fliegl ter Kuhn. Sejalnega programa Agromaster, bagerjev in teleskopskih nakladalnikov Bobcat, gorsko-vinogradniških traktorjev Ferrari, ročnega orodja Milwaukee ter celotne ponudbe Stihl. Agroremont, Sveta Trojica, Maribor in Radgoni.
5: Ste pripravljeni na udobje, ki si ga zaslužite? Spar Kase Fit paketni račun brez stroškov vodenja, če imate na računu stanje vsaj 1000 evrov. Brezplačni dvigi z debetno Mastercard kartico in popoln nadzor nad vašimi financami. Verjemi vase in se pridruži Spar Kase. Obiščite nas s prijateljem in oba zaslužite 40 evrov. Več na sparkase.si.

0: voľných obrázov. Rače, Lienart in Maribor.
1: Počakajte malo. Velik zaslon čez celo armaturo. 540 stopinska kamera. Zračenie sedežov in ogrevani volan. Vse to brez doplačila.
2: Točno tako.
3: Changan CS 55+, za samo 24.490 evrov. In CS 75+, za 27.990 evrov. Velik SUV, veliko udobja, veliko opreme, razkošje. Brez doplačil. Spoznajte jo na testni vožnji v avtohiši Meško Murska Sobota in novem ekskluzivnem salonu Changan Meško Maribor na Trebušakovi ulici 6.

0: Ura je 18. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Osrednje novice Radija Slovenske Gorice.
1: Dobar dan, z vami sem Tilen Reiter. Poslušate osrednjo informativno oddajo na Radiju Slovenske Gorice. Najprej podarki iz vsebine. Ukrajina nadaljuje napade na logistične centre v Rusiji. Državni zbor v torek v razpisu posvetovalnih referendumov. Društvo pokojencev Sveta Ana praznuje 50 let. Z novimi močmi ga vodi predsednica Bernarda Potočnik. Zdravica, vino.

0: in povezovanje vinskega turizma na fontani vin v Vodolah. Isto Kočevar bo tudi letos kolesaril za otroške sanje. Vreme danes bo pretežno jasno, jutri bo nestanovitno s krajevnimi plohami in nevihtami. Zdaj pa k podrobnostim, najprej o aktualnih temah po svetu.
1: Novice iz sveta.
0: Ukrajina nadaljuje napade na logistična središča v Rusiji. Ruski spletni trgovec Ozon je danes poročil, da so bila po noči tarča napada z droni njegova skladišča na jugu države. V skladišču v Mahačkali je izbruhnil požar, poročajo o več poškodovanih. Velik požar je po napadu z dronom izbruhnil tudi v enem od logističnih centrov v Krasnodarju. Med napadom sta po podatkih tamkajšnjega guvernerja umrla otroka, potem ko so ostanki drona padli na vrtec. Grška vojska je včeraj začela premeščati enega svojih protiletalskih sistemov Patriot z otoka Karpatos na Kreto na območje zaliva Sauda, kjer je oporišče, ki ga uporabljajo tudi ZDA, poročajo grški mediji. Odločitev o premestitvi naj bi oblasti sprejele v luči groženj Irana z napadi na ameriška oporišča v Evropi.
1: Doma.
0: Državni zbor bo o razpisu posvetovalnih referendumov o pogojevanju socialne pomoči z družbeno koristnim delom, o ukinitvi RTV prispevka in o volilni pravici državljanov tretjih držav na lokalnih volitvah odločal na jutrišnji izredni seji, je odločil kolegi predsednika državnega zbora. Pobudniki Koalicija in Resnica predlagajo, da se izvedejo 11. oktobra skupaj že razpisanim referendumom o parlamentarni preiskavi. Predsednica Republike Nataša Pirc-Musar je prvič po več kot dveh letih z prvega padla na drugo mesto lestvice priljubljenih politikov, na vrhu pa jo je nadomestil prvak SD Matjaž Han. Razmerja med strankami se niso bistveno spremenila, na prvem mestu ostaja SDS 21,7%, na drugem pa Gibanja Svoboda z 20,9%. Na tretje mesto se je vrstila skupna lista NSI, SLS in Fokusa Marka Lotriča, ki bi jo izbralo 8,3% voljivcev. V novem šolskem letu se bo začelo postopno uvajanje prenovljenih učnih načrtov in katalogov znanj v osnovnih in srednjih šolah. Ti po navedbah Zavoda za šolstvo med drugim zagotavljajo večjo oziroma boljšo povezanost med različnimi predmetnimi področji, smiselno stopnjevanost in usklajenost ciljev po vertikali programa, možnost interdisciplinarnega povezovanja ciljev različnih predmetov in možnost obravnave aktualnih učnih vsebin po strokovni presoji učitelja.
1: Poslušate osrednjo informativno oddajo na Radiu Slovenske Gorice. Lokalne novice.
0: Ormoški župan Daniel Vrbnjak in direktorica komunalnega podjetja Ormož Paula Majcen sta podpisala pogodbo za izvedbo revitalizacije Kolaričeve vile. S tem se začenja izvedbena faza projekta. Cilj je oživitev zapuščenega objekta javne infrastrukture v mestnem jedru, je povedal Vrbnjak. Vrednost del znaša nekaj več kot milijon evrov z davkom. Dela naj bi bila končana najkasneje do konca aprila 2027, občina pa želi z revitalizacijo vili dati nove vsebine, saj naj bi v njej našli prostor izobraževalni, družbeni, medgeneracijski, turistični, zdravstveno-preventivni in drugi programi. Občina Ormož je za projekt na javnem razpisu pridobila 821.800 evrov nepovratnih sredstev Ministrstva za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj. V jezeru Pristava v občini Lenart je prišlo do množičnega pogina rib. Kot so sporočili iz ribiške družine Pesnica Lenart, so že v petek zaznali poslabšane osebnosti kisika v vodi ter opazili odmrle ribe, ves konec tedna pa so izvajali izredno intervencijo in odstranjevali poginule ribe. Skupaj 120 gasilcev iz 12 društev je kar 25 ur neprekinjeno upravljalo prečrpavanje vode, da bi jo obogatili s kisikom, s čimer se je za nekaj cm dvignila raven reke in jezera ter zvišala vsebnost kisika v vodi. Ker na vidiku ni novih padavin, je to po mnenju predstavnikov ribiške družine le kratkotrajna rešitev. Po zaključeni akciji so dopoldne začeli odstranjevati odmrle ribe, teh naj bi bilo za več kot 10 ton. Društvo upokojencev Sveta Ana letos praznuje lep in pomemben jubilej 50 let delovanja. Društvo je bilo ustanovljeno 18. julija 1976 in je vseh teh desetletjih postalo nepogrešljiv del družbenega življenja v občini. Svojim delovanjem povezuje starejše občane, spodbuja aktivno preživljanje prostega časa, skrbi za medsebojno pomoč ter ohranja prijateljske vezi in bogato tradicijo. V jubilejno leto pa je društvo tudi vstopilo z novo predsednico. Bernarda Potočnik si želi predvsem, da bi se v društvo vključilo še več članov in da bi ti čim bolj aktivno sodelovali pri njegovem delovanju.
2: Moja vizija je pač takšna, da bi čim več ljudi pritegnili v našo društvo, da bi se čim več ljudi vključevalo v naše sekcije, saj imamo različne sekcije, strelska sekcija, v kateri deluje moška in ženska skupina. Predvsem sem letos ponosna na žensko strelsko skupino, ker se je vrstila na državno prvenstvo, potem je tu kegljanje na vrvici, ko tudi letos praznuje 10 let, potem imamo šah, je kartanje, je kolesarjenje, sploh ob Aninem tednu, potem so pohodniki, pevci in čisto na novo, bom rekla čisto mlada, je pa še ročnodelska sekcija.
0: Nova predsednica Bernarda Potočnik si želi, da bi društvo tudi v prihodnje ostalo prostor druženja, aktivnosti in medsebojne pomoči. Ob tem pa je pomembno tudi povezovanje različnih generacij in ohranjanje občutka pripadnosti skupnosti. 50 let delovanja tako ni le pogled v preteklost, ampak tudi priložnost za nov začetek. Društvo upokojencev Sveta Ana želi z novimi člani, novimi idejami in številnimi dejavnostmi tudi v prihodnjih letih ostati pomemben del življenja starejših občanov ter prostor, kjer se ljudje srečujejo, družijo in skupaj ustvarjajo nove spomine. Botanični vrt Univerze v Mariboru v Pivoli tudi ob koncu poletja pripravlja zanimiv program za obiskovalce. V petek 28. avgusta bo na sporedu počitniški lov na zaklad, ki bo otroke in njihove spremljevalce popeljal med rastlinske zbirke. Iskanje skritih rastlin bodo zaključili z lutkovno predstavo Copernica Dragica. Septembrski program bo 5. septembra zaznamovala mednarodna noč netopirjev, dan pozneje pa bo med vrtnicami in zelenimi alejami zaživela glasbeno-baletna pravljica Sneguljčica. Konec septembra pripravljajo še dogodek Od korenin do vitalnosti življenja ter ob svetovnem dnevu turizma tematsko strokovno vodenje po botaničnem vrtu. Europark Maribor letos praznuje 26. rojstni dan. Še pred začetkom šolskega leta bo med 24. in 29. avgustom na voljo dirkaška zabava za vse generacije. Obiskovalci se bodo lahko preizkusili na 3 profesionalnih dirkalnih simulatorjih in z RC avtomobili na veliki stezi. Osrednje rojstnodnevno praznovanje bo od 3. do 5. septembra. V trgovinah in gostinskih lokalih bodo pripravili posebne ugodnosti, na družbenih omrežjih pa bo potekala tudi nagradna igra, v kateri bodo razdelili 1000 evrov. Praznično dogajanje bo tako združilo glasbo, zabavo, druženje in številne aktivnosti za otroke in odrasle. Program se bo začel v četrtek 3. septembra ob 17. uri z nastopom ansambla Saša Avsenika. V petek bodo na svoj račun prišli najmlajši z ustvarjalnimi delavnicami, poslikavami obraza, maskotami in nastopom skupine Čuki. Sobota bo namenjena sladkosnedom, saj bo potekal festival sladkih razvad. O praznovanju bo na ogled tudi razstava 70 let Avsenikove glasbe. Podvig, s katerim so leto želeli postaviti rekord v najdaljši zdravici, je bil za Bogdana Maka in ekipo velik organizacijski in logistični zalogaj. Čeprav jim rekorda tokrat ni uspelo podreti, je projekt prinesel pomembno izkušnjo in predvsem pokazal, kako veliko možnosti ponuja povezovanje ljudi, vinarjev in turističnih ponudnikov. Mak ob tem podarja, da je Mariborovo letošnje gostovanje v vlogi Evropske prestolnice vina pomembna priložnost za celotno območje. Po njegovem mnenju pa je še prezgodaj za oceno, ali smo naziv v celoti izkoristili. Kot pravi, bi morali ponudniki in destinacije stopiti še bolj skupaj ter zgodbo ponosno predstaviti tudi Evropi. Tudi idejo o postavljanju rekorda v najdaljši zdravici namerava Mako prihodnjih letih še obogatiti s povezovanjem.
3: Projekt, ki sem ga jaz pisal že v lanskem letu, torej je leto samo prehaja v izvedbeno fazo. Naša naslednja ali pa naša vizija je, da se povezujemo tudi z drugimi vinskimi destinacijami v Sloveniji in pa v naslednjem letu definitivno se selimo vsaj v Avstrijo in še na Hrvaško, torej na treh lokacijah bo v naslednjem letu in jaz verjam, da bomo tam naredili zelo podobno zanimivo zgodbo in pa avstrijska vinska cesta in da potem na tak način morda se povezujemo tudi z tujimi. Torej, nekako moja ideja je, da se v naslednjih letih potem nekaj Slovencev pelje kak avtobus v Avstrijo, kak avtobus iz Avstrije v Slovenijo, ker to nas dela potem še vedno ljudi. Jaz mislim, da se moramo povezovati, da se moramo družiti, da se moramo zabavati. Kdo morda pripomni, da je zdaj to neko spodbujanje pitja alkohola? Jaz mislim, da temu ni tak, da bolj postanemo ljudje. Da nekaj nazdravimo je pri nas tradicija, ena lepa gesta, kjer človek človeku želi nekaj dobrega. Načeloma ne nazdraviš z nekom, komu ne želiš kaj dobrega. In jaz mislim, da je to ključno sporočilo dogodka. Ne? Druženje, preživetje časa v naravi, predvsem pa ohranjanje te naše tradicije, ki jaz mislim, da ima ogromno vrednost in jo velikokrat pozabljamo.
0: Več kot 2000 kilometrov, številni usponi, nepredvidljivi trenutki na poti in predvsem velik cilj pomagati otrokom uresničiti njihove sanje. S tem namenom je Iztok Očevar že lani sedel na kolo in se odpravil na dobrodelno pot do Istanbula. Letos bo podvig ponovil, letos je cilj Palermo v Italiji. Osnovni cilj pa zbiranje sredstev za program Omogočimo sanje, s katerim Zveza prijateljev mladine Maribor pomaga otrokom in mladostnikom iz socialno šibkejših opozorov.
4: Zbiramo denarna sredstva za nadarjene otroke, ki so mogoče včasih zapostavljeni, ker si pač ne morejo privoščiti vsega, če so iz takšnih ekonomskih razmer. Na Zvezi prijateljev mladine, s katero že sodelujem dolga leta, sem prostovoljec, že v različnih programih sodeloval, so imeli ta program za tabor za nadarjene otroke, pa jim zaradi pomanjkanja finančnih sredstev to potem zamrlo, žal. In jaz sem videl neko priložnost, da to spet obudimo. Zveza prijateljev mladine je videla tudi veliko priložnost, da spet obudimo ta program in to se je zgodilo. Skratka, odločili smo se, da kolesarimo s tem pač nekak pozornost javnosti, s to pozornostjo nekak uspemo zbrati finančna sredstva. Peljali smo 80 otrok na te tabore, bila sta že dva, en je bil v zimskih počitnicah, en je bil v juniju, ki sem ga tudi obiskoval v Poreču, v Vircu, s kolesom seveda. Ne?
0: Leto Sisto Kočevar nadaljuje, tokrat je pred njim Italija, končni cilj pa naj bi bil Palermo na Siciliji. Ideja se je, kot pravi, porodila že pred lansko potjo.
4: Jaz sem velik ljubitelj kave. In kava pač na tej poti ni bila, ne, najbolj tista pozitivna stran kave, res niso bile dobre. No, in jaz sem pa že pol lani preden sem šli na pot v Istanbul, se peljal enkrat tu po Italiji, severnem delu Italije, pa se jaz spomnim, kaj, če bi jaz šel po celi Italiji, čist do juga, recimo do Palerma na Siciliji. Pol nekak to nisem nehal razmišljati in še vedno razmišljam, da bi šel oziroma da bi šli Palermo, Sicilija. Zaenkrat je to cilj.
0: Poslušate osrednjo informativno oddajo Radija Slovenske Gorice. Dodajamo še vreme in promet.
1: Vremenska napoved.
0: Danes še naprej pretežno jasno vreme, jutri bo nestanovitno s krajevnimi plohami in nevihtami. Najvišje dnevne temperature tako danes od 24 do 29 stopinj Celzija, najnižje jutranje temperature pa bodo jutri od 11 do 16, najvišje dnevne od 22 do 27 stopinj Celzija. Obeti, v sredo se bo razjasnilo, v četrtek bo sončno in spet nekoliko bolj vroče vreme.
1: Prometne informacije.
0: Takole, za konec svojo pozornost namenjamo še stanju na naših cestah. Delovišča prometu virajo v veliki meri še naprej na Štajerski avtocesti med Ramljami in Slovenskimi Konicami, pa pri Slovenski Bistrici ter pri mejnem prehodu Šentilj delovišče. Janička drugače pa danes niti na regionalnih in lokalnih cestah, tako dela še naprej v Mariboru, pa v spodnjem Dupleku, v Selnici ob Dravi, v spodnji Polskavi ter pri Kungoti delovišče. Kamorkoli se odpravljate danes, vam želim srečno, predvsem pa varno pot.
1: Radio Slovenske Gorice.

Ozreja Nesnic Tibaut iz Babince v 49 pri Ljutomeru prodaja mlade nesnice pred začetkom nesnosti. Prodajajo rjave, grahaste, črne in bele nesnice. Novo ponudbi so plave Sussex in zelenojajčne kokoši. Za več informacij pokličite telefonsko številko 02-582-14-01. 02-582-14-01. S kvaliteto se priporoča Ozreja Nesnic Tibaut iz Ljutomera. Kmetijska zadruga Radgona obvešča, da so pričeli zbiranjem naročil za odkup svežih buč na lokaciji sošilnice v Stogovcih. Vse informacije stranke dobijo na telefonski številki 031 759 948. Obvezna predhodna najava.

0: Neverjetni popusti v Borakteksu. Poletna oblačila po ugodnih cenah in velika izbira za dame in gospode ter za mlade in mlade po srcu. Osvežite svojo poletno garderobo po ugodnih cenah. Borakteks, Panonska ulica 1, Gornja Radgona.
1: Sedežne garniture Žakelj, udobne in izdelane po vaši meri. Obiščite nas na dnevih udobja vse do 29. avgusta v vseh salonih Žakelj, tudi v Mariboru. Žakelj, udobje po vaši meri.
2: Sattler, okna, vrata in pohištvo.
3: Marex, vse za kravstvo in kleparstvo na enem mestu. Tudi strešna okna Velux. Marex, Vosek 6D, Pernica.
4: Še 5 minut.
5: Tudi najboljši avto vas jutraj ne naspe. Potrebujete slovensko posteljo? Obiščite spalni salon Slovenska postelja pod Pohorjem v Mariboru. Zdravo spati, zdravo živeti. Več na postelja.si.
6: Plesna dimenzija. Veliko plesa, veliko zabave in seveda smeha. Pridi se z nami družiti tudi ti.
7: Plesna dimenzija.
5: Plesna šola za otroke, mladino in odrasle, tudi v Lenartu, Koreni, Rušah, Šentilju in Mariboru. Več na www.plesnadimenzija.com.
8: Majhne po velikosti, velike po zmogljivosti. To so nove gozdarske prikolice Krpan XS. 6, 7 ali 8 ton za moč, okretnost in učinkovito delo v gozdu. Celotno ponudbo gozdarske mehanizacije Krpan odkrite na sejmu Agra pri vhodu številka 2.
5: Krpan, zanesljivo, močnejši.
9: Pioneer dodatki s fiber tehnologijo, ki odklene silažo.
10: Za siliranje koruzne silaže dodatki Pioneer 11 CFT izjemno ugodni za več mleka in mesa brez kvarjenja silaže.
9: Za koruzni šrot Pioneer 11B91.

Pripravili nova vozila in posebne sejemske popuste. In pozor! Sejemske ugodnosti veljajo tudi do konca avgusta v poslovnih enotah Auto Škafar v Murski Soboti in Lendavi. Izbirajte med znakami Renault, Dacia, MG in Nissan ter izkoristite posebne sejemske cene. Auto Škafar, sejemske ugodnosti, ki jih je vredno izkoristiti.

0: Ilgovo 2026. Veselica s poskočnimi muzikanti. V soboto, 29. avgusta od 18. ure dalje, bo pred športno dvorano v Šentilju veselo, glasno in poskočno. Poskočno? Da. Na Ilgovem 2026 vas čaka velika veselica s poskočnimi muzikanti. Se vidimo v Šentilju. V soboto, 29. avgusta.
1: Marex. Vse za kravstvo in kleparstvo na enem mestu. Tudi izolacija Purem. Marex. Vosek 6D. Pernica.
2: V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Forting, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
3: Vsi pridelovalci pridejo na agro. Bio eko, pridi probat mleko. Vsem otrokom se najbolj dopadne traktor. Tudi Sari, ker všeči je Ferrari.
4: Tradicionalno svež.
5: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
4: V Gornji Radgoni od 22. do 26. avgusta.
5: Pomorski sejem.
6: Ste pripravljeni na udobje, ki si ga zaslužite? Spar Kase Fit paketni račun brez stroškov vodenja. Če imate na računu stanje vsaj 1000 evrov. Brezplačni dvigi z debetno Mastercard kartico in popoln nadzor nad vašimi financami. Verjemi vase in se pridruži Spar Kase. Obiščite nas s prijateljem in oba zaslužite 40 evrov. Več na sparkase.si.
7: Obiščite stojnico banke Sparkase na sejmu Agra.
8: Počakajte malo. Velik zaslon čez celo armaturo, 540 stopinska kamera, zračenje sedežev in ogrevani volan, vse to brez doplačila?
9: Točno tako.
10: Changan CS 55+, za samo 24.490 evrov. In CS 75+, za 27.990 evrov. Velik SUV, veliko udobja, veliko opreme, razkošje. Brez doplačil. Spoznajte jo na testni vožnji v avtohiši Meško Murska Sobota in novem ekskluzivnem salonu Changan Meško Maribor na Trebušakovi ulici 6.
11: Plesna dimenzija, veliko plesa, veliko zabave in seveda smeha. Pridi se z nami družiti tudi ti.
12: Plesna dimenzija!
7: Plesna šola za otroke, mladino in odrasle, tudi v Lenartu, Koreni, Rušah, Šentilju in Mariboru. Več na www.plesnadimenzija.com.
13: Kam prvo soboto v septembru? Ja, na že 10. Putafest študentskega kluba Slovenskih goric. Letos se vas bodo zabavali Runner Band. Žan Serčič. In ansambel Saša Avsenika. Putafest, 5. september, Polena Lenart, 20. ure naprej. Puta hej!

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Od jutra do večera, od večera do jutra.
0: Štiriindvajset ur Radio Slovenske Gorice.

Če itak špilati goveo muziko, se bole splača. Noben se več ne vseka, zdaj vsi hodijo v planine, nabavljajo si pese in planirajo družine. Nega več spontanosti, držijo se rutine in po stari razigranosti obujajo spomine. Bli svobodne duše, pravili smo in

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Kdo si ti?

tu si ti che strilla hladno brez raz...

0: Ura je odbila polnoč. Poslušate Radio Slovenske Gorice.
1: Poslušate Radio Slovenske Gorice na frekvenci 96,4. Izdajatelj programa je Radio Slovenske Gorice d.o.o.
2: Ura je bila 5. Dobro jutro na valovih Radia Slovenske Gorice. Ura je odbila polnoč in kmalu se bo pričel NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice. NOP,

Poslušate nočni program Radija Slovenske Gorice. NOP.

0: Morda ste preslišali.
1: Minutke za zdravje.
2: Lepo pozdravljeni, drage poslušalke, dragi poslušalci. Danes bova z Jasmino Lah Vreča iz Centra za krepitev zdravja z tukajšnjega zdravstvenega doma Lenart poskušali odgovoriti na vprašanje, kaj je zdrav življenjski slog. Zdrav življenjski slog, ena taka morda že malce oguljena fraza, ki jo veliko krat slišimo, odgovor na to vprašanje pa ni enostaven, kratek in jedrnat, kaj ne?
3: Tako. To besedno zvezo, zdrav življenjski slog ali zdravo življenje, pogosto slišimo, pa vendar, kaj si predstavljamo pod pojmom zdravo živeti, ne? Kako si predstavljamo človeka, za katerega bi rekli, da zdravo živi?
2: Osnova, jedro te fraze je seveda zdravje. Kaj je zdravje?
3: Obstaja definicija Svetovne zdravstvene organizacije, ki pravi, da je zdravje stanje popolne telesne, duševne in socialne blaginje in ne le odsotnost bolezni ali oslabelosti. Je stanje telesa in duha, ki človeku omogoča, da samostojno vodi individualno, socialno in ekonomsko produktivno življenje.
2: Veliko stvari si predstavljamo vpliva oziroma veliko ljudi, torej kaj in kdo vpliva na naše zdravje.
3: Tako v središču pozornosti je posameznik. Nanj vplivajo dejavniki, ki jih delimo v dve skupini. Na tiste, na katere nimamo vpliva, to je starost, spol, genetika, in na tiste, na katere lahko vplivamo, in sicer s političnimi, gospodarskimi in osebnimi odločitvami. Med osebne odločitve na prvem mestu spada individualni življenjski slog posameznika ter vključenost v ožjo socialno mrežo, ki jo tvorijo vrstniki in ožje okolje. Velik vpliv imajo tudi življenjske in delovne razmere, v najširšem družbenem okolju pa na zdravje populacije vplivajo ekonomski, kulturni in okoljski dejavniki.
2: Za katere dejavnike bi pa lahko rekli, da predstavljajo javnozdravstveni problem?
3: Pomemben javnozdravstveni problem predstavljajo kronične nenalezljive bolezni, kamor spadajo bolezni srca in ožilja, sladkorna bolezen, kronične bolezni dihal, duševne motnje in mišično-skeletne bolezni. Te namreč zmanjšujejo kakovost življenja obolelih, obenem pa predstavljajo bolezni srca in ožilja ter rak, najpogostejši vzrok umrljivosti pri prebivalcih Slovenije.
2: Morda povejva besedica ali dve o tem, kako ugotavljamo tveganje za kronične nenalezljive bolezni.
3: Večje tveganje za kronične nenalezljive bolezni pri posamezniku ugotovimo na podlagi prisotnosti dejavnikov tveganja. Med najpomembnejše prištevamo tiste, ki so povezani z nezdravimi življenjskimi navadami, naprimer nezdravo prehranjevanje, nezadostna telesna dejavnost, kajenje, škodljivo pitje alkohola, tudi dolgotrajno izpostavljanje stresu. Prav tako na razvoj kroničnih nenalezljivih bolezni pomembno prispevajo zvišan krvni tlak, zvišana raven maščob v krvi, zvišan krvni sladkor in prekomerna telesna teža in debelost. Da bi preprečili razvoj kroničnih nenalezljivih bolezni oziroma jih odložili na čim kasnejšo življenjsko obdobje, je treba dejavnike tveganja sistematično odkrivati oziroma preprečevati. In to je delo referenčnih ambulant in centrov za krepitev zdravja.
2: Tako da, ko dobimo povabilo, ne, ali eno ali drugo, je kar dobro, da se odzovemo.
3: Tako je.
2: Zdaj, zdravje lahko razdelimo tako v grobem, bi rekli, tudi na telesno, duševno, tudi socialno, ne, tudi ta pojem se pojavlja.
3: Ja, kadar razmišljamo o telesnem zdravju, imamo v mislih zdravo prehranjevanje, zadostno telesno dejavnost ali gibanje, spanje, nekajenje, čim manj alkohola, vključenost v zdravstveni sistem ter preventivne in presejalne sisteme. Pri duševnem zdravju imamo v mislih pomirjenost, zadovoljstvo, zdrave odnose in pri socialnem zdravju pa dobro bivalno okolje in delovno okolje. Dokazano je, da razmere, v kateri se ljudje rodijo, odraščajo, živijo, delajo in se starajo, pomembno vplivajo na zdravje. Socialni in ekonomski pogoji, kot so revščina, socialna izključenost, nezaposlenost in slabi bivalni pogoji, močno vplivajo na zdravje in zato velik del odgovornosti za zdravje ne nosi le zdravstveni sektor, čeprav je dostopnost do zdravstvenega varstva ena izmed zelo pomembnih determinant zdravja. So tukaj še politični, družbeni in gospodarski dejavniki, ki določajo razmere, v katerih ljudje živijo in umrejo.
2: Bi zdaj lahko že kaj bolj konkretno povedali o tem, kar sva zastavili na začetku, kaj je torej zdrav življenjski strok, zdravo živeti?
3: Na vprašanje, kaj si predstavljamo pod pojmom zdravo živeti, kako si predstavljamo človeka, za katerega bi rekli, da zdravo živi, bi nas verjetno večina odgovorila z naštevanjem zdravega prehranjevanja, rednega gibanja, odsotnosti nezdravih navad, kot sta kajenje in pitje alkohola in uživanje drugih substanc. Vendar pa zdrav življenjski slog zajema še veliko več dejavnikov. Gre za način življenja, ki zmanjša tveganje za nastanek bolezni in prezgodnjo smrt. Tako na naše zdravje vplivajo tudi dejavniki, kot so zadostna količina spanja, odsotnost stresa, dobri bivalni in delovni pogoji, dobri družinski in prijateljski odnosi, osebno zadovoljstvo, pozitivno razmišljanje in podobno.
2: V Centru za krepitev zdravja pripravljate tudi delavnico, ne? Srečanja z naslovom Zdravo živim.
3: Tako naj bo naša delavnica Zdravo živim spodbuda k prvemu koraku vpeljevanja sprememb v vaš življenjski slog. Na svoje zdravje lahko namreč največ naredimo sami. Kolikor potrebujete podporo pri uvajanju sprememb, vam zdravstvenem domu Lenart v Centru za krepitev zdravja je na voljo ekipa, ki je sestavljena iz medicinske sestre, fizioterapeuta, kineziologa, dietetika in psihologa. Tako da veseli bomo vaše udeležbe in vljudno ste vabljeni.
2: Hvala lepa za tale prispevek danes, pogovor. Vabljeni torej v Center za krepitev zdravja. Tudi na spletu boste našli veliko informacij, še kakšno pa zagotovo spet podamo mi natanko čez teden dni.
0: Minutke za zdravje smo pripravili v sodelovanju z zdravstvenim domom Lenart.
1: Morda ste preslišali. Sam.

0: Top. Nočni program Radia Slovenske Gorice.
1: Poslušate nas lahko tudi preko spleta na www.rsg.si.
0: Nočni program Radia Slovenske Gorice.

0: Borice. Morda ste preslišali.
1: Osrednje novice Radija Slovenske Gorice.
2: Dober dan, z vami sem Tilen Reiter. Poslušate osrednjo informativno oddajo na Radiju Slovenske Gorice. Najprej podarki iz vsebine. Ukrajina nadaljuje napade na logistične centre v Rusiji. Državni zbor torek v razpisu posvetovalnih referendumov. Društvo pokojencev Sveta Ana praznuje 50 let, z novimi močmi ga vodi predsednica Bernarda Potočnik. Zdravica, vino in povezovanje vinskega turizma na fontani vin v Vodolah. Isto Kočevar bo tudi letos kolesaril za otroške sanje. Vreme, danes bo pretežno jasno, treba nestanovitno s krajevnimi plohami in nevihtami. Zdaj pa k podrobnostim, najprej o aktualnih temah po svetu.
3: Novice iz sveta.
2: Ukrajina nadaljuje napade na logistična središča v Rusiji. Ruski spletni trgovec Ozon je danes poročil, da so bila po noči tarča napada z droni njegova skladišča na jugu države. V skladišču v Mahačkali je izbruhnil požar, poročajo o več poškodovanih. Velik požar je po napadu z dronom izbruhnil tudi v enem od logističnih centrov v Krasnodarju. Med napadom sta po podatkih tamkajšnjega guvernerja umrla otroka, potem ko so ostanki drona padli na vrtec. Grška vojska je včeraj začela premeščati enega svojih protiletalskih sistemov Patriot z otoka Karpatos na Kreto na območje zaliva Sauda, kjer je oporišče, ki ga uporabljajo tudi ZDA, poročajo grški mediji. Odločitev o premestitvi naj bi oblasti sprejele v luči groženj Irana z napadi na ameriška oporišča v Evropi.
3: Doma.
2: Državni zbor bo o razpisu posvetovalnih referendumov o pogojevanju socialne pomoči z družbeno koristnim delom, o ukinitvi RTV prispevka in o volilni pravici državljanov tretjih držav na lokalnih volitvah odločal na jutrišnji izredni seji, je odločil kolegi predsednika državnega zbora. Pobudniki koalicija in resnica predlagajo, da se izvedajo 11. oktobra skupaj z že razpisanim referendumom o parlamentarni preiskavi. Predsednica Republike Nataša Pirc-Musar je prvič po več kot dveh letih z prvega padla na drugo mesto lestvice priljubljenih politikov, na vrhu pa jo je nadomestil prvak SD Matjaž Han. Razmerja med strankami se niso bistveno spremenila, na prvem mestu ostaja SDS 21,7%, na drugem pa Gibanja Svoboda z 20,9%. Na tretje mesto se je uvrstila skupna lista NSI, SLS in Fokusa Marka Lotriča, ki bi jo izbralo 8,3% voljivcev. V novem šolskem letu se bo začelo postopno uvajanje prenovljenih učnih načrtov in katalogov znanj v osnovnih in srednjih šolah. Ti po navedbah Zavoda za šolstvo med drugim zagotavljajo večjo oziroma boljšo povezanost med različnimi predmetnimi področji, smiselno stopnjevanost in usklajenost ciljev po vertikali programa, možnost interdisciplinarnega povezovanja ciljev različnih predmetov in možnost obravnave aktualnih učnih vsebin po strokovni presoji učitelja.
3: Poslušate osrednjo informativno oddajo na Radiu Slovenske Gorice. Lokalne novice.
2: Ormoški župan Daniel Vrbnjak in direktorica komunalnega podjetja Ormož Paula Majcen sta podpisala pogodbo za izvedbo revitalizacije Kolaričeve vile. S tem se začenja izvedbena faza projekta, cilj je oživitev zapuščenega objekta javne infrastrukture v mestnem jedru, je povedal Vrbnjak. Vrednost del znaša nekaj več kot milijon evrov z davkom. Dela naj bi bila končana najkasneje do konca aprila 2027, občina pa želi z revitalizacijo vili dati nove vsebine, saj naj bi v njej našli prostor izobraževalni, družbeni, medgeneracijski, turistični, zdravstveno-preventivni in drugi programi. Občina Ormož je za projekt na javnem razpisu pridobila 821.800 evrov nepovratnih sredstev Ministrstva za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj. V jezeru

0: Pristava v občini Lenart je prišlo do množičnega pogina rib. Kot so sporočili iz ribiške družine Pesnica Lenart, so že v petek zaznali poslabšane vsebnosti kisika v vodi ter opazili odmrle ribe, ves konec tedna pa so izvajali izredno intervencijo in odstranjevali poginule ribe. Skupaj 120 gasilcev iz 12 društev je kar 25 ur neprekinjeno upravljalo prečrpavanje vode, da bi jo obogatili s kisikom, s čimer se je za nekaj centimetrov odvignila raven reke in jezera ter razvišala vsebnost kisika v vodi. Ker na vidiku ni novih padavin, je to po mnenju predstavnikov ribiške družine le kratkotrajna rešitev. Po zaključeni akciji so dopoldne začeli odstranjevati odmrle ribe, teh naj bi bilo za več kot 10 ton. Društvo upokojencev Sveta Ana letos praznuje lep in pomemben jubilej 50 let delovanja. Društvo je bilo ustanovljeno 18. julija 1976 in je vseh teh desetletjih postalo nepogrešljiv del družbenega življenja v občini. Svojim delovanjem povezuje starejše občane, spodbuja aktivno preživljanje prostega časa, skrbi za medsebojno pomoč ter ohranja prijateljske vezi in bogato tradicijo. V jubilejno leto pa je društvo tudi vstopilo z novo predsednico. Bernarda Potočnik si želi predvsem, da bi se v društvo vključilo še več članov in da bi ti čim bolj aktivno sodelovali pri njegovem delovanju.
1: Moja vizija je pač takšna, da bi čim več ljudi pritegnili v našo društvo, da bi se čim več ljudi vključevalo v naše sekcije, saj imamo različne sekcije, strelska sekcija, v kateri deluje moška in ženska skupina. Predvsem sem letos ponosna na žensko strelsko skupino, ker se je vrstila na državno prvenstvo. Potem je tu kegljanje na vrvici, ko tudi letos praznuje 10 let. Potem imamo šah, je kartanje, je kolesarjenje, sploh ob Aninem tednu. Potem so pohodniki, pevci in čisto na novo, bom rekla čisto mlada, je pa še ročnodelska sekcija.
0: Nova predsednica Bernarda Potočnik si želi, da bi društvo tudi v prihodnje ostalo prostor druženja, aktivnosti in medsebojne pomoči. Ob tem pa je pomembno tudi povezovanje različnih generacij in ohranjanje občutka pripadnosti skupnosti. 50 let delovanja tako ni le pogled v preteklost, ampak tudi priložnost za nov začetek. Društvo upokojencev Sveta Ana želi z novimi člani, novimi idejami in številnimi dejavnostmi tudi v prihodnjih letih ostati pomemben del življenja starejših občanov ter prostor, kjer se ljudje srečujejo, družijo in skupaj ustvarjajo nove spomine. Botanični vrt Univerze v Mariboru v Pivoli tudi ob koncu poletja pripravlja zanimiv program za obiskovalce. V petek 28. avgusta bo na sporedu počitniški lov na zaklad, ki bo otroke in njihove spremljevalce popeljal med rastlinske zbirke. Iskanje skritih rastlin bodo zaključili z lutkovno predstavo Copernica Dragica. Septembrski program bo 5. septembra zaznamovala Mednarodna noč netopirjev, dan pozneje pa bo med vrtnicami in zelenimi alejami zaživela glasbeno-baletna pravljica Sneguljčica. Konec septembra pripravljajo še dogodek Od korenin do vitalnosti življenja ter ob svetovnem dnevu turizma tematsko strokovno vodenje po botaničnem vrtu. Europark Maribor letos praznuje 26. rojstni dan. Še pred začetkom šolskega leta bo med 24. in 29. avgustom na voljo dirkaška zabava za vse generacije. Obiskovalci se bodo lahko preizkusili na 3 profesionalnih dirkalnih simulatorjih in z RC avtomobili na veliki stezi. Osrednje rojstnodnevno praznovanje bo od 3. do 5. septembra. V trgovinah in gostinskih lokalih bodo pripravili posebne ugodnosti, na družbenih omrežjih pa bo potekala tudi nagradna igra, v kateri bodo razdelili 1000 evrov. Praznično dogajanje bo tako združilo glasbo, zabavo, druženje in številne aktivnosti za otroke in odrasle. Program se bo začel v četrtek 3. septembra ob 17. uri z nastopom ansambla Saša Avsenika. V petek bodo na svoj račun prišli najmlajši z ustvarjalnimi delavnicami, poslikavami obraza, maskotami in nastopom skupine Čuki. Sobota bo namenjena sladkosnedom, saj bo potekal festival sladkih razvad. O praznovanju bo na ogled tudi razstava 70 let Avsenikove glasbe. Podvig, s katerim so leto želeli postaviti rekord v najdaljši zdravici, je bil za Bogdana Maka in ekipo velik organizacijski in logistični zalogaj. Čeprav jim rekorda tokrat ni uspelo podreti, je projekt prinesel pomembno izkušnjo in predvsem pokazal, kako veliko možnosti ponuja povezovanje ljudi, vinarjev in turističnih ponudnikov. Mak ob tem podarja, da je Mariborovo letošnje gostovanje v vlogi Evropske prestolnice vina pomembna priložnost za celotno območje. Po njegovem mnenju pa je še prezgodaj za oceno, ali smo naziv v celoti izkoristili. Kot pravi, bi morali ponudniki in destinacije stopiti še bolj skupaj ter zgodbo ponosno predstaviti tudi Evropi. Tudi idejo o postavljanju rekorda v najdaljši zdravici namerava Mak v prihodnjih letih še obogatiti s povezovanjem.
2: Projekt, ki sem ga jaz pisal že v lanskem letu, torej je leto samo prehaja v izvedbeno fazo. Naša naslednja ali pa naša vizija je, da se povezujemo tudi z drugimi vinskimi destinacijami v Sloveniji in pa v naslednjem letu definitivno se selimo vsaj v Avstrijo in še na Hrvaško, torej na treh lokacijah bo v naslednjem letu in jaz verjam, da bomo tam naredili zelo podobno zanimivo zgodbo in pa avstrijska vinska cesta in da potem na tak način morda se povezujemo tudi z tujimi. Torej, nekako moja ideja je, da se v naslednjih letih potem nekaj Slovencev pelje kak avtobus v Avstrijo, kak avtobus iz Avstrije v Slovenijo, ker to nas dela potem še vedno ljudi. Jaz mislim, da se moramo povezovati, da se moramo družiti, da se moramo zabavati. Kdo morda pripomni, da je zdaj to neko spodbujanje pitja alkohola? Jaz mislim, da temu ni tak, da bolj postanemo ljudje. Da nekaj nazdravimo je pri nas tradicija, ena lepa gesta, kjer človek človeku želi nekaj dobrega. Načeloma ne nazdraviš z nekom, komu ne želiš kaj dobrega. In jaz mislim, da je to ključno sporočilo dogodka. Ne? Druženje, preživetje časa v naravi, predvsem pa ohranjanje te naše tradicije, ki jaz mislim, da ima ogromno vrednost in jo veliko krat pozabljamo.
0: Več kot 2000 kilometrov, številni vzponi, nepredvidljivi trenutki na poti in predvsem velik cilj pomagati otrokom uresničiti njihove sanje. S tem namenom je Iztok Očevar že lani sedel na kolo in se odpravil na dobrodelno pot do Istanbula. Letos bo podvig ponovil, letos je cilj Palermo v Italiji. Osnovni cilj pa zbiranje sredstev za program Omogočimo sanje, s katerim Zveza prijateljev mladine Maribor pomaga otrokom in mladostnikom iz socialno šibkejših obkolj.
3: Zbiramo denarna sredstva za nadarjene otroke, ki so mogoče včasih zapostavljeni, ker si pač ne morejo privoščiti vsega, če so iz takšnih ekonomskih razmer. Na Zvezi prijateljev mladine, s katero že sodelujem dolga leta, sem prostovoljec, že v različnih programih sodeloval, so imeli ta program za tabor za nadarjene otroke, pa jim zaradi pomanjkanja finančnih sredstev to potem zamrlo, žal. In jaz sem videl neko priložnost, da to spet obudimo. Zveza prijateljev mladine je videla tudi veliko priložnost, da spet obudimo ta program in to se je zgodilo. Skratka, odločili smo se, da kolesarimo in s tem pač nekako pozornost javnosti, s to pozornostjo nekako uspemo zbrati, da je finančna sredstva. Peljali smo 80 otrok na te tabore, bila sta že dva, en je bil v zimskih počitnicah, en je bil v juniju, ki sem ga tudi obiskoval v Poreču, v Vircu, s kolesom seveda. Ne?
0: Letos Iztok Očevar nadaljuje, tokrat je pred njim Italija, končni cilj pa naj bi bil Palermo na Siciliji. Ideja se je, kot pravi, porodila že pred lansko potjo.
3: Jaz sem velik ljubitelj kave. In kava pač na tej poti ni bila ne, najbolj tista pozitivna stran kave, res niso bile dobre. No, in jaz sem pa že pol lani preden sem šli na pot v Istanbul, se peljal enkrat tu po Italiji, severnem delu Italije, pa se jaz spomnim, če bi jaz šel po celi Italiji, čist do juga, recimo do Palerma na Siciliji. Pol nekak to nisem nehal razmišljati in še vedno razmišljam, da bi šel oziroma da bi šli Palermo, Sicilija. Zaenkrat je to cilj.
0: Poslušate osrednjo informativno oddajo Radija Slovenske Gorice. Dodajamo še vreme in promet.
4: Vremenska napoved.
0: Danes je še naprej pretežno jasno vreme, jutri bo nestanovitno s krajevnimi plohami in nevihtami. Najvišje dnevne temperature tako danes od 24 do 29 stopinj Celzija, najnižje jutranje temperature pa bodo jutri od 11 do 16, najvišje dnevne od 22 do 27 stopinj Celzija. Obeti, v sredo se bo razjasnilo, v četrtek bo sončno in spet nekoliko bolj vroče vreme.
4: Prometne informacije.
0: Ja, tako da za konec svojo pozornost namenjamo še stanju na naših cestah. Delovišča prometu virajo v veliki meri še naprej na Štajerski avtocesti med Ramljami in Slovenskimi Konicami pa pri Slovenski Bistrici ter pri mejnem prehodu Šentil delovišče. Janička drugače pa danes niti na regionalnih in lokalnih cestah, tako dela še naprej v Mariboru pa v spodnjem Dupleku, v Selnici ob Dravi, v spodnji Polskavi ter pri Kungoti delovišče. Kamorkoli se odpravljate danes, vam želim srečno, predvsem pa varno pot.
4: Radio Slovenske Gorice.
5: Morda ste preslišali.

0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.
1: Poslušate nas lahko tudi preko spleta na www.rsg.si.
0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.